ستارو مثل تنبور با میزروبی فلیزی می نوازند. عادتاً بروی سرپوشت ستا خرق گذاشته و بالای اون سه چهار تار می کشند و تار میانه را نسبتاً به تارهای پهلو با فاصله کوارتا یا کوینتا جور می کنند. اینچونین از طرف دستش در پهلوی گوشک ها برای عکس صدا باز ده یا زد تاری ایلوگی می کشند. آنها را از تگ سیم های اساسی کشیده هم سیم های اساسی هم ایلوگی را به یک دیگر پیوست می کنند. ستا دسته پرده های دیاتونیکی دارد که در وقتی آنها را سخت پخش کردن صدا از پرده اساسی قریب نیم تون بلندتر صدا می دهد. با ستا اساساً آهنگ های لیریکی هزین یعنی آهنگ های کلاسیکی شش مقام نواخته می شود. ستا را بعضاً در هیئت انسامبل سازهای خلقی نیز استفاده می برند. صدایش با آوازهای ویولنچل نزدیک است.

سوزی ستار از نو تعمیر گردید که پرده های زیهیش با میتالی در دسته نصب شده ایواز کرده شدند. ستار سیتوری برینجی داشته نوتاش در کلید سکریپکا سب و بکوارتا جور می شود. خادم خدمت نشان داده صنعتی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فضل‌الدین شهابوف در نواختن ستار و تنبور مهارت بی‌نظیر داشت. ستار و تنبور نوازی شناخته هنرمند خلقی تاجیکستان عبدولی عبدالرشیدوف نیز همچنان است.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش

0: کشتن رستم دیو سپید را. از آن جاویگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مرخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروه ها گروه. به نزدیک آن غار بیبن رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چونگه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی، مگر اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایج رستم برفتن شتا، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشته نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشفت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان بر و یال برد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان، بماند به من زنده ام جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم به مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی. تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نر شیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خونگشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته با رود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ پولیست گذشته و امروزی ما رو میپیوندد. با فرهنگ باش. فرهنگ شماره کتاب های خونده شده نیست، شماره کتاب های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح، در صبحانه.
1: صبح بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم دوستان. سلام علیکم نفرانی که همیشه با ما هستین، پیوسته خسته نباشید. صبحتون بخیر و آغاز یک صبح بسیار زیبا، یک روزی پر از موفقیت بگیم، پر از دستاورد، پر از لحظه های خوب و خوش خاطرون برای هر یک شما بخیر و شادی باشد. و اطمینان دارم که البته امروز با چنین نیت، با چنین تمنیات های نک، چنین پشت سر خواهد شد و باور دارم شما نیز با ما هستین. باور دارم از اولین فرصت شما ماجرای فرهنگ رو پیگیری میکنید و در ادامه بازم برنامه بسیار جالب، صورت‌های بسیار شنیدنی خوب بعد از برنامه صبحانه شما رو انتظار هست و باور دارم که با رادیوی ما هستید و یک جهان معلومات، یک جهان اطلاع، یک جهان غذای معنوی به خود خواهید گرفت. نوروز فیضل هستم، مسئول برنامه صبحانه. امروز 22 ایولی سال 2026 و همه شما رو من برای شنیدن برنامه صبحانه دعوت میکنم. باور دارم که برنامه بسیار جالب خواهد بود، البته با اشتراک شما. و امروز نیست چند معلومات بسیار جالب، مهم صفحه شوخا رو اومده کردیم که برای شما پیشنهاد میشود. فقط فعالتر میشویم، فقط زنگ میزنیم. تمام 227-95-94 از رقم فیریمو و باور دارم که شما هم در نوبت خود با ما هستید، زنگ میزنید و در صفحه های ما اشتراک خواهید کرد. خب اینجا من میخواهم که یک سرود براتون پیشنهاد کنم، یک سرود براتون پیشنهاد کنم، اما فکر میکنم که همون سرود من اولی در نزدم بود، لیکن نمیدونم کجا شد، سرود پیدا نکردم. به هر حال یک سرود دیگر را میشنویم، یک سرود دیگر را میشنویم و بعد از اون برمیگردیم صحبت رو. سرود را پیدا کردم، بسیار سرود خوب است. میخوام از تو بگذرم نام دارد این سرود و بسیار سرود خوب است. محسن چاوشی میخواند. خسته نباشید، برنامه صبحانه شروع شد. با شوق، با ذوق ادامه خواهد کرد.

خب خسته نباشید دوستان، ادامه دارد برنامه ما. ما میگذاریم به قسمت صفحه گذشته در امروز و برای شما چند معلومات بسیار مهم، رویدادهای بسیار البته مهم و تاریخی رو برای شما پیشنهاد میکنیم. امروز 22 ایول سال 2026 چگونه که پیشتر گفتیم و 22 ایول همچون روزی شخصان فربه تجلیل میشود، یعنی امروز و اینم به خاطر پیشگیری اولی یک معلومات پراتر ما در دست داریم، بهتر برای شما پیشنهاد میشود. همزمان روزی بین المللی مغزی سر است امروز، روزی بین المللی بوکس است امروز، امروز روزی زحمتکشان بود است و در آذربایجان امروز روزی مطبوعات ملی است، همزمان امروز روزی جهانی چیزهای پیدا شده که گم شده بودند، یعنی همین گونه است و در صفحه بحث امروز اطراف همین چیز ما صحبت میکنیم. خب بگذاریم به قسمت خب نفرانی که در همین سنه به دنیا آمدند، رشید عبدالرشیدوف رسامی تاجیک همین سنه سال 1935 به دنیا آمده است، آهنگساز معروف تاجیک فتح آدینه همین سنه سال 1938 به دنیا آمده است، تیمور پولودوف نویسنده و فیلم نامونویسی معروف تاجیک تبوری روسیه همین سنه سال 1939 به دنیا آمده است، لیژرون شویدی قهرمان سکرته اولمپیک، قهرمان سکرته جهان شارلوتا کالا همین سنه سال 1987 به دنیا آمده است، سال 1992 سلینا گومز اکتریس آمریکایی سراینده و مدل به دنیا آمده است، اکتریس استرالیایی ایزابل کارنیش همین سنه سال 1994 به دنیا آمده است و وارث تخت بریتانیا پسر کلونی شاهزاده ویلیام جورج از ویلز همین سنه سال 2013 به دنیا آمده است. خب از نفرانی که در همین سنه در گذشتن چند معلومات دیگر در دست داریم، کارگردان و سناریونویس آمریکایی برنده جایزه اکادمیا فرانک پیرسن همین سنه سال 2012 از دنیا درگذشته است و باگدان سپوتکا هنرپیشه تئاتر و سینمای شوروی، هنرپیشه خلقی اتحادیه شوروی همین سنه سال 2012 درگذشته است. خب در سال 2024 دو نفر، جون مایل موسیقیدان بریتانیایی و کیرالین شولر شناور آمریکایی، دو کاراته قهرمانی بازی‌های المپیک تابستان سال 1960 همین سنه سال 2024 درگذشتن. اینا اوزی آسبورن اوزخان و موسیقیدان راک بریتانیا و یکی از اساسگذاران گروه بلک سباچ همین سنه سال 2025 درگذشته است. خب بگذاریم به قسمت رویدادهای سطح داخلی چند

خوب ایدامه دارد برنامه ما خسته نباشید و چند معلومات بسیار مهمی دیگر این لحظه من برای شما پیشنهاد میکنم و اطمینان دارم که برای شما بسیار مهم خواهد بود. سال 1960 در مسکو اینستیتوت اقتصادی و سیستم جهانی سوسیالیستی در نزد اکادمی فنهای SSSR تشکیل کرده شد و همزمان سال 1960 کوبا زاوتوی قند رو که مالکیت ایالات متحده آمریکا بودند یعنی ملی کنند و با ایتیادی شورای فرستادن قند آغاز شد و خلاصا یعنی تجارت رو شروع کرده. سال 1970 اینستیتوت مالیه و اقتصادی ترنوپول کشاده شده است. 22 ایول در جهان روزی بین المللی مغز سر جشن گرفته می شود و هدف آن بلند برداشتن سطح آگاهی درباره بیماری های مغز سر و جلب توجه جامعه خب با این سمت یعنی با مسئله های مربوط به آن است. سال 1971 در مکتب های تورنتو جزای جسمانی دانشجویان منع کرده شد و تا سال 1971 هم میگن یک جزای جسمانی بوده در مکتب ها. خب اینا برهم دادن. سال 1973 سقوط بوئینگ 707 در تاییتی رخ داد و مرگوارترین صدمه در تاریخ پلینزی فرانسه بود که 78 نفر جان خود رو در این سقوط از دست دادن. از سال 2018 این جنوبه مسئله 22 ایول همچون روزی بین المللی باکس تجلیل کرده می شود و این جشن به تاریخ باکس بخشیده شده است و طبقی فرضیه ها بوری اول سال 688 پیش از میلاد به بازی های اولیمپی یونانی قدیم این نوعی ورزش به قول وارد گردیده است. سال 1900 امریکا گریگ لیمونت باری سیوم در کریر خود در تور دی فرانس غالب اومد است شهروند امریکا و سال 1995 استرانوم های امریکایی آلن هیل و توماس باب کمیته نوی رو کشف کردن که با نام آنها این کمیته گذاشته شده است. 22 ایول این چنین روزی بازیافت چیزهای گم شده تجلیل میگردد چگونه که پیشتر گفتیم و در امریکا یک عادت بسیار عجیب است که پیش از 22 ایول اشیا یگان دوستی نزدیک و خویشاوندان رو پنهان میکنند و وقتی که شخص کاملا امید یافتن آن رو از دست میدهد نمونه ناگهان به خول پیدا میشود و اون به خول به دستش میده. همین گونه یک نمیدونم یک عادتی بسیار جالب دارن اینا. سال 1996 بازی کامپیوتری کوایک برآورده شد. سال 2002 بزرگترین مفلس شوی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اعلان شد و بر ضد شرکت معروف تلکامونیکاسیونی ورلد کام که دارایی های بیش از 100 میلیارد دلار داشت یعنی پرونده آغاز شد و یک ماه پیشتر از آن معلوم شد که رهبران شرکت تقریبا با 4 میلیارد دلار ضرر خود رو یعنی که به این شرکت رسانیده بودن پنهان کردن و این شرکت یک بار یعنی درآمد این شرکت یک بار کاهش یافت و ورلد کام 70 میلیارد دلار دیگر رو به قول از دست داد و ضرر دیده است. 22 ایول همچون روزی زحمتکشان نیز تجلیل می شود چگونه که پیشتر گفتیم و امروز به آنها بخشیده شده است که به مهنت پیوسته مشغولند و حتی روزهای استراحت رو برای انجام کار صرف میکنند و هدف تجلیل امروز یادرس کردن یعنی یادرس شدن از آن است که انسان باید برای زندگی کار کند و نه برای کار زنده باشد گفته است. یعنی برای زنده ماندن برای زندگی پیش رفتن برای فعالیت بسیار نظرست داشتن برای موفق شدن باید کار کرد زحمت کشید مهنت کرد ساعت 5 از خوب خست یا ساعت 4 از خوب خست و اینم میگونه بر وقت با استودیو باید بیایی و برنامه پیشنهاد کنیم. خب خلاصه رسیدیم به قسمت انجام صحیفه گذشته ها در امروز و من باور دارم که این صحیفه بسیار جالب بود برای شما معلومات بسیار شوخوار پیشنیاز شد برای ما سرود میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم.

0: خب خسته نباشید، ادامه دارد برنامه ما. ما صحبت رو در صفحه نوباتی ادامه میدهیم و در صفحه سینما در رادیو ما برای شما از فیلم های بسیار مشهور، از فیلم های شناخته یک تریلر پیشنهاد میکنیم و شما باید پیدا کنیم که کدام فیلم است و پیشتر ما اطراف فیلم ها برای شما معلومات میدادیم. اما این فیلمی که ما انتخاب کردیم فیلم داخلی است، فقط نمیدونم تقریبا 40 50 سال پیش این فیلم ثبت شده و فیلم زمان شوروی و شما این فیلم دیدین چه مراتب میدونید و اینم با درخواست هم شنونده ما است که از فیلم های داخلی هم کم کم شما انتخاب بکنید. ما این پیشنهاد اون را به نظر گرفتیم و از فیلم های داخلی هم اینجا براتون انتخاب کردیم. معلومات میشنویم، پرچه از فیلم رو و بعدا قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما رو.
1: Я. Блинов?
2: Я.
1: Назаров?
3: Я.
1: О, так я пришел. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Так я. Давай котелок.
4: Мне очень важно знать, где находится твой кишлак. За границей или на нашей стороне. Я хочу помочь вашим людям. Людям твоего кишлака. Ты мне веришь?
0: خب یکی از فیلم های بسیار مشهوری ما است، یکی از فیلم های بسیار مشهوری ما است که اینجا شما بارها تماشا کردید، این فیلم ها بارها تماشا کردید میدونید و حتی نالی من نومش هم بگم همه میدونن، مثلا از خور تا بزرگ میدونن. فقط اگر شما به خاطر بیارین که این کدوم فیلم است، من فکر میکنم شما این فیلم اگر ما ندیدین. بله توجه دارین به فیلم های زمان شوروی؟ توجه دارید مثلا کدوم فیلم را تماشا میکنید؟ شنوس هست من. خب یک بار دیگر من پیشنهاد میکنم این پرچه فیلمی رو شما فکر میکنین، تون زمانی که شما فکر میکنین ما یک سرود با براتون پیشنهاد میکنیم. مرمت
1: یا بلینوف
2: یا
1: نظارف
3: یا
1: تکیه پریشو ایدی سودا ایدی ایدی سودا تکیه давай котелок.
4: Мне очень важно знать, где находится твой кишлак. За границей или на нашей стороне. Я хочу помочь вашим людям. Людям твоего кишлака. Ты мне веришь?
0: Хоб, могу в тем сурод мешнаю, а мунджу занги телефоня с малмаски жоба пайду.
5: Ассалам алейкум, Навруз.
0: Алейкум салам.
5: Ман Музафар аз Зоя Хамадони.
0: Хоб, мы у шмуру мешнусим, муарифи ам накинен мешал, Музафар. Хоб, марамат жоби шму.
5: Ин фильми Джура Шикорчи аз Минархара.
0: Угу. خب درباره این فیلمتون شما گون معلومات پیشنهاد کنید.
5: بله اون رو جورا شکرچی است و مو کوچکار کوچخور میگن جوراش از زینب یک دوست دیگرشون اون رو تگای گفتن یک بسمچی میگن اون رو میگیرن میبرن همه دونمی رو چند بار تماشا کردن بعد خوردی
0: چند بار تماشا کردیدم؟
5: بله بله
0: چند بار
5: بله.
0: تماشا کردید بعد چند بار گفتین چند چند بار؟
5: یک سه چهار مراتبه
0: سه چهار مراتبه کم نیستی سه چهار مراتبه؟
5: حضیره می شود کم می شود حضی توجه ندارن جوانانی حضیر به این کینا
0: توجه ندارن نه؟
5: نه نه
0: توجه دارن اینجا یک نفر در نظر ما میگه داریم دروغ میگه میگه مزفر داریم ما توجه داریم گفته ایستادان اینجا خب به هر حال من خب اینجا ولی میبینیم که جوابتون درست است یا نه. جواب شما کاملا درست است. جورا اخوتنیک واقعا هم جورا اخوتنیک جورا شکرچی هستیم و من تشکر میگم برای شما مظفر. سلامت باشین. فکر میکنم که البته زنده باشین. تشکر برای شما. خب و این همین گناه جوابه درست. اگر شما زود زود پیدا میکنین ما هم زود زود میتونیم صفحه رو عوض بکنیم، صفحه بسیار جلیبتر شوخوارتر برای شما پیشنهاد کنیم. اینجا یک سرود دیگر است، شکیر همو برای شما پیشنهاد میکنیم و دست شنیدنی سرود بر میگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. البته در قسمت صبحگاهی کمکک سرودوی براتون شوخ سرودوی کمکک نمیدونم تابی دلی شنونده های نسل نوی ما براتون پیشنهاد میشد. اما به هر حال من فکر میکنم که این سرود به همه پسند است. یک سرود از شکیرا پیشنهاد میشود با نام هیپس دون که این سرود 16 سال پیش پیشنهاد شده. 2 میلیارد نفر این سرود را تماشا کردند. مرمت میشنویم سرود و بعد از شنیدن این سرود با صحبت رو ادامه خواهیم داد. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: خوب خسته نباشید ادامه دارد برنامه ما. خب من تشکر میگم با یک شنونده بسیار گرامی ما اکای مظفر شنونده ما اینجا جواب درست پیدا کردن تاریخ پیامک و بعد یک سخن بسیار خوبم روان کردن نوشتن افتاد که خوب کردین شکیر رموندین نباشد افتاد سمین مرکه و ایران میشه. خب این یک حالت شده بود این یک اینا من پیام سیم تونا ناو دیدم که مظفر شما باید اول هم سیم شرام کنین که ما همین چیز اول ببینیم بعد من خوندم بعد هیچ بوکی نیست اینجا یک واقع بسیار جالب شده بود و همین سخن همین واقع از همون حالت سر شد و من یک سرود ولی از آدینه هاشم برای نفرانی که آدینه دوستو راستن من بدتر یک سرود پیشنهاد میکنم فقط کمکک دیرتر بعد از چند لحظه ما پیشنهاد گفتیم که امروز روزی جهانی چیزهایی یافت شده که گم شده بودن یعنی روزی جهانی همین چیزی هست و خواستیم در صفحه بحث امروز اطراف همین چیز با شما صحبت کنیم چی چیزی گم شده تون رو پیدا کردید یا میخواید چی چیزی گم شده تون رو پیدا کنید چی چیزا تو این زمان شما گم کردید یا کی را گم کردید که تا حالا پیدا نکردید و میخواید اون چیزا پیدا نمایید مثلا بعضی ها هستن که اون چیزی بسیار لازم است کن یک چیزی در کار است یک چیزی لازم است همون چیزا گم میکنن میکوبن پیدا نمیکنن همون چیزا من در خاطر دارم وقتی که خواننده مکتب بودم وقتی خرد بودیم از خونه یک گردنبند گم شد یک گردنبند طلایی گم شد و همون گردنبند طلایی را ما دو سال نیافتیم همون گردنبنده و در انبار خونه انبور هم میدونید دهه چی خیلی هست خیلی مثلا همون هیچه های هلچه میگن هیچه های موش که خونه های موش هست یعنی از همون جا ما همون گردنبنده بعد از دو سال پیدا کردیم از همون هیچه موش خب اکن نمیدونم این خب یکون واقعا موش بردک در اوجه پینهان کردیو که نمیدونم این چی خیل شد چی خیل نشد یا کدام شخصی ویجدانش کمکک عذاب داد یا که نمیدونم چی خیل شد که خلاصه از همون جامو پیدا کردیم این همین طول یک معما است که مثلا چی خیل همون گردن بند از خونه خود به خود به هلچه موش رفتم اون چیز یعنی این یک واقعه بسیار جالبه که من طول در خاطر دارم 227-95-94 است رقم فیلمو فقط ما با همین رقم میتونیم زنگ شما رو قبول بکنیم مرامت چی چیزی گم شده تون رو میخواهید پیدا کنید یکون چیزی هست که شما گم کردین و همون چیزی میخواهید پیدا کنید جستجو دارید همون چیز برای شما بسیار مهم است قدر دارد یعنی به قول بسیار لازم است برای شما این گونه سرگذشت ها خیلی زیاد هستند مثلا این گونه حالت ها خیلی زیاد هستند که بعضی حالت ها مثلا یک چیزی گم میشود که واقعا برای شخص مهم است همون چیز یا از نفرهایی که ما از نزدیکان از پیوندون یک نفری را گم میکنیم که بسیار مهم است و بعد در شبکه اجتماعی هم میبینیم که مثلا بعد از 30 سال فرزند مادر خود رو دیدم این گونه چند نوار هم پیشنهاد شده بود یا که مثلا پدر بعد از 30 سال فرزندان خود رو پیدا کرد یا مادر بعد از 30 سال فرزندان خود رو پیدا کرد این گونه حالت ها است خب مرامت ما امکان داریم که وابسته به همین موضوع صحبت بکنیم با شما 227-95-94 رقم فیلم ما چی چیزی گم شده تون رو میخواهید پیدا کنید و این موضوع ما وابسته به روزی جهانی چیزهای گم شده که پیدا شدن وابسته به همین روز است ما یک سرود میشنویم در همین لحظه ها بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم یک سرود از شادروان آدینه هاشم همین سرود بسیار سرودی خوب است
1: صبح دمی دروز شد یار به سوی خانه رفت
0: یک جا میشنویم بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم مرامت

0: خب خسته نباشید، خسته نباشید. من فکر میکنم که بسیار سرودی خوب بود، شما شنیدین و اینجا چند پیامک هم اومده است با شبک با از در شبکه های اجتماعی من. یک نفر میدونه نکنه اینجا جواب ها گناگون است و بعضی جواب هاش خونده نمیشود، اما بعضیش هم میشود که ما کمک که هزلومیز کرده پیشنهاد کنیم. اینجا یک نفر گفته است که یک کمی گابای نیخمون گفته است من همی دوست داشتم همی عروس ما گفته است من گم کردم همی نمیدونم اگر همی امکان هم باشه اگر ایلان کنین سمایه نمو داشته است بود. سمی سلامت باشین، تشکر برای شما. اکی جوالی نمیدونم را چند سمایه میشنوند بعد از افیر نمیدونم. اگر یک یگون نفر دیگر از سمایه زن زد او نباشد بگین که شما نیستین مثلا به چرا سرگردان نشد برای همی این. و یک نفر دیگر پیام روان کرده است، گفت که پیامشون در فیسبوک اومده است اینجا و اینو میگه که مو یک برادر مون یک 5 سال بود بدرک بود، اون از امریکا پیدا کردیم و گفته است هفته آینده مو باید به نزد او رویم. گفته است خلاصه خودش نمیدونی سازی و اینو یک جای اویلوی به نزد برادرشون میرفتن و اینو یک سورپرایز به قول میخوان یک سورپرایز داشته باشن. 227594 رقم افیر ما، ساعت 7:40 دقیقه قریب و ما اوستیستا با قسمت انجام نزدیک میشیم و کمتر از 8 دقیقه دیگر ما در اختیار داریم و وابسته به موضوعی که ما برای شما پیشنهاد کردیم ما چی چیزی گم شده تون را میخواهید پیدا کنید. هست یگان چیزی که شما گم کردین و اونا اولی جستجو دور شما پیدا نمیکنین چی است؟ هم چیز بوده میتونه هم کس بوده میتونه. خلاصا وابسته به همین است موضوع ما و اینم ما وابسته به روز جهانی چیزهایی که گم شده بودن یافت شدن وابسته به همین ما این موضوع رو براتون پیشنهاد کردیم. خب امکان داریم که زنگ را بشنویم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم، صبح بخیر باشه.
0: زنده باشین، نام شما چی است؟
1: قسمت هستم.
0: قسمت
1: بله، حکمت.
0: حکمت، حکمت، زنده باشین. خب حکمت چی چیزی گم شده رو شما جستجو کرده استودین که میخواین پیدا کنین؟
1: براستی مولتی دو ماه میشود که یک فلش کارت را گم کردم که در آن تمامی دکوجات های چهار کارخانه در اونجا وجود داشت. ما را گم کردم، یک سرخک بود راست دیگه در یک آشخانه نشسته بودیم، از اونجا خیستن همون چیز رو من گم کردم. همین قدر که میکوبم نمیوبم.
0: یعنی ببینین یک فلش کارد یک چیز
1: هستم نمیدونم چیکار کنم.
0: این چی حجت ها بود اگر مخفی نباشد؟ نمیدونم حجت های اگر شما محاسی باشین و واسطه با پول باشد این نمیدونم چی هستی؟
1: بله محاسی باستم.
0: دیدین من همین وجود دا که پول هست ما موضوع را تیز حض میکنیم میدونیم چی هست.
1: تشکر زیاد. خواهش میکنیم که اگر کسی پیدا کرده باشن مقصد بسیار انسان ها اون رو میگیرن با فکر یگان درون یگان موسیقی ها و چی ها و ویدیو ها گوشت و ایچ میبرن. اگر همون باشد تو پیدا کنن تو فهم روز دیگر میدیم و در اونجا فقط حجات هایم تمام.
0: اگر یک سوال دیگر، اگر من بودم و فلش کار پیدا نشد چی میشود بعد؟
1: من روز دیگر باید دو ماه میشود که اویستا اویستا حجات ها رو وای کرده استودم،
0: تخت کرده استودم این دو برام.
1: لیکن ماه های سال های گذشته رو من نمیتونم برقرار کرده برای چی.
0: بله، یعنی برای شما این چیز بسیار مهم است.
1: البته را بسیار مهم است. در حالت حساب دی رفته بودیم همونجا فراموش کردیم که از جای یعنی اکتر گرفته در داخل ماشین مونیم. متاسفانه
0: اگه موسیباتو نفرایی که موسیب هستن با پول سر و کار دارن حساباتوشون از سر یک پیاله چای در طرفخونه ها هن نه حساب کتاب میکنیم.
1: نه راست دیگه یک برادرمون در شهر ایشور بسیار تکلیف کرد که خواهش دارن سر یک پیاله چای بشینیم تو یک دو کارهای ضرور گشتن ما باید کارهای رو یعنی یاری میدادیم که تو اینکه کارهاش برار گیرد و سر یک پلاشو تکلیف کرد. همونجا رو سیگار اونجا خط بود دروز کشیدیم همونجا جای بیانی اکیتا هفتی دست.
0: بله
1: بران وای رفیق بچورا دو بور رفت و تگوی همون خط تو همون پیش خیزمت تو همه رو بویش کرد که همین اگر یو بیست туфаш ҳаст.
0: Пайдо нашуд хулосам.
1: Бона на на ҳеч кас пайдо.
0: Саломат бошин. Салом бошин. Тамом ва ин ҳикмат агар ҳамо флешкорти ягон флешкорти сурх ранги рангаш сурх аст, агар пайдо кардин, шумо дидем ки дар уҷа маълумотҳои бисёр зарурӣ аст, маълумотҳои муҳосибӣ аст. Уҷа гап сари пул меравад, шумо ҳатман баргардонед, зеро бисёр ин чиз муҳим аст ба иншонандаи мо. Албатта ин бубинед, як чизи бисёр кӯчак аст, набошад ам як флешкорд, аммо бубинед чӣ қадар лозим аст, чӣ қадар маълумотҳои бисёр муҳим дорад ва ҳатто сири як корхона метавонад дар уҷа бошад ва метавонад сири як корхона фош шавад, метавонад масалан хулоса ҳазор як мушкилӣ шудан дар кор аст. Баромин ин чизро эҳтиёт кардан дар кор ва як чиза рӯзи ҷаҳонии бойгонӣ аст, як рӯза мегунам. Ман санаша аниқ намедонам, чанд вақт пештар ба фикрам ин чиза мо эълон карда будем. Рӯзи ҷаҳонии бойгонӣ, яъне мақсад аз имрӯз ҳамин аст ки бояд ҳамон маълумотҳое ки бисёр муҳим ҳастанд, мо ғайр аз яъне дар ду се ҷо бояд мо оно дошта бошем, масалан дар компютери шахсӣ, дар як флешкорти дигар, дар як жёстки диски дигар, яъне диски сахти дигар ки она масалан дастнорас бошад барои як нафари дигар. Хулоса он маълумотҳое ки бисёр муҳиманд, он маълумотҳоро мо фақат дар як ҷо бояд нигоҳ надорем, дар ду ҷо, дар се ҷо нигоҳ дорем, аммо ҷойҳое ки бехатар бошад, ҷойҳое ки бехавф бошад. Мисли ин як ҷавоне ки дар телефонаш масалан рақамҳои чанд духтаро аст кун ям ҷавоно бисёртар масалан сафаргала сангали номаша менависанд дар телефон, ё ки раҷабгула раҷабек менависанд. То ин ки агар масалан занг мезананд, яке телефон дар дасти модар бошад, ин агар Алишер оли исбот мекунанд, агар ман дурӯғ бигам, ман Алишер ҳамин гуна ҳастанд. Масалан Сумана Салим менависанд баъзиҳо ки нафаҳмад, ҳамон падар модар нафаҳмад, пай набарад. Лекин ин чиз акнун хулоса чизи дигар аст. 227-95-94 рақами эфири мо, марҳамат, чӣ чизи гумшудаатонро мехоҳед пайдо кунед? Мо хулоса чанд андешара шунидем, ҷосолафту 55 дақиқа ва оҳиста-оҳиста ба хисмати анҷомам наздик мешавем ва инҷо фақат фурсат барои шунидан як суруд мондааст. Аз кӣ суруд ман баротон пешниҳод кунам инҷо? Аз кӣ суруд мехоҳем бишнавем? Биёед мо хоҳиши шунавандаро анҷом медиҳем. Ин Алишер озӣ шунавандаи мо аст. Алишер, кадом сурудро шумо гӯш мекунед? Аз кадом сарояндо суруд гӯш мекунед? Бисёртар аз кӣ? Кӣ разами тоҷико аст? Кӣ ра гӯш мекунед? нигина аст, шабнам аст, фарзона аст, ки зулайхо аст, ки аст, ҷунибек аст, лео, бале, аз ин сета реп гӯш мекунед шумо мусиқӣ, бале, салом алошед. Хуб, ташаккур дӯстони азиз, мо оҳиста-оҳиста расидем ба қисмати анҷоми барнома ва як суруд монанд ба сурудҳое ки ин шунавандаи мо гуфт ман баротон пешниҳод мекунам. Барои ҳама шумо як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз саодат таманно дорам ва эътминон дорам, ки албатта то ин замон бо мо будед. Наврӯзи Файзалӣ будам, то фардо соати 7 субҳ бо шумо хайри хуш мекунам. Итминон дорам, ки табатон болидааст, бовар дорам, ки вақтатон хуш аст ва бовар дорам, ки барномаҳои дигари моро шумо пайгир ҳастед. Инҷо баъд аз чанд дақиқа барномаи Оинадори Нур дар таҳияи ҳамкорони мо пешниҳод мешавад ва Алишер меҳмони барнома хоҳад буд аз рӯи варзиши ММА, ки дар чандин аз сабқатҳое широк кардааст ва маълумоти пурраро шумо аз ин барнома метавонед гирифта бошед, метавонед занг бизанед ва саволҳои худро ба Алишер меҳмони барномаи мо пешниҳод кунед. Наврӯзи Файзалӣ будам, то фардо соати 7 субҳ, худо нигаҳбон, хайр.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: سلام علیکم، با شما هستم سید احسان جلالیان در بخش نوید از رادیو فرهنگ. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل سندهای نو همکاری برگزار گردید. با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان اخنگی خوریلسوخ، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداره گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات گیولوژی مغولستان عاید به همکاری در ساحه تحقیق گیولوژی تبادل کرده شد. از مرکز مطبوعاتی سردارای گیولوژی کشور گفتند که با امضا رسیدن این یادداشت تفاهم را قدمی مهم در گسترش همکاری دو کشور در ساحه گیولوژی ارزیابی می‌نمایند. این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی‌های نو، گذراندن تحقیقات مشترک گیولوژی، آموزش ذخیره‌های معدنی و آماده نمودن متخصصان زمینه فراهم می‌آورد. در نتیجه یک بار بلند شدن حرارت هوا و آبشوی با سرعت پریخوب 20 ایول سال روان در دهه‌های بروشان و دهه روشان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سیل به عمل آمد. طور سامانه رسمی این ولایت خبر می‌دهد، در نتیجه آفت طبیعی به منزل‌های استقامتی ساکنان ضرر مادی و مالی رسیده است. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. طبق خلاصه کمیسیون ولایتی، در نتیجه رخ دادن آفت طبیعی در دهه بروشان 10 خانه استقامتی پورا، 6 خانه قسمان و 14 خانه به طور سبک ضرر دیدند. در دهه دهروشان باشد 4 خانه استقامتی قسمان و 6 خانه به طور سبک آسیب دیدند که در مجموع 40 خانه استقامتی را تشکیل می‌دهد. در اساس دستور مخصوص پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، در مرکز ناحیه روشان ستاد دائم عمل کننده ولایتی تحتی رهبری رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شریف خان سفرزاده فعالیت شبانه روزی را براه ماندند. این زمان متخصصان با گزاری پوره خسارات رسیده را انجام داده، برای هر یک آیله زرر دیده و بسته به حجم زرر تدبیرهای مشخصی دستگیری و برقرارسازی منزلهای استقامتی عملی میگردد. امروز در پراکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیه، کمیته انداز، اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا و اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار می شود. در 6 ماه سال روان در جمهوری 41 حادثه آدمکشی و سوءقصد به کشتار رخ داده است. دیروز در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت که نصف این حادثه های ناخوش در پی ماجراهای عائلوی سر زده است. با گفته وزیر و دیگر مسئولین این نهاد، در این دوره با سبب جنگ و جنجال های عائلوی 25 حادثه ناخوش کشتار رخ داده است. پایان بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: оинадори нур, барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: محبت به وطن از احترام و استقلال آغاز می شود. ملتی که وحدت، صلح و استقلال را گرامی می دارد، همیشه به سوی پیشرفت و آبادی قدم می گذارد. جوانان باید با حس بلند وطن دوستی، مسئولیت شناسی و خدمت صادقانه آینده تاجیکستان صاحب استقلال را باز هم درخشان تر سازند. درود شنوندگان عزتمند و دوستداران برنامه های شبکه فرهنگ. خوشحال از اونیم که باز با شما هستیم در برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که همه روزه از این موج مستقیما صدا می دهد. با شما هستیم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بونفشه، کارگردان زبیدالله جان محمد. چون همیشگی در آغاز این برنامه یک ترانه دلنشین می شنویم که سرتاپا وصف تاجیکستان بهشت‌آسا را می‌سازد و باز هم با هم رابطه را ادامه می‌دهیم.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: بله سامیان عزتمند خسته نباشید ادامه دارد برنامه مستقیم آینه دار نور از موج رادیوی فرهنگ و طوری گفتیم شنونده های عزیز امروز ما در استودیوی رادیوی فرهنگ مهمان داریم قربانزاده علی شیر جایزه داری چمپیوناتی که در جمهوری ازبکستان دایر گردید امروز مهمان برنامه ما هستند و از برد و باخت از راه یافتن به انا همین نمود ورزش از آنه که هم تحصیل میکنند و هم در سوهای ورزش باز مشق و تمرین نموده امروز انا همون مشقت هایی که در این جده کشیدن سمره به براورد و علی شیر توانیست که در بیرون از کشور نامی تاجیکستان رو بلند بردارد و علی شیر طوری که ما آگاه هستیم شما قبل از این جایزه قبل از این مدال باز در بیرون از کشور در دیگر مسابقه ها شرکت کرده بودید
2: بله بله من اول پیش از اینها در دولت ازبکستان خود ازبکستان چمپیونات آسیا برگزار گشت در اونجا سازوی جای اول گشتم
1: بله.
2: بعد از اون بعد از شنخه
1: چند سال پیش
2: یک سال پیش
1: بله
2: ابدهمی ایول یک سال پیش سال 2025 چمپیونی آسیا در این ازبکستان برگزار گشت سازوار جای اول گشتم بعد از اون یک سال پسش در انتالیا در شهر ترکیه در سازوار جای دوم دلتلو گشتم ماهی اپریل بود سال 2026 از 22 تا 26 اپریل برگزار گشت در اونجا من سازوار جای دو مدال تیتل گشتم و شش رقیب خود رو مغلوب کردم
1: یعنی پیش از اون که
2: پیش از اون این چمپیونات جهان من دو چمپیونات دیگر اشتراک کردم سازوار جای اول گشتم
1: بله خب پیش از اون که در این یا اون خب اینجا شنونده های عزیز بیایید زنگ تلفنی رو قبول میکنیم بعدن صحبت رو ادامه میدیم الو
3: الو سلام علیکم روز بخیر باشد
1: سلامت باشد ما کی رو میشنویم
3: من عثمان هستم از شهر دوشنبه من نیز البته دوستوری ورزش هستم و مهمانی برنامه رو برای فرهنگ شما دل میگویم و من یک سوال داشتم
1: سلامت باشد مرحمت
3: میخواستیم فهمیده باشیم که نمین علی شیر با دستگیری کی نمین ورزش رو انتخاب کردن و امروز ها که در نمین مسابقه های بین المللی برآمد میکنن و هنگامی که غالی میویند و انامین پرچمی وطن بلند نگردند میخواستیم فهمیده باشیم که
1: یعنی حسیاتشان رو
3: چگونه حسیات فرامویه در انامین حالت
1: سلامت باشه شنونده عزیز سپاس برای سوال مرحمت علی شیر
2: علیکم سلام و شنونده
1: بله.
2: من این سایه وزش رو با خود خودم انتخاب کردم من در این سایه وزش زوق داشتم و با دستگیری والدینم پدرم و دستگیری مادرم و
1: یعنی همچنین شما گفتید که باز امک هایتون نیست در این
2: امک هایم مربی هستم
1: بله
2: مربی اولی من امکم بود
1: بله
2: امکم بود من در امکم مشغول تمرین میکردم و چندین چمپیون ها رو اشتراک کرده جای اول شدم
1: اکنون انا همین سوالی که شنونده ما دادن به شما پیشنهاد کردن حسیات شما به ما نگفتید گفتید این حسیات رو گفته نمیشود ولی شنونده های ما باز درخواست میکند که علی شیر بگوید انا همین احساس رو که ما نیز بیچشیم انا همون لذت رو
2: این خیلی حسیات خوب است
1: بله.
2: و حسیات هست که تو در دیگر دولت با سری بلند در جای اولی صدایی
1: بله.
2: و خیلی هم خورسندی تو رو از پیش بوز دیگر چیز رو
1: موفقیت ها
2: و این غالبیت هایی که به دست میاری باز هم
1: یعنی بله تمرین میکنی که باز هم با موفقیت ها با کامیابی ها نایل بگردی شنوانده های عزیز ادامه دارد برنامه ما میشنویم زنگ دیگر رو الو
4: السلام علیکم
1: خب درود شما کی هستید از کجا با ما در تماس شدید
4: فاروق هستم ساکن شهر دوشنبه خب مهمون برنامه رو خوش آمدید میگویم میگفتن که هنگامی که در میدان برای چه احساس فرو میگیرد از رقیبش چون میبیند که از کارنامه رقیبش آگاه هست تصفرو میگیرد چون ورزشور ازبکستان دیورا کردیورو و پنج کرد چمپیونی جهان رو بوتی ابا رو شکست داد و او گفت که هنگوی من میبرم آدم ترس و حراس با من بود لیکن مربی من با من تاکید کرد که تو اگر بیترسی هیچگاه در میدان غالب نمیشه غالبیت رو به دست نمیاری
1: بله سلامت باشید
2: سلام به شنونده ولی این ترسی که شما میگید در همه ورزشگرا هست پیش از بعد میدان بر اومدن
1: یعنی پیش از اون که شما با حریف رقابت میکنید درباره اون حریف فکر میکنید معلومات پیدا میکنید
2: بله بله از همه حریفونی که من با چی بر اومد کردم
1: بله
2: از همش معلومات هست کمی هم معلومات هست
1: بله.
2: و همه ورزشگر ترس و حراس دارد پیش از برآمدن من چطور رو خوری کنم چیکار کنم
1: مغلوب کنم بله
2: معربون که اگر تو چی بترسی خوری بوده نمیتونی
1: نمیشه
2: آره همون کمی هم هست ترس بلی. هست ولی از بین میرود وقتی که تو با میدان برای کمی وقتی مسابقه میگذرد و تو ترست پولی میرود
1: بله یعنی مربیه ها پیش از اونه که شما با تمرین یعنی با رقیب خود در حرب میبراید اذیت روانی شما رو آماده میسوزند
2: بله
1: یعنی
2: بله.
1: نترسید علی شهر بله شما بله. حتما غالی میبراید با ان همین گونه سخنهای خوب یعنی شما رو آماده میکنند
2: بله بله همه مربیان پیش از برامدن میگوین چیکار کنیم چیکار نکنیم
1: بله.
2: در کدام حالت باید چه خیلی کار کنیم
1: بله.
2: و میگویند که نه ترس ترس ترسیدن نکنیس اون هم میشه تو یک وزیگر است
1: بله.
2: بر چی اناد
1: یعنی مثل تو هم برد دارد هم بله، باخت دارد این ورزش است
2: ورزش است
1: یعنی علیشر در جدای ورزش یعنی محاربه های آمیخته مربی شما اول کی بود حالا کی است یا اینکه از اول در یک مربی تمرین نمودید و همین مربی با شما بود در همین محاربه که در جمهوری ازبکستان دایر شد
2: مربی اولین من این امکم بود
1: بله.
2: در دو چمپیونتی که پیش از این اشتراک کردم در اونها بود
1: بله.
2: در این در انا زلی در این ازبکستان معربی بله. نوام بود
1: بله.
2: در این زلی چی بایون نفمن از در این ممنت چی
1: این حال در اونجا تمرین میکنید بله.
2: این معلمم بود در بله. پیشتر امکم بود
1: بله
2: در دو چمپیونت پیش اشتراک کردم
1: بله سلامت باشید خب فکر میکنم که نوابسته از اونه که کی مربی است و کی چگونه مشق نشان میدهد چگونه تمرین رو به شما میاموزاند یعنی جسارت انا همون موفقیت انا همون یعنی حرکت شما خواهش شما این فکر میکنم نقش اولین درجه دارد
2: بله بله
1: در هر مسابقه که شما آماده می شوید و تمرین می کنید یعنی وقتی معین دارید پس از فکر می کنم انجام درس های حالا که تعطیل است همه وقت هستید یا این که وقتی معین دارید
2: وقتی که درس ها سر می شود
1: بله.
2: من بعد از درس به درس الهاگی هم می روند بعد از الهاگی بعد بشقم ترین
1: بعد تمرین بله.
2: انا حاضر که تعطیل است
1: بله.
2: سهر اول من به درس ایلوگی هم میروم بعد بله. از اون به مشق هم میروم مشق تام بیاریم
1: خوب علیشر طوری که ما این در موفق شدن شما در چی در درس باشد چی در ان همین محاربه های آمیخته باشد سهم پدر را گفتید نقش پدر را گفتید که خیلی خوب است نظرس است نقش مادر چگونه است یعنی مادر چگونه پیش بری میکند چگونه سخنان خوب میگوید برای که علیشر در این یا آن مسابقه دست بالا گردد
2: بله پیش از چند مسابقه که من اشتراک کردم بیرون از دولت خارجه
1: بله.
2: من دوای مادرم رو میگیستم دوای بی بی خود رو
1: بی بی
2: پدر بله. مادر پدرم رو میگیستم
1: بله.
2: و من سربلند از دیگر دولت برمیگشتم.
1: بله، یعنی انا همون دعای نیکی مادر و مادر کلان بود که شما تا اینجا ده ها رسیدید و فکر میکنم که همه مادران همیشه خواستار آن هستند که فرزندانشون در کدام سمتی که نباشند، در کدام حالتی که نباشند، همیشه صحتمند باشند و موفق و کامیاب برگردند. و شنونده های عزیز، یادآور میشویم که ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ و مهمانان برنامه ما هستند قربانزاده علیشر سیاووش و همچنین پدرشان قربانزاده سیاووش علیشر که با مصلحت، با توصیه ها، با کوشش و تلاش های همین والدین بود که امروز علیشر نامبردار وطن عزیز خیش در بیرون از کشور شدند. خوب علیشر تصمیم ندارند که با انا همین انرژی بلند، با انا همین توانایی، با انا همین جسارت در آزمون های جمهوریوی که امروز در کشور عزیزمون دایر گردیده استادن، من در نظر دارم آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب از شرکت نمایند. تصمیم ها هست؟
2: بله هست تصمیم ها.
1: بله خوب. بله. علیشه طوری که ما آگاه شدیم برادر شما نیز در محاربه های آمیخته سزاوار جای سیوم گردیدند، یعنی شما هر دو در یک جایگی با تمرین مشغول می شوید یا اینکه اونا
5: ساعتشون
2: وقت ساعتی
1: معدل، یعنی سن سال اینجا در نظر داره؟
2: بله بله
1: بله.
2: او با سن سال خودش تمرین مشغول میکنه، من با سن سال خودم تمرین میکنم، وقت ساعتی اون الدیده است.
1: یعنی این روند با درس شما فکر میکنم هیچ یگان خلال وارد نمیکند. هنگامی که علیشر در این مسابقه دست بالا گردیدند، معلمان هم سینفون چگونه این را، یعنی این خرسندی شما را، در این خرسندی شما شریک شدند، فکر میکنم که پیامک ها، زنگ ها زیاد بود.
2: بله بله خیلی هم زیاد بود و در چمپیونتی که پیش از این برگزار گشت، معلم و معلمه، دیرکتور ها، زوج ها، همه با پیشوازی من اومده بودن. بله. در مکتب خیلی پیشوازی خوب هم گرفتن. بله. همه برابر من خوشتن بودن با غریبتی که من
1: در مکتب بودن. نیز علیشر فنهایی که مطالعه میکنید، میخونید، در مکتب نیز همین گونه فعال هستید؟
2: بله.
1: یعنی بهای 4 و 5 فکر میکنم. ها
2: حاضر بها نیست، بل است.
1: بله
2: بله بله. 10 8. بله خیلی 8 9 10.
1: بله، ما نیز تمنا میکنیم که شما با ان همین جسارتی که دارید من بعد نیز تاجیکستان عزیز رو در عرصه بین المللی معرفگر باشید. و خب پدرتون سیاوش طوری که گفتن ما وقت جدا میکنیم برای فرزندان، یعنی هنگامی که علیشر میخواهد با جوراهایش، با همسینفونش با این یا آن محفل یا این که این یا آن چورا بینی رفته وقت خود را خوش گذراند، البته که فکر میکنم پرسون میشود از پدر، از مادر.
2: بله.
1: در این مورد چگونه آنها پیشنهاد شما را، درخواست شما را قبول میکنند؟ یعنی حتما سرزنش میکنند رفته انا همین ساعت برگرد؟
2: بله بله. وقت ساعت خود را داره رفتن و اومدن خطی شینو سوریا و رفیقم.
1: بله.
2: خیلی گیرم هر وقت هر بله. ساعت من نیستم، وقت ساعت خود را دارد گشتن و خوشحال بودن.
1: بله.
2: باز درس و تمرین خود رو میکنم.
1: خب علیشر، همه اون مدال هایی که شما چه از مسابقه های داخلی وطنی و چه از بیرون از کشور به دست آوردید، شماره شون چند تا است؟ و فکر میکنم یک خانه عدل نه در اجازت شما است و همه آن افتخار نامه ها. بسیار ما هنگامی که با ورزشگران صحبت میکنیم واخر میکنیم و هنگامی که به صد میرویم، البته که یک خانه مخصوص آنها با انا همین مدال و جایزه ها بخشیده شده است، آرایش داده شده است.
2: بله بله. عروسی حسابی اون رو من نمیدونم.
1: هنگامی که میدروید از درو انا همین مدال رو میبینید، медале ки шумо сазовори ҷои аввал гардидед дар гардани шумо онро овезон карданд. Фикр мекунам ҳар боре ки онро мебинед шумо хушҳол мешавед ва тасмим мегиред ки ман бояд баъд аз ин боз дар дигар мусобиқа даст боло гардам. Хуб, саломат бошед ва дар баробари он бурдҳое ки шумо доштед. Фикр мекунам бохтҳо низ кам набуданд. ва ҳангоме ки мебохтед дар ин ё он мусобиқа муҳориба дилшикаста мешудед?
2: Дилшикаста мешудам, не ки роҳ афтодам шуда. Ман боз мефтам ки дарши боз мераман.
1: Бале, идома медиҳам.
2: Ин вазиш аст. Бурд бохт дорад. Мебози ҷояш мешава бурд мекунӣ.
1: Бале.
2: Вазиш аст, бояд роҳ афтода нашавӣ.
1: بله
2: یعنی وقتی باز درگشت میبرد میکنی
1: یعنی انا همون نقشه‌ای که شما در آغاز برنامه گفتید سهم خیلی نظر است دارد و فکر میکنم انا همین پیشنهاد که شما به شنونده های ما نمودید فعالیت نمودن از روی ریجه از روی نقشه میتواند هر یک فرد را موفق گرداند. خب سیاوش پدر علیشر که ما صحبت داریم با ایشون گفتند که سهم نظرس والدین میتواند در همه حالت فرزندان رو یعنی کامیاب گرداند چه در ساحه ورزش چه در جاده اندوختن علم و دانش. خوب باز هم به آنهایی که به آن والدینایی که میخواهند پسرانشون فرزندانشون به مثل فرزندان شما که البته فکر میکنم این آسان نیست طوری که ما قبلا صحبت کردیم. شما گفتید چند فرزندی من در جاده ورزش هستند و به این قله ها رسیدند از تا این جاده ها رسیدند. فکر میکنم مشکل است کاری آسان نیست. چی میگوید به انا همون والدین ها در فرجام برنامه چون ما اینجا با وقت می نگریم وقتی که با برنامه ما جدا شده است.
5: بله البته درست قید کردید بسیار قین است.
1: بله
5: با والدین تفسیر می دیم که مثال چی نقشه که نسبت آینده فرزند رو مثال می کشن همون را سر کنن ای کم هم باشه ای خورد هم باشن مایده مایده مایده مایده اوست اوست اوست می شود. مثال همی هم یکی یک برا چمپیون نشیدن یکی یک برا هم قلوه دا نرسیدن. بینه که مثلا نالی گفتین مثلا خانه می داریم و همون خانه را داریم همون کامنات را داریم
1: بله.
5: رنگی زال سلاو
1: بله
5: رنگی موزه بریم مثلا می داریم مدالوش هم می بینه مثلا من خود می داریم حواس میکنم
1: بله.
5: می فرام با بسیار شوان مثلا
1: بله بله
5: انکه با همون مدالو را یو خیچون واردگیان بله. انکه فکر کنه که یو با چه حسیو دارن
1: بله.
5: مقصد می چه که مقصد همون مدالو نبودن در همون دیوال
1: بله.
5: همو استا استا پیدا شدن مقصد که اوست اوستا مایده مایده فرزندو قدی کرگن البته که پدرم موفق میشه و فرزندم موفق میشه.
1: بله خوب شنوانده های عزیز طوری که گفتیم امروز در مهمانی رادیوی فرهنگ در برنامه آینه‌دار نور مهمان برنامه بودن قربانزاده علیشر سیاوش و همچنین پدرشون قربانزاده سیاوش علیشر که امروز علیشر توانست با انا همون جسارت با موفقیت با انا همون مشکلاتی که تایی چند سال داشت و یعنی از اودش بر آمد و با تمرین های خود و با انا همون نقشه های در پیش ایستاده خود توانست تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی یعنی باز هم معرفی نماید در برابر دیگر جوانان ورزش دوستدار و تن دوستدار. خوب در فرجام علیشر چی گفتنی دارد؟
2: من گفتم که با جوانان حاضر و سنسول خودم و خونم خودتر رجای خود رو از حوزه دخشای خود رو بیسوزن و در چی مسابقه هایی که اشتراک میکنن باخ دارن رو افتاده نشوند باز هم به پیش رفتن میگن همش استا استا به مونری زمان میشود.
1: بله یعنی به قله هایی که عینی حال شما رسیدید آنها نیست تلاش نمایند میرسند. خوب بار دیگر سپاس میگویم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه و شنونده های عزیز اینجا برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ به انجام میرسد. با شما خیر خوش نمیکنیم چون فرجام برنامه ما آغاز دیگر برنامه های همین شبکه است.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён дар бахши навид аз радиои фарҳанг. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نو همکاری برگزار گردید با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان اخنگی خوریلسوخ 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سرداری گیولوژی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات گیولوژی مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحقیق گیولوژی تبادل کرده شد. از مرکز مطبوعاتی سرداری گیولوژی کشور گفتند که با امضا رسیدن این یادداشت تفاهم را قدمی مهم در گسترش همکاری دو کشور در ساحه گیولوژی ارزیابی می‌نمایند. این سند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی‌های نو، گذراندن تحقیقات مشترک گیولوژی، آموزش ذخیره‌های معدنی و آماده نمودن متخصصان زمینه فراهم می‌آورد. در نتیجه یک بار بلند شدن حرارت هوا و آبشوی با سرعت پریخو 20 ایول سال روان در دهه‌های بروشان و دهروشان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سیل به عمل آمد. طور سامانه رسمی این ولایت خبر می‌دهد در نتیجه آفت طبیعی به منزل‌های استقامتی ساکنان ضرر مادی و مالی رسیده است. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. طبق خلاصه کمیسیون ولایت در نتیجه رخ دادن آفت طبیعی در دهه بروشان 10 خانه استقامتی پورا 6 خانه قسمان و 14 خانه به طور سبک ضرر دیدند. در دهه دهروشان باشد 4 خانه استقامتی قسمان و 6 خانه به طور سبک آسیب دیدند که در مجموع 40 خانه استقامتی را تشکیل می‌دهد. در اساس دستور مخصوص پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه روشان ستاد دائم عمل کننده ولایتی تحت رهبری رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شریف خان سفرزاده فعالیت شبانه روزی را براه ماندند. این زمان متخصصان با گزاری پوره خسارات رسیده را انجام داده برای هر یک آیله ضرر دیده وابسته به حجم ضرر تدبیرهای مشخصی دستگیری و برقرارسازی منزلهای استقامتی عملی میگردد. امروز در پراکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان وزارت مالیه کمیته انداز اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا و اگنتی سورده اجتماعی و نفقین از حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار می شود. در 6 ماه سال روان در جمهوری چلیک حادثه آدمکشی و سوءقصد به کشتار رخ داده است. دیروز در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت که نصف این حادثه های ناخوش در پی ماجراهای عائلوی سر زده است. با گفته وزیر و دیگر مسئولین این نهاد در این دوره با سبب جنگ و جنجال های عائلوی 25 حادثه ناخوش کشتار رخ داده است. بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: استاد لایق شیرعلی با غرور تاجیکی گفت: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما.
1: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده ساقی آن می، که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطرهاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که بینا شود دیده کور ما. بده ساغری تا نشاطم دهد، زی مرگ معلق براتم دهد. زی شر کمانها نجاتم دهد، به صحن چمنها بساتم دهد. به متن زمانه ثباتم دهد، به بطن زمانه حیاتم دهد. بده کاسه گل آب انگور ما، که بینا شود دیده کور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که شیرین شود طالع شور ما. که ما را زی ما دور کردن خطاست، جدایی ما از توی و من خطاست. که آتش نهادن به خرمن خطاست، که ایمن نبودن به معمن خطاست. که بی عهد بودن به میهن خطاست، کشیدن زی حاجات گردن خطاست. بده کاسه گل آب انگور ما، که شیرین شود طالعی شو.

بانوی آتشنیهاد گل رخسار با شور و شوق و درد سخن دلش را بیرون ریزد. وطن شاهنامه ای روحی تو را در پرتوی نور و زیا با کلک امید و وفا ایجاد خواهم کرد. وطن از سنگ های برسرت بشکسته فرزند های ناسزاوارت تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد.

0: انجام برنامه با ماه و پروین در تهیه برنامه سهم گذاشتند مؤلف شهاب الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند باشید. خیر.
1: بجز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگیز، بدخشانم زرفشانم حصارم تاجیکستانم. و تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود، چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
2: میگن که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: در همین شاه بیتی که از شما قرائت کردید بسیار مفهومی وسیع زندگی نهفته است. از همه گونه جنگ ها صلح بهتر است، چون که صلح این باعث آبادی کشور، پیشرفت علم و تکنیک و زندگی آسایشته انسانیت است. همه گونه جنگ باعث بدبختی انسانیت و باعث تنزل جامعه می شود. برای همین بزرگوار میگویند که از همه خوبتر برای انسان که من به تو میگویم این صلح است، چون که انسان که در یک مرحله کوتاه زندگی به سر میبرد باید آرامانه، آسایشته با همجواراش، با دیگر مردم سیاره دوستانه زندگی کند، وگرنه جنگ باعث بدبختی است. همون حرف استاد سعدی هم همین است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دیگر عضوها را قرار.
0: 60 ثانیه. در نیم ساله یکمی سال 2026 سطح جنایتکاری در جمهوری 12.3% پس گردیده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی پراکوراتوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. وابسته به وضع رعایا و اجرای قانونگذاری 4698 سنجش گذرانده شده، حقوق و منفعت های 235586 نفر برگردانده شده است. با دخالت پراکوراران 1 میلیارد 159 میلیون سومانی از جمله 365 میلیون سومانی با منفیت دولت برقرار گردیده، 107 گکتر قطعه زمین به حالت اوله برگردانده، 1430 سرچارو به طریق اصل برقرار کرده شده است. واحد زاده حبیب الله سعید الله پراکرور ژنرالی تاجیکستان گفت با مقامات پراکوراتورا 22063 مراجعت شخصان واقعی و حقوقی وارد گردیده، 6620 عدد از جانب پراکوراران به واسطه بررسی و 1826 مراجعت قانع کرده شد.
4: این موج رادیوی فرهنگ.
5: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 72.

فارسی دری در غایت پختگی و رسایی بوده، از پیشینه دیرین نظم و نثر به این زبان گواهی می دهد که متاسفانه اکثر این آثار و نام گویندگان آن تا زمان ما نرسیده است. پژوهشگران اندیشه دارند که زبان تاجیکی حد اقل 2-3 قرن باید تاریخ و در میان مردم رواج داشته باشد تا در عصر 10 آن قدرت و توانایی را پیدا کند که شعر چون شعر رودکی به آن زبان گفتن امکان پذیر گردد. این دست محققان وجود زبان فارسی دری را تا قبل از اسلام و حد اقل به عصرهای 5-6 میلادی پیش می برند و اسناد و دلیل آنها وجود کلمه های تاجیکی در ابتدا و یا کمی پیش از ظهور اسلام در زبان عربی و 21 یا 27 کلمه فارسی دری دخیل در قرآن مجید است که زبانشناسان در اثر تحقیقاتی ریشه شناسی پیدا کردند. با وجود اختلاف نظر در مسئله زمان و مکان پیدایش زبان دری دایر به تجلیگاه و محل ظهور شعر و ادب به این زبان یعنی خراسان و ماوراء النهر دانشمندان در مجموع اتفاق نظر دارند، زیرا اکثر سخنوران و نویسندگان دوره اول زبان تاجیکی فارسی دری از مردم این دیار و مخصوصاً منطقه بلخ برخواستند. شاعرانی که اشعارشان در لغت فرسی اسدی نیمه قرن 12 آمده است اساساً اهل شهرهای بلخ، بخارا، سمرقند، هرات، مرو، توس، سرخس، سیستان و بعضی آبادی های دیگری خراسان بودند. اکثر آثار نصری این عهد از جمله تفسیر قرآن و آثار دیگری تاریخی و علمی و اخلاقی از قبیل دانشنامه میسری، حدود العالم، رساله استخراج و شمارنامه محمد ایوب طبری، هدایت المتعلمین فی الطیب ابو بکر اخوینی بخارایی، تاریخ سیستان، کتاب الابنیه موفق هیروی، سینبادنامه و غیره با زبان ساده و روان فارسی دور از تکلف و پیچیده گفتاری تعریف و یا از زبانهای عربی یا فارسی میانه ترجمه گردیدند. بیست و دویم، در رشد و نموی علم، اصطلاحات علمی و نگارشات علمی تاجیکی فارسی دری دو عامل زیرین نقش بیشتر و مؤثرتر داشتند. عامل اولی تشکل اصطلاحات علمی و تعریف نخستین آثار علمی فارسی دری بی‌شبهه احتیاج و نیازمندی خود مردم است. یعنی بعد اصطلاح عرب و گستریش دین اسلام در بین اهالی، گروه و طبقه هایی بودند که آنها از زبان عربی آگهی کامل نداشتند. از همین خاطر میل و خواهشی این گروه و طبقه های اهالی همین بوده است که از کتاب هایی که به زبان مادری تعریف و تدوین شده اند علم و دانش آموزند. عامل دیگر اعتقاد مردم به سعد و نحس ستاره و سیاره و تأثیر گردش و حرکت ستارگان و سیارگان در کار و زندگی آنان
майлу рағбати донистани чигонагии замину

درازا و پهنای آن انوای بیماری و درمان و تبابت و غیره می باشد که برای تشکل زبان علم و در زمینه آن تعریف و تدوین کردن آثار علمی زمینه فراهم آورده است. احیای زبان تاجیکی، فارسی، دری همچون زبان رسمی در زمان طاهریان شروع گردیده در عهد صفاریان رواج و رمنق پیدا نمود و در دوره سامانیان به اوج اعلا رسید. زبان تاجیکی فارسی که مایه افتخار و وسیله سرنوشت ساز و وحدت آفر قوم های ایرانی نژاد است، در دوره حکمرانی سامانیان به صفت زبان رسمی و عامل همبستگی ملی در تمام قلمرو خراسان و ماوراء النهر و دیگر ولایت های تابع دولت سامانیان رشد و بالندگی یافت و به اوج قدرت و شکوفایی رسید. 24. نهضتی که در زمان سامانیان برای رواج و بکار بردن زبان تاجیکی، فارسی، دری به جای عربی آغاز شد، بروح آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم موافق افتاد و در اندک زمان چنان رستاخیز ادبی و زمینه استوار فرهنگی برپا نمود که حکومت های بعد از سامانیان آمده مجبور شدند همان راهی را پیمایند که سامانیان ایجاد کرده بودند. تأثیر همین شکوه و شوکت بود که در روزگار غزنویان و سلجوقیان تاجیکی، فارسی، دری زبان ادبی یک سرزمینی وسیع شد و شاعران به این زبان شعر سرودند، عالمان کتاب‌های علمی، ادبی و تاریخی تألیف کردند و سپس در امور اداری و مکاتبات دیوانی هم جای زبان عربی را گرفت. 25. ولی با وجود این برای نوشتن خط و الفبای عربی قبول شد. الفبای عربی هرچند از خط قدیم فارسی میانه پهلوی که آن هم منشأ سامی داشت آسانتر و برای نوشتن بهتر و مناسبتر بود، ولی در عین حال برای ادای همه آوازهای زبان ما کمبودی های مسلم و جدی نیز داشت. از جمله در الفبای عربی مثل دیگر خطهای سامی صداناک ها در میانه کلمه ها نوشتن نمی شود. چند آوازی فارسی دری مثل گ، چ، ژ و پ در زبان و خط عربی وجود نداشت و چند صده به جای این آوازها حرفهای ک، کاف، ج، ز و ب می نوشتند که این خواندن کلمه ها را دشوار می کرد. دیرتر از همان حرف های عربی ب، کاف، جیم، ز با افزودن علامت های آواز های فارسی دری حرف های ژ، گاف، جیم و پی را ساختند. طوری میبینیم حرف های غ، ق، ج، ح که بعد قبول الفبای کیریلی در زبان تاجیکی ساخته شد کاری نو نبوده پیشینه تاریخی داشت.

26 اکثر شاعران عهد سامانی زاده و پرورده خراسان و ماورا اون نهرند و در اشعارشان واژگان و کلمات مردم این مناطق بیشتر استفاده گردیدند. از این رو فهمیش معنی اصلی بعضی از این واژگان و کلمات برای شاعران فارسی گوی غرب ایران زمین چون قطران تبریزی مشکلات پیش آورده است و چنان که در بالا یادآور شدیم قطران در این امر از ناصر خسروی قبادیانی مدد جسته است. سادگی زبان دور از تکلف و پیچیدگی بودن آن، استفاده حد اقل کلمه های عربی، همچنین طبیعی بودن فکر و اندیشه مهمترین ویژگی نظم و نثر عهد سامانی به حساب می رود. 27. تعداد زیاد لغات که از آثار شاعر و نویسندگان قرنهای 10-11 خراسان و ماورا و نهر اسدی توسی در لغت فرس جمع آورده است، از لحجه و گویش های زبان دری محلی این دیار بوده، در زبان قسمت های دیگری ایران معمول نبودند. اکثریت فرهنگ و لغتنامه های دوره خراسانی فرهنگ نگاری چون صحاح الفرس محمد ابن هندوشاه نخجوانی طبق سبک و اسلوب همین فرهنگ تهیه شدند. 28. پادشاهان آری زیار و آری بویه هرچند ایرانی تبار بودند ولی به زبان تاجیکی، فارسی، دری علاقمندی زیاد نداشتند. زبان دیوانی و ادبی دربار آنان زبان عربی بود. در گفتگوی غیر رسمی ملک های تابعی آنها بیشتر گویش های تبری، دیلمی و گویش های دیگری متداول آن روزگار در غرب ایران استفاده می گردید. با اندیشه بعضی محققان رقابت سیاسی و عقیدوی پادشاهان آری بویه و سامانیان باعث گردید که پادشاهان آری بویه برخلاف رقیبان سیاسی خود یعنی سامانیان در پروریش زبان و فرهنگ فارسی هیچ واکنش نشان ندهند و به زبان و ادب عربی صادق بمانند. 29. زبان تاجیکی در روزگار شکوه و تجمل دولت سامانی در قلمرو این دولت مقتدر نهضت و شکوفایی بی سابقه پیدا کرد و بر اثر فتوحات سامانیان و اسلام آوردن قبیله های ترک صحرانشین در شمال و شرق این سرزمین گستریش یافت. ولی گستریش بیشتری این زبان به مناطق دیگری هم جوار و زمان دولتداری حاکمان بعدی غزنوی و غوری و سلجوقی راست می آید. به تعبیر دیگر غزنویان و غوریان و سلجوقیان سیاست زبان گستری سامانیان را ادامه بخشیدند و دایره کاربرد زبان تاجیکی را در شرق و جنوب تا سرزمین هند و سیند و در غرب تا آسیای صغیر و سوریه گسترش دادند. 30. اکثر پادشاهان غزنوی و مثل سامانیان به زبان فارسی، تاجیکی و علم و ادب علاقمندی زیاد داشتند. دربار غزنوی کانون بزرگ فرهنگ و محفل گردآمد شاعران و ادیبان و دانشمندان فارسی زبان عهد خود بود. شاعران با سرودن اشعار بلندغایه و دانشمندان با تألیف آثار گرانمایه دربار غزنوی را
بلند آوازه کرده اند. در آخر دوره غزنویان، نثر ساده فارسی زمان سامانیان تدریجاً به نثر مرکب تکلف آمیز عوض گردیده، سخنبازی های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربست واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقال های عربی در آثار تاجیکی، فارسی، دری بیشتر گردید. 31. زبان تاجیکی، فارسی، دری در دوره سلجوقیان که به کانون زبان و ادب فارسی درباری پادشاهان این خانواده مبدل شده بود، به خصوص از اولهای عصر 11 میلادی، تدریجاً از شرق ایران به شهرهای مرکزی و نواحی غرب ایران گسترش پیدا کرد. نخستین شهر و ناحیه هایی که این زبان در آنها رواج بیشتر پیدا کرد، شهر و ناحیه های گرگان و قمیس و ری بودند. در گرگان تا گستریش زبان ما لهجه نزدیک به لهجه تبری و در قمیس لهجه بین لهجه خراسان و لهجه گرگان استفاده می گردید. در ری هم شاعران در تقلید شاعران خراسان و ماورا اون نهر به شعر نوشتن مشغول شدند. 32. در عهد سلجوقیان و یا چند پیشتر از آن، قوم و قبیله های گوناگون ترک از قبیل ترکان غوز، قیبچاق، قرلوق، چگیل، یغما، قراختایی، ترکمن و غیره که از دشت های آلتای و ساحل های ینیسی به هفترود نزدیک آمده بودند، تدریجاً به ماورا اون نهر و شمال خراسان کوچ بستند و از این مناطق به ناحیه های مرکزی و غربی ایران زمین آمده، در این ناحیه ها سکونت دائمی اختیار کردند و از کشمکش های داخلی مردم محلی استفاده برده، در اکثر منطقه ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند. با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی، فارسی، دری وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند. برای این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلن هضم گردیده، در دیوار زبان رخنه به وجود آورده نتوانستند. 33. زبان تاجیکی، فارسی، دری در دربار غوریان که اصلا تاجیک و ایرقن آریای نژاد بودند، زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان فارسی آخر عهد غزنوی و دوره سلجوقی به شیوه بیان و نگارش زبان فارسی عهد سامانی بیشتر قرابت داشت. 34. زبان تاجیکی، فارسی، عهد خوارزمشاهیان تا حمله مغول به طرز طبیعی رشد نموده. خصوصیت های سادگی و روانی عهد سامانی و دوره اول غزنوی را معتدل ادامه می داد و دور از پیچیدگی و مغلق بیانی دوره های بعدی، به خصوص عهد مغول بود. 35. بسیاری از خصوصیات لفظی و صرفی و نحوی گویش های محلی خراسان و ماورا اون نهر نیز در این دوران با آثار ادیبان منطقه های دیگر تأثیر گذاشت
و مردم قسمت های مختلف ایران اگرچه گویش مادریشان از آن فرق می کرد آن را به صفت زبان رسمی آموختند و در آثار خود به کار بردند. شاید گفته های معروف حمزه اصفهانی درباره زبان دری که در آن از میان لغات شهرهای مشرق لغت اهل بلخ غلبه دارد و یا سخنان اسدی توسی در مقدمه لغت فرس به شاعرانی که فاضل بودند بلیکن لغات فارسی کم می دانستند اشاره به همان شاعرانی باشد که در فهمیش لغات محلی بخشهای خراسان و ماورا و نهر که به آثار نخستین شاعرانی در زبان بعد از اسلام وارد شده بود دشواری می کشیدند. 36. وضع زبان فارسی دری تاجیکی را در مجموع از عهد سامانی تا آستانه حمله مغول می توان چنین خلاصه نمود. 1. در زمان سامانیان زبان آثار نظم و نثر و هم آثار برگردانیده شده به زبان مردم نزدیک و با وجود سادگی بسیار شیرین، شیوا و بی تکلف بود. 2. ولی در زمان حکمرانی غزنویان و سلجوقیان کم کم ترکیب ها و تکلف های درشت و دغل در زبان آثار نویسندگان به وجود آمد. در همین عصرها بر اثر این پدیده نامطلوب ادبی که آغاز انحراف زبان از اصل و طبیعت خود به شمار می رود نویسندگان فارسی گو گروه گروه لغت‌های عربی را به زبان وارد نموده به قول صاحب قابوسنامه تازی‌های سرد و غریب آوردند و این را وسیله فضل فروشی خیش شمردند.

سیوم حجوم فاجی ابار و قتل و غارت بیشماری لشکری خونخاری مغول در ابتدای عصر 13 خراسان و ماورا اون نهر را که بیش از 4 قرن محل نشعونمای زبان و ادبیات تاجیکی بود با خاک یکسان کرد و این منطقه دیگر هرگیز آن شکوه و تجمل و مرکزیت و اهمیت سیاسی و زبانی و ادبی خود را نتوانیست در عصرهای من بعده چنان که در گذشته بود برقرار نماید.

0: نگاه به تاریخ و رویدادهای فرهنگی با اصول خاص رادیوی فرهنگ.
1: بلند برداشتنی معرفتی طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.
2: درود شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه سلامت باشید است که از موج شبکه فرهنگ پیشکش شما میگردد. موضوع امروزه برنامه ما تأثیر ضرراور نوشاکی های نیرو افزا و پیشگیری بیماری های سیستم دل و رگ های خونگذار می باشد. در زمان معاصر که سرعت زندگی روز از روز می افزاید، اکثر ما به جستجوی راه های فوری برای نیرو گرفتن و هوشیار ماندن کوشش به خرج می دهیم. امروز در بین جوانان و نورسان ما استعمال نوشاکی های نیرو افزا و یا نوشاکی های انرژتیکی زیاد گشته است. استعمال این نمود نوشاکی ها که وعده نیرومندی و هوشیاری را می دهند، در اصل به سلامتی انسان به خصوص به کار سیستم دل و رگ ها چگونه تاثیر می رساند. حالا بیاید همراه با سخنرانی نامزد علم های طب بابا نظر نظرف در مورد تاثیر منفی نوشاکی های نیرو افزا گوش بدهیم.
3: استعمال نوشاکی های انرژتیکی خصوصا در وقت های آخر در بین مردم ما بسیار معمول شده هستند و استعمال این مواد ها چنان شما میدونید وقتی که از معیار زیاد شد به سلامتی آدم ضرر آورده میرساند، از جمله به سیستم دل و رگ ها. چنان که میدونید استعمال زیاد این با مقداری که در ترکیبش کافئین دارد به زود کار کردن دل، بلند شدن فشار خون، ویران شدن ریتم کار دل و در بعضن حالت ها در نفرانی که اگر وجودیت بیماری های دل باشد حتی استعمال زیاد اونها به سکته دل آورده میرساند. اینچنین به سیستم عصبی روحی چون تاثیرش بعد 45 دقیقه سر می شود، استعمال گرمان دوپامین را زیاد می کند که این بلند شدن حسیات قوت بخشی را می دهد و در حالت طولانی استفاده بردن این می تواند به ویران شدن سیستم عصب از حد، زیاد شدن خستگی، زیاد شدن عصبانیت، بیخوابی و بعضن حالت ها علامت های دپرسیوی را بر مردم پیدا کرده می تواند. اینچنین می تواند نفرانه که اکثرا مردم ما برای چی می نوشند؟ بسیار مردم به خاطر می نوشند که یا خوابشان کم برد یا که قابلیت کاریشان زیاد شد. این آن را می فهموند که تأثیر زیاد این مواد ها می تواند به بلند شدن فعالیت کاری اصفای گرد سیستم عصب آورده رساند. چون اگر رعایت نکردن استعمالش با این ماده ها باشد، می تواند که از طرف عضوهای هاضمه هم با پیدا شدن التهاب معده روده ها، پیدا شدن زخم، اینچنین ویران شدن ریتم کاری نبض دستگاه های هم جگر هم غدد زیر معده و هم گرده ها آورده رساند. سبب از اون که در ترکیب خون ویران شدن معادله ماده سر می شود و این ویران شدن معادله ماده ها و ویران شدن تنظیم کاری سیستم پیشاب، سیستم گردش تشکیلی کار جگر و غدد زیر معده آورده می رساند. اینچنین از همه بیش یکی از دردهایی که در همین دور آخر پیدا شده است این استعمال زیاد، چون در ترکیب این ماده ها از حد زیاد خند وجود دارد، رجع استعمال اینها می تواند که سببگار فربه گشته تواند. برای اون که چون شما می دونید در ترکیب قریب یک بانکه که استعمال می کنید قریب 15 قاشق خند داشتنش موجود باشد که این یکی از سبب های ویران شدن تنظیم معادله ماده ها که سببگار پیدایش فربهی. این چنین در بعض حالت ها خطا کردن نمی توانم گویم که ممکن یکی از سبب های پیدایش شدن دیابت نوع دو، خند نوع دو که با وابسته از انسولین وابستگی دارد در بیماران پیدا شود. می تواند مقدار زیاد کسلاته های را در ارگانیزم زیاد کند که سببگار ویران شدن مبادله ماده ها در ارگانیزم گردند. بنابراین از آن سبب که ترکیب این مواد ها به همه سیستم های ما ضرر میرسوند، ما باید به نفران چنین توصیه ها تیم، چون در اکثر مملکت ها این نوشاکو همچون دارو حسابیده میشوند یا برای استعمال کاملا آنها رد کرده میشوند. برای این باید ما به مامورون توصیه تیم که این نوشاکو رو با الکل یا قهوه آمیخته نکنند، در دوام روز بیشتر از دو بانک ننوشند. بهترین варианте ки барои мардум хуб аст то истеъмоли ин маводҳо, бояд онҳо хоби хуб гиранд, ғизои солим истифода баранд, меъёри истеъмолро бояд ки донанд.
2: гарчанде нӯшидани миқдори муайяни нӯшокиҳои нерӯафзо безараранд, вале дар ин нӯшокиҳо миқдори таркибҳои зудтаъсир баланд мебошад. مهمتر از همه آمیختگی یک جایه این ترکیب ها تأثیرشان را یک چند مراتبه می افزاید. در مورد ترکیب و تأثیر نوشاکی های نیرو افزا، متخصیص مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشماندی تخمینه اسمت و چونین شرح را بیان نمود.
4: نوشاکی های انرژیتی در ترکیبشان مقدار زیادی کافئین، تاورین، گوارانا، اینچنین ویتامین های گروه بی و مقدار زیادی شکر یعنی که در اونجا جایگیر است. و کافئین با ریسپتر های اصلا آدنوزین پیوست شده احساسات خستگی رو پخش میکند. یعنی قابلیت انسانی رو یعنی روحی انسان رو یعنی که زیاد میکند. و این باعث افزایش سرعت دل یعنی در انسان ها تخیکردی بدن بالانس شدن فشار خون اینچنین با اریتمیا آورده می رسوند. با استفاده منتظم یعنی ذخیره های نیرومدیاتر ها خراب شده یعنی در شخصیت ها با وجود آمدنی یعنی دپریسیا در این حالت دپریسیا در این شخصیت ها به میان می آید. مثلا اگر در یک قوطی نوشابه انرژیتی ما اگر نظر افکنیم در اونجا شکر که در بالا ذکر کردیم شکر زیاد موجود است و این با 10-12 قاشق یعنی که اگر به مقدار گویی یا نظر افکنیم 10-12 قاشق کلون شکر در آنمونجا موجود است و این اصلا خطر زیاد با کاری غدود زیر میده اصلا میرسوند که این میتواند بیشتر با بیماری های غدود زیر میده اینچونین با گاستریتی میده پانکریاتیت و اصلا با رزیستنوکی انسولین یعنی که در ارگانیزم آورده رساند در خون باشد آنمون مقدار زیاد یودی گلوکوز میتواند تری گلیسیرید ها رو و خلیسترین که این زیاد کند که این میتواند خطری به میون آمدنی یعنی که ترامبوز ها رو در ارگانیسم اینچنین اتروسکلروز در ورید ها و اختلال لنتری رو در خون بیافزاید.
2: افزایش استعمال نوشاکی های نیروافزا با گرمشوی هوای تابستان نیز وابسته است. ولی آیا این گونه نوشاکی ها تشنشکن بوده می توانند یا نه؟ متخصصان بران اندیشند که این نمود نوشاکی ها تماما تشنشکن نبوده برعکس تشنگی افزا می باشند. حالا تصور کنید جوانان 18-20 ساله که در زیر فشار درس یا کار قرار دارند اگر در طول روز 2-3 بانک نوشاکی انرژتیکی بنوشند در حال تپش دل تیز میگردد و فشار را بلند میسازد. چون این تغییرات که هر روز تکرار میشود باعث فرسوده شوی مشک های دل و رگ های خونگرد میگردد. شنوندگان عزیز و گرامی از مصاحبه با متخصصان برمیآید که نوشاکی های انرژتیکی صرف نظر از تبلیغات جالب می توانند یکی از سبب های اساسی بیماری های دل و رگ ها در بین جوانان گردند. آنها به دل فشار شدید آورده باعث اریتمیا، سکته دل و دیگر بیماری های جدی شده می توانند. متخصصان ساحه طب توصیه می‌دهند که هر سال حداقل یک مرتبه معاینه پوره طبی که همچون عامل مهم بخطری سلامتی است باید گذرانیده شود. در این معاینه بیماری های دل و رگ از فشار بلند خون تا دیگر نشانه های خطر در مرحله اول آشکار می شوند که تبابت نیز نظررس و با نتیجه خواهد بود. افزایش بیماری های سیستم دل و رگ های خونگذر امروز متخصصان ساحه را نیز برای دریافت اصول های نوی تبابت و راه های پیشگیری آن وادار ساخته است. در صحبت با ما نامزد علم های طب بهروز شادیف سبب های افزایش بیماری های دل و رگ ها را چنین شرح داد.
5: дар солҳои ахир хеле бемории дилу ракҳои хунгард ва бемории тарбодӣ, бемории аутоиммунӣ вазвин сол аз сол зиёд шуда истодааст. Дар солҳои ахир мо чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳо нишон мекард, сабаби асосии зиёд шудани бемории дилу ракҳои хунгард ин якумин сатҳи хуб шудани сатҳу сифати зиндагии мардум аст. Дуюм аст ин асан таъсироти манфии рӯҳӣ. Сеюм одатҳои баду зараровар ки мардум бисёртар ба ин чиз во мехӯранд ва сабаби бемории дилу ракҳои хунгард ва аворисҳои он оварда мерасонад. Дар рӯи таҳқиқотҳои илмӣ маълум гашт ки дар солҳои ахир бисёртар бемориҳои дил, яъне худ як беморӣ танҳо нест ва бисёртар ба бемориҳои диабети қанд як ҷоя во мехӯрад, ки хеле қариб 3-4 маротиб дар 10 солаи ахир зиёд шуда истодааст теъдодаш. Ва инчунин бемориҳои тарбодӣ. Бемориҳои тарбодӣ яъне бемориҳое мебошад ки ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад: бемории аутоиммунӣ, ба инҳо васкулитҳо, бемории ракҳои хунгард дохил мешавад ва бемориҳои аутоиммунии буғумҳо, артрити тарбодмона, артрити реактивӣ, бемории бехтирофи дигару дигарҳо, ки асосан сабаби асосӣ ҳангоми риоя накардани реҷаи табобат ва дер муроҷиат кардан ва бемориҳои шадиди дилу ракҳои хунгард ва гурдаҳо оварда мерасонад. Мисоли оддӣ мана дар назди ки мо ҳозир ҳамсӯҳбат шудем, беморе ки дар назди мо мисол дар шӯъбаи иҳё хоб аст ва беморӣ яъне васкулити системавӣ гирифтор аст, давоми 10 солаҳо ба ин беморӣ гирифтор буд. Сину сол 1971, яъне 55 сола аст. Бемор дар ҳолати ниҳоят вазмин аз тарафи ёрии таъҷилӣ дастрас карда шуд, ки дар ташхисҳое ки давоми бистарӣ ва таъҷилӣ муайян гашт, бемор дар шӯъбаи иҳё бо шоки омехта мо бистарӣ кардем ва ҳама таҳқиқотҳо маълум гарда шуд, ки бисёртар илатёбии ҳама узвҳои дохилӣ ва ракҳои хунгарди коронарӣ вобастагӣ дорад ба бемории автоиммунӣ, бемории системавӣ мебошад. Бемор давоми 10 солаҳо ин бемори азият мекашид. Маротибаи ахир, яъне 3 сол пеш, як маротиба дар назди духтури тарбодшинос муроҷиат кардааст, як-ду дору мехӯрад, то вазнин шудан, то нафастангидан, кӯтуҳои норасугӣ шадиди ду ракҳои хунгард ба амал омадан, бемор умуман беаҳамиятӣ мекунад, аз ноҳияаст ва ба табиби тарбодшинос ё кардиолог муроҷиат намекунад. 2 маротиб сактаи миокард дар ҷавонӣ мешавад, ки ҳатто сактаро табобат мегирад ва оянда табобаташро пурра давом намеёбад. Маротибаи сеюм бошад вақте ки ба мо муроҷиат кард, ин давоми 3 соли ахир ба ин ба мо муроҷиат кард. Вақте муроҷиат маълум гашт, ки ҳам норасоги шадид дилу ракҳои хунгард ва ҳам норасоги полиорганикӣ мегӯянд дида мешавад. таъҷилан, яъне маводҳои зидди шокӣ, маводҳои таъҷилӣ, ки ба ҳама ин гурӯҳ бемориҳо лозим аст, бо ҷалби мутахассисони варзида ҳама соҳиби гуногун табобатро оғоз кардем ва ҳоло боша якрӯза дурӯза ба шӯъбаи умумӣ гузаронда мешавад. ба ҳамин минвол бемориҳое ки имрӯз дар байни ҷавонон бисёртар во мехӯрад, ҳам бемории тарбодӣ ва дил, ки тарбодӣ ки ба дил оварда мерасонад. Мисоли оддӣ, як моҳ пеш духтарак 1995 таваллуд бо тромбоэмболии шарайни шушҳо дар ҳолати ниҳоят вазни бистарӣ карда шуд. ҳамон ҳам бошад, 1.5 сол пеш духтур табобат менависад, ташхисаша дуруст ба роҳ мемонад, пурра мефаҳмонад, меравад каме бо беҳбудӣ маводҳои заруриашро ба худ намегирад ва қатъ мекунад, ки тромбозир шаронҳои шушҳо яъне бистарӣ шуд, ҳолаташ хуб шуд, бо яъне нишондодҳои ремиссия бемор ба хона рухсатӣ карда шуд.
2: пӯшида нест, ки бемории дилу рагҳо сабаби асосии фавт дар саросари ҷаҳон шуморида шудааст. аммо хабари хуш ин аст, ки бо муоинаи саривақтӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солим ин бемориҳоро пешгирӣ кардан мумкин аст. пешгирӣ на фақат масъулияти соҳаи тиб, балки масъулияти аввалиндараҷаи ҳар нафари мост. ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. дар ҳифзи сиҳатии хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. идомаи мусоҳибаи номзади илмҳои тиб Беҳруз Шодиевро дар мавриди роҳу усулҳои табобат ва тавсияҳо барои пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар бо ҳам мешунавем.
5: مثال عادی گوییم سال 94-95 زندگی مردم نهایت وزنیم بود ساختم یک کارد رو ما میشونیدیم و نمیدیدیم پدرم که دخترم میگفتن در یک سال دوتا ساخته ده بودم این خیلی حاضر همه روزه ساختم یک کارد بسیار است خروکوی گناگون یکم دویم از سطح زندگی پرخوری کم فعالیت کردن عادتهای ضرر آورد در بین بچه ها معمول شده است مثال مواد های انرژتیکی گریل و دیگر و دیگر ها که غیر مقصدمند استفاده می برند که این یکی از عوامل ها و این چنین بود چند عوامل های دیگر هم هست که به این تاثیر آورده می رسند انسانی که یعنی عامل خطر رو رعایت می کند و به هم عادت های ضرر آور دست نمی زند البته سلامتی او خوب است مثال فربی است عموما یگان خیلی میز پرهیزی رو رعایت نمی کند چقدر خواهد می خورد دیابت قند است نزد اندوکرینولوگ پورا مراجعت نمیکنم مراجعت کنم ما چطوری که گفتیم دو سه بیماری ما به شما نمبر کردیم یک موقتا تبوبات میگیرد بس میکند خودسرانه یعنی در زبان علمی این نیست که پریویژنس پاسینتا کلیچینیو می یعنی باوری بیمار با تبوبات است من خوردم سبک شدم دیگه نمیروم بعضی شخصانی که به همین منوال شخصان وو میخورم معرفت کمیتی بدارن من خوب نمیفهمم خوب درک نمیکنم او واسطه که از طرف طبیبان اویلوی نفهمونده میشه طبیبوی متخصصوی محدود اندوکرینولوگ ناز میفهمونه دیگر و دیگر خو اونها همین چیز رو روایت نمیکنند متاسفانه از همه شهروندان خواهش کرده میشه هر یک عامل خطری که هست باید وای سری وقت پیشگیری کرد وقتی که من این به بیماری سخته شدید دل با ترامبمال شرانی شوشو با نورسوگی بسیار عضو که همه عضوهای داخل از اون جمله گرده ایلاتنوگ می شود علاقه تبوباتش هم دور و دروز هم مثال دو مواد های دورووری بسیار استعمال می کند هم عامل خطری فویز فوت این گونه بیمارو نهایت بلند است و همین خاطر شوندون خوش کرده می شود که هر یک عامل رو یعنی فهمیده به نظر گرفته چی طبیبی که می گوید و برای روز هدایت می کند به نظر گرفته با همین منوال با همین شهروندان خواهش کرده میشه که در حالت تمام یعنی عامل های خطر یکم رو نظر رعایت کنند فر به خوراکی که امروز ها به تعریف اصول در همه جا معمول است مردم بسیارتر استعمال میکنند دستکشی کنند خوراکی مثال یعنی طبیعی به بسیارتر گذرند و اون متخصص ورزیده که از طرف مثال بیمار گرفتار دیابت قند است باید قندش رو پورا تبوبات کند یا که بیماری تربودی است یا اوتایمونی واسکولیت خو هست در نزد تربوچینوز منتظم تبوباتش رو تو بهتر و خوبتر شدند یعنی رعایت کند
2: شنوندگان عزیز و گرامی چی میتواند به انسان نیروی طبیعی دهد؟ نوشاکی های ضرراور را با چی ایواز نمایم که نیروی طبیعی بگیریم؟ تنها انتخاب طرز حیات سالم و عنصرهای آن، خواب کافی، آب نوشی، غذای طبیعی، حرکت منتظم و اداره حالت های روحفتادگی که تنها و تنها از انتخاب شخصی ما وابسته است میتواند ایواز کننده چونین نوشاکی های نیرو افزا باشد. دل سالم شما محرک حیات آسایشته و سالم است. شنوندگان عزیز یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج شبکه فرهنگ در موضوع تأثیر ضرراور نوشاکی های نیرو افزا و پیشگیری بیماری های سیستم دل و رگ های خون گذر شنیدید. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ ادامه دارند.
6: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
7: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
6: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
7: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
6: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار ربا
7: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
8: از رادیوی فرهنگ
9: این زمان سرودها در اجرای سراینده کیمیو جورایوه

جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تن نیست. گر در وطن از وطن نیابی هر جا که وطن کنی وطن نیست.

درگ کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال

شاعرم زاده ای که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکلی رو دیده حیران نیستم نیست میلم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجگدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد را از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاست قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم پاس دارم

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خال بر رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیدت تا بپا مویت مرا کشت. مگه سوی یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تاری سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خال بر رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. حمیل زلف پیچانت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو قاشت در نظر مال پرستو، دو لینج بوسخاهت مثل سیب است. نگارم تیغ ابرویت مرا کشت، خط و خال بر رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شایری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زیپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایی و کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

کار هنگام جستن نکوست، زدن رای با مرد هوشیار و دوست. چو کاهل شود مرد هنگام کار، از آن پس نیابد چنان روزگار. ابوالقاسم فردوسی.

وقت را گفتن تیغی بران کی بود بی توقف او گذران هر کجا تیغ بگذاردان تیغ وانه گردد بوای وای و دریغ گرچی باشد گذشتنش نفسه لیک تأثیری او قویست بسه قاطع از بحر دشمن است این سیف تا کشی دوست حیف باشد حیف عبدالرحمنی

مزن پشت پا بخت فیروز را، به قسمت سی کن هر شبان روز را. یکی را به تحصیل دانیش گذار، که بدانشی نیست جز عیب و آر. به دانش شوند در دوم کارگر، سوم را به دانشوران بر بسر. عبدالرحمن جامی.

گذشته چمور غیست جست زیدان از اون نیست در دستی و غیر نام عبدالرحمن جامی.

0: رفتم که خور از پا کشم مهمین نهان شد از نظر یک لحظه غافل گشتم و صد ساله را هم دور شد صرفه وقت برای ما تیاریمه بی بحث است زیرژینسکی
1: صرفه‌کاری آخری آخران با صرفه وقت جنبست می شود. مرگ

به جز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگز، بدخشانم زرافشانم حصارم تاجیکستانم. و تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود، چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: 60 сония. گروه باستانشناسی اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان آثار مراسم دفن سکای باختری را آشکار کردند. این گروه باستانشناسان از 17 ایون تا 17 ایول سال روان در گورخانه رقم 2 یادگاری باستانشناسی چورتپه ناحیه دنگره کارهای حرفیاتی باستانشناسی را انجام دادند. در جریان کاوش ها در قسمت جنوب و غربی بورش که مساحت 16 متر کوادراتی را تشکیل میداد، چوبی راست دریافت گردید که آن از بالای تپه تا سطح قبط مدنی رفته میرسند. همچنین در سطح خاک قدیم آثار آتش، استخوان حیوان و یک کوزه سفالی دوره باستانی آشکار گردید. این بازیافت ها از احتمال برگزاری مراسم یادبود دفن و قربانی نمودن در نزد قبر که با ستونهای مراسمی اهالی سکای باختری خاص است شهادت می‌دهد، گفتند از اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.
2: ادامه گفتاری رمان زنان سبز بهاری شاعر و نویسنده دلاگاه گلرخسار گفتاری هفتم. نشانه دسترخان خالی را افشانده به میخ ستون آویخت. یاد روز بینوایی چشمانش را سوزاند. اشکش از نظر مادری همه بین دور نماند. آچهت مرد که جانت خلاص شود. خود را شنوا دعا کرد مادری زار. مردنی آچهت مشکل شد. وقت می داشتی تولد نشده پدرت را دریا می برد. دختری بیروزی آچه تو تولد نشده نام داشتی لال یتیم بیروزی پروردگار مرا تا کی مانده ای خیریه حرفی شکرانه به زبان آورد اما با گیله از تقدیر با آهی سرد دود دلش را بیرون کشید آتشی علمش سوزان بود گویا دیروزکک تابوت خالی شوهرش را از در برآوردند. زنجامه شوهری شهیدش را پوشیده به پایه تابوت پرمعنا دست برده مردم را گریان کرد. او در بطنش طفل داشت. در این 17 سال چه روزهای از سرشان گذشت. خودش می داند و چار دیواری کلبهش. لالی ناشنوایی طفلش را مادر زود درک کرد. طفلی او به طفل دیگران مانند نبود. با نگاه می شنوید، با نگاه جواب می گفت. دخترچه نیز درک کرد که بین او و دیگران فرقی است بزرگ. به تقدیرش تن داد. با راه و رویش دیگران صحبت کردن را می آموخت. به انصافی طبیعت را بخشیده، زبان اشارهش را به مردم خاناتر می کرد. زبان افاده اشارهش فهما می شد و خطی بین ابروانش چکرتر. امروز هیچ چیز نپس. فکر دختر را چون همیشه از نگاهش خانده فهمان مادر. غولینگ یا قاق سیب در کن. او به علامت ریزا سر جون بانده برای آوردن هیزم بیرون برآمد. نقشی گرگ در روی برفی تر چون پنجه دهشتناک بی نوایی نمایان بود. برگشته آشبوری دم تیز را با خود گرفت. من بعد برای هیزم به حولی برآمدن خطر دارد گذشت از دلش و به ستون ایوان شانه زده به قله دور که در چینک نگاه نزدیک میتافتند غمگین نگریست دلاور پسی کدامی از این قله ها باشد دختر به کجا و به چی کار سبز بهار را ترک کردن مردان مخصوص دلاوری خود را تصور کرده نمیتوانیست اما خوب می دانیست مردان به جای رفتند که نرفتنشان ممکن نیست از نام آنها به جای آنها تنها یک پارچه کاغذ می آید ای خدا خودشان کی می آیند با این سؤالی بی جواب دخترکی عاشق بارها به خدای خود مراجعت می کرد اما جوابی نمی شنید نبودن مردان در دهه در سر خانواده درنده و چرنده را به در خانه ها آورده بود. این فاجعه را دخترک بی صاحب لال بیشتر از دیگران احساس میکرد. دنیا برای دخترک عالم ندیده کوهستانی تنها از دیوار کوها عبارت بود. دلاور برای نشانه کلهی بود که در تکیه مستحکمش بار درد و شادی خود را گذاشتن میخواست. دلاور را تابونی عقبه گسیل کرده است و میداند تا همه بر نگردند او نیز نخواهد آمد. چی روز دهشتناکی بود؟ روز گسیلی از کران. او را آن روز علمی دیگر ستم کرد. مادر دلاور بینی همه گریان عرض کرد که میدانست بچه اش بجنگ می رود. زودتر سرش را جفت می کرد. در خانه خالی طاقه بار خدا نمی ماند. نشانه دلاوری خود را با دیگری تصور کرد و دلش مانند دیگ سیاه شد. بیچاره دختر خوب می دانست. مادر دلاور زنهار نشانه لال را عروض کردنی نیست. دلاور، دلاوری جان تو را یاد کردم. تو کجایی دلاور؟ او به شانه هایش گریان شد. دلاور جنبیدن لبانی پرسین بستش سؤالش را به کله نظر را سواله کرد، اما همان دم نگاهش را به زمین دوخت. از رو به رو چشم سیاهی قبر شیطان به او راست می نگریست. چشم سیاهت در گور. سوی چشم سیاهی دهشتناک پشت گرداند او. نشانه از این نگاه سیاهی همیشه سویش عکس بردار سخت می ترسید. همسالانش می خندیدند، می رقصیدند، می سرودند، عربده و گپ گذرانی می کردند. او ماهیوار خاموش بود. چیزی گفتنی شود، اول چشمانش به گپ می در آمدند، سپس دستانش، بعد لبانش. همه هنرها را آموخته بود. از توربافی تا موکی دوزی، زنهای سبزبهار طرز تعجیلیشان را حتما نزدی او می آوردن. دختران خود را برای هنر آموزی به نزدی او راهی می کردند. دختری مکتب ندیده برای خواندن نامه های دلاور مشق کرده سواد برآورد. اما از دلاور کیها خط و خبر نبود. نشانه که علمش را همیشه از کار می گرفت

сай карда ҳаққи худро даъво мекунад. از مادرش جدایی نمی خواهد. آدمی زاد که حاکم جانزاد عالم است. با عذاب تولد شده، با عذاب کلام می شود. او طفل را به گهواره بست. کودک در خواب تبسم می کرد. چشمان نشانه سوختند. آمدن تو و رفتن پدر و مادرت چی معنی دارد؟ قوت من به تربیتت می رسیده باشد. او از نوگ بینی تگمه مانند بچه بوسید. کودک چنان لاغر بود که رکهای رویش از زیر پوست کبود می تافتند. بزغاله را گیر. بز را پاکیزه مکید. اشاره کرد مادر. دختر سراسیمه جانور را از پستان مادرش کنده و ستون بست. مه سرکشی کرد جانور. دختر تبسم کرد. عجب تبسمی گونه زیبی. تبسم به لبانش نرسیده چشمانش، لبانش و رخسارش گل می کرد. او به این حیوانک شوخ بازیگر که برابر جیانش به دنیا آمده زندگی یک رنگ او را رنگین کرده است دلبستگی مخصوص داشت. پیش خود از جانورک شوخ بلای نیم سیر شر می داشت. برای حقش را دیده و دانسته را بودن و به کودک دادنش. سیر نشدی بیچاره. پشتی نرمی جانورک را نوازیش کرد دختر. الان مادر ندارد گرسنه است. تو مادر داری گرسنه ای. چی لاج می اندیشید. لخشه های نیمسوز را تگی صندلی کشیده. کودکی یتیم گوش نمی گرفت. کلان نمی شد. بیمار بودنش نیز معلوم نبود. زیرا اشتهای خوب داشت. به وقتی خاله اش اهل بود. به تقدیرش گویا تن داده بود که غش نمی کرد. گروس نماند یا تر باشد. مثلی کفتر بچه قمقم کرده. خاله اش را خندان. بیبی اش را گریان می کرد. قمقمی کودک بیبی را باید گو کرده بود. کفتر بچه را به باغ می بینم من. جولیده و بی دماغ می بینم من. کفتر بچه را به خون دل پروردم. امروز به چنگی زاغ می بینم من. کفتر بچه اش دختری سیاپیچه اش بود و زاغ مرگ. دستی لرزان بی بی اثر کودک دور نمی شد. عجب قسمتی دارد آدم. روز مرگ دخترش کمپیر به خود مرگ می طلبید. اکنون مردن نمی خواست. کودک روزا روز شیرین رو و خندان لب می شد. نو نو نغمه می براورد. نشانه کودک را از گهواره کشاده دو سه بار در هوا پرواز داد و بدنش خاکستری گرم مالیده با پرپیچ گرم پیچاند. مغز یک دانه بادام را آرد کرده با داکه گیری کرد و به دهان بچه ماند. کودک این بار نیز نگاهی صاف و حیرانش را گاه به خاله گاهی به بیبی دوخته گویا پرسیدنی بود. پدر و مادر من کجایند؟ تو نمی بودی ما چکار می کردیم؟ گفت بیبی وقتی نشانه کودک را به نزدش می گذاشت. تو نمی بودی سبزه خاک من یک وجب می شد. آه کشیده سوی در نگران خود به خود گفت آجیزه بدون اختیار به دری پوشیده نگریسته. او همیشه کسی را انتظار بود. از پسی در همانا صدای پای شنیده شد و در کشاده بسم الله الرحمن الرحیم قدم رسید بلا نرسد دوست رسد دشمن نرسد چشم نیک پر نور چشم بد کور عالمی پر نور بلاها دور السلام علیکم بی بی خیریه و علیکم السلام جواب داد صاحب خانه خرسندانه بیا بیا خاک پایت توتیا ما را یاد کردی خدا یادت کند. آه مرجانی جانی خوش آمدی. آجی

натиҷаи зори ҳамсӯҳбат аз дидани кампири хушгӯ чунон шод шуд, ки чашмонаш нам гирифтанд. Дар қадамот садқае. Кампир косаи дасташро ба рафакӣ гузошта, ҳавои духтару модарро бусид ва назди кӯдак омад. Бо ду ангушт аз дур биничаи тугмавори тифро пӯчидаву ангуштони худро бусид. «Чи ҳол дорӣ, Рустами Достон? Эй, дар рищу буруту ҷони бибиш!» «Нав хобаш бурд», ҷавоб дод бибии хушҳол. «Хобу бедории кӯдаку шайтон маълум нест!» Гуфт меҳмон, ки ба гӯшаи сарбандаш димоғу даҳонашро печонда буд. «Чи номаш додӣ?» «Алам». «Алам?» «Ҳа, алам». «Ох, кашид Хайрия!» «Номаш ҳамроҳи худаш омад. Мисли номи нишона. Нишона нишонаи падараш аст. Алам, алами ҳама. Айби ту чӣ, дугона?» «Ох, кашид меҳмон. Айби ман ин аст, ки аҷал фаромӯшам кардааст». Меҳмонро, ки алам гулугираш карда буд, габро дигар тараф гардондани шуд. «Ой, духтари ширин, биё, бо модарат дар гармогармиаш атола хӯр!» Нишона ӯро нашунид. Забони бечораро намедонам. Мизбон дар дил аз меҳмон ранҷид, аммо чизе нагуфт. Духтар андешаҳои меҳмонро хонд, ки ҳамоно дастархон овард ва косаи овардаашро бо ду қошуқ ба наздаш гузошт. Кампир ҳанӯз нафас мекашиду дил холӣ мекард. «Солҳои пеш гули ҳолмон дар ҳавлиамон мерӯед. Акнун барои як реша кӯҳу дараҳоро тай мекунем. Хайрият дар мазор ҳам мерӯяд. Бо ин ҳол баъди 2-3 сол тухмаш намемонад». Косаро ба соҳиби хона наздик монда гуфт меҳмон. «Илоҳо дегат асло ҷӯш намонад. Дугона, тикаи даҳонатро барои мо овардӣ. تنها از گلویم نمی گذارد. خودت هم خور. این خیل نگو دوگانه. هر کس نصیبه خودش رو می خورد. بسم الله». کمپیر نصیبه کنان گفت. گیر گیر. حالمون برای همه می روید. تیفل بیدار شد و با کمکم حقی خود را طلب کرد. دختر تبسم کنان تیفل را به دست گرفته بسینهش زیر کرد. دلی هر دو خرد و بزرگ یک رنگ می تپید. «Ай, дар қудратот муром! Худое! Агар ин духтара намешинохтум, гумон мекардум бачаи худашай. Модари таппа тайёр!» Хайрия маҳзун табассум кард. «Биё, атола хӯр!» – ишора кард модар ба нишона. Духтар пуркор буд. Синаи бузро шуста хуш карда, тифрро ба синаи буз наздик овард. Кампир аз дидани ин манзараи ҳузновар از سرسی فیغان نکند، سراسیمه دو پیاله چای گرم را خالی کرد و دور و دراز سلفید. بعد عذر خواهانه سوی آجیزه نگریسته نشانه را صفت کرد. نشانه ای تو به خراج 7 مملکت میارزه. پسر می داشتم، غیر دختری تو عروسی دیگر آرزو نمی کردم. جان خوشکم خدا گیرد. توبه کندگانه، مثل من می بودی چکار می کردی؟ چار اشکیلت درست است. دولتمندی. تسلا داد میهمان را میزبانی آجیز. از خدای تعالی یک عمر دامن گیرم. برای خودم، برای تو، برای نشانه، برای این کودک یتیم. حضرت که بندش را یک بار خلق میکند، چون این خار و زار کردنش از روی انصاف نیست. دنیا دنیای ارمان است دوگانه. اسب یابی زین نمیابی، زین یا بی اسم نمی یابی. آه کشید میزبان، در عمرم نه اسب یافتم و نه زین. گیر اتاله خور، تلخ باشد هم قضا است. کاری خیر نکردی، عمرم یک روز دراز کردی دوگانه. اتاله را چشیده گفت خیریه. دیگر ثواب نگیر، من مرا زودتر خاک خونو کشد. این خیل نگو دوگانه، آرزوی خاک خنوکن نکن. هر آمدن را رفتنی هست، در وقت و ساعتی خود.
مرجان شاعر بی اختیار به درد تلخی آجیزه علم خود را نیز همراه کرده بالای سوختن نمک آب ریخت. صد برگ سفیدی سحری را چی کنم؟ من بی تو حیات و زندگی را چی کنم؟ مردم ای خدا عمری ابد می طلبه، من عمری دراز غم قطی را چی کنم؟ از گنج تعالی به من و تو غم رسید و خلاص، گفت خیریه. زنها برابر آه کشیده اسیر خیال خود دیرگاه خاموش نشستند. به قبرستان کی می روی مرجان جان؟ ناگاه پرسید خیریه، خاموشی گران را برهم زده. کمپیر چند سویش پکر نگریسته، عاقبت بلند و پرسلفه دیرگاه خندید. به قبرستان رفتنی ما را خدا نداند، من از کجا می دانم دگانه؟ یا از مرگم پیشتر روم میگویی؟ هزار سال عمر بین مرجان، اصلا نمور، خاک سیاه گیری زری سرخ گردد، تو موری سبز بهار جزیر باد می شود. کودک را بردن در کار، میبری زودتر بر. پوری زاری بود نگاهش، برای همین آمدم دگانه. زنهای همدان سبز بهار پیش از همه مرضیه و مرجان حساب و کتاب کردن، ماه و روز شمرده، سند و مثال آوردن، معین کردن که کودک را در بطن مادر شمال مرده کمپری خاصه رسیده است. باید ماما دایه شمال خنوکش را از بدن طفل بیگونا بگیرد. حکم قطعی بود. انجام گفتاری هفتم، رامنی زنان سبز بهاری گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران و زان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر و بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش بر او تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن همگروه. سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجد بداندیش با بخت تو، به پیش پرستنده تخت تو. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت بر ماه فرخ کلاه. می و مجلس آرست و شد شادمان، جهان پاک دید از بدی بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشاده دولب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. به شه آفرین کرد آن بی همال، همی خواست گفتن ز مهراب و زال. که شاه جهان پیشتر برگرفت، سخن را به روی دگر برگرفت. چنین گفت با سام شاه جهان، کزی در برو با گزیده مهان. به هندوستان اندر آتش فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او مانده از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بود، بزرگی که دل بسته او بود، دگر آن که از تخمه او بود، ز پیوند ضحاک جادو بود. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. به دو شاه چون خشم و تیزی نمود، نیارست آنگه سخن برفزود. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نامور مهر انگشت اوی. بدو داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان پوینده راه.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: دل داشته باش سخن پذیر و یا سخن داشته باش دل پذیر. دل پذیر از رادیوی فرهنگ دیرسترین سخن روز.
1: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: ساعت در دوشنبه 14. سلام شنوندگان عزیز، با بخش اطلاعاتی نوید هستم، با شما ایرج دولت‌زاده. در 6 ماه سال 2026 از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 81 لایحه سند معیاری حقوقی تهیه گردیده، طبق ترتیبات مقرر شده برای بررسی به مقامات دخلدار پیشنهاد کرده شد. از آنها 31 لایحه سند معیاری حقوقی با قرارهای دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است. در خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده به خبرنگاران اطلاع داد. همچنین ابراز گردید که خراجات بودجه دولت در نیم ساله یکمی سال 2026 در دایره نقشه پیشبینی گردیده و اجرای واقعی درآمدهای بودجه عملی کرده شده، با سوهای اقتصادی مملکت بیش از 3 میلیارد سومانی روانه گردید. ابراز گردید که در این دوره برای مزد مهنت کارمندان و تشکیلات بودجتی 8.5 میلیارد سومانی، دیگر ماده های حمایت شونده به خصوص پرداخت نفقه 2.8 میلیارد سومانی، جبران پولی و کمک پولی با مبلغ 451.6 میلیون سومانی و اداره پولی 122.9 میلیون سومانی پرداخت کرده شد. گروهی باستانشناسان اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از 17 ایون تا 17 ایول سال 2026 در گلخانه رقم 2 یادگاری باستانشناسی چورتپا واقع در ناحیه دنگره کارهای حفریاتی باستانشناسی را با موفقیت انجام دادند. در جریان کاویش‌ها و قسمت‌های جنوبی غربی بروشی که مساحت 16 متر کوادراتی را تشکیل می‌دهد، چوبی راست دریافت گردید که آن با بالای تپه تا سطح قبطی مدنی رفته می رسد. همچنین در سطح خاکی قدم آثاری آتش، استخوان‌های حیوان و یک کوزه سفالی دوره باستانی آشکار گردید. این بازیافت ها از احتمال برگزاری مراسم یادبودی دفن و قربانی نمودن در نزد قبر که به سنت های مراسم اهالی سکو باختری خاص است شهادت می دهد. از 20 تا 26 ایول سال 2026 در شهر دوشنبه بار نخست جلسه کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیای جهانی گیمناستیکای برگزار می شود. کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی از مقامات عالی راهبری کننده فدراسیای جهانی گیمناستیکا به حساب رفته، مسئله های استراتژی و سمت های افضلیت نوکی رشد گیمناستیکا در جهان بررسی و وابسته به آنها قرار قبول می کنند. جلسه مذکور با تقویم رسمی چهارمین بین المللی ورلد گیمناستیکا و گردیده، برگزاری آنها در پایتخت تاجیکستان برای جامعه ورزشی کشور و منطقه رویدادهای مهم ارزیابی می شود. در چهارمینی پرزیدنت فدراسیای جهانی گیمناستیکا ماریناری واتانبه، پرزیدنت اتحاد گیمناستیکای آسیو عبدالرحمن الشطری، نایبان پرزیدنت فدراسیا کاتیب ژنرالی، اعضایان کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی، راهبران فدراسیای ملی گیمناستیکا و کارشناسان بین المللی اشتراک دارند. برگزاری جلسه کمیسیای اجرایی ورلد گیمناستیکا برای تطبیق برنامه مشترک آموزش تبادل تجربه، جلب کارشناسان بین المللی و رشد منبعده گیمناستیکا در تاجیکستان امکانات نو فراهم آورد. تاکید گردید که این چهارمینی میتواند با مرحله نوی رشد گیمناستیکا نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی نیز ضمن گذراندن و موقع کشورها در عرصه بین المللی ورزش تحکیم بخشد. پایانی بخش اطلاعات نوید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: رادیوی فرهنگ 106.5 FM

0: چو آن کرده شد روز برگشت و بخت بپزلو برگی کیانی درخت کرانه گزیده سری تاج و گاه نهاده بری خود سری آن سه شاه همی هر زمان زار بگریستی به دشواری اندر همی زیستی بناوحه درون هر زمان بزار چونین گفتی آن نامور شهریار که برگشت و تاریک شد روزی من از آن سه گلف روز دلسوزی من بزاری چونین کشته در پیش من با کینه با کامی بدن بیش من هم از بدخویی هم ذکرداری بد بروی جوانان چونین بد رسد نبردن فرمان من لاجرم جهان گشت بر هر سی بر نادجم پر از خون دلو پر زیگریه دروی چونین تا زمانه سر آمد بروی فریدون بشود نامزو ماند باز بر آمد بر این روزگاری دراز همه نیکنامی بود و راستی کی کرده پسر سود از کاستی منوچهر بینها تاجی کیان ببستش به زنار خونین میان براین شاهان یکی دخمه کرد چه از زر سرخ و چه از لاجورد نهادند زیراندرش تخت آج بیاویختند از بری آج تاج به پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم آیین کش دری دخمه بستند بر شهریار شدان ارجمن از جهان خاروزار منوچه یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و دروف زرد بود یکی هفته با سوگ بود شهریار از اون شهر و بازار آسوگ با جهانا سراسر فسوسی و باد جهانا سراسر فسوسی و باد با تو نیست مردی خیردمند شاد یکایت همی پروریشان بناز چی کوتاه عمرو چی عمری دراز چو مرداده را باز خواهی ستد چی غم گر بود خاک آن در دوسد اگر شهریاری و گر زیر دست چو از تو جهان این نفس را گس است همه درد و خوشی تو شد چو خواب بجاوید ماندن دلت را متاب خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده یا شهریار
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ شنوندگان ارجمند، حالا ربایات فیضی فیضی را بشنوید. مشرف شریپوه و عبدالحد میرزا احمدوف می خوانند.
3: بزرگترین شاعر دربار اکبر در عصر 16 ترغیباتچی فعال آزاد فکری و معرفت پروری فیضی بود. ما در سراسر آثار او غایه انسان دوستی، خیرتمندی، تشویق برادری و برابری بنی بشر را دیده می توانیم. در زمان خود وی پایه غزل و مثنوی را تا جای برد که کسی نتوانست به او همدوشی کند. فیضی در روبایات هم مرتبه استادی دارد. روبایات او نه فقط خصوصیت واقعنگاری خیال بافی دارند و از نظر صنعت و بدیعیت دارای ارزشی می باشند، بلکه آنها از ذوق، کیفیت، شور و گرمی خالی نیستند. شنونده در روبایات فیضی شکاکی خیامان را که بعضاً بی‌پرده و بعضاً حکیمانه و عارفانه ظاهر گشته است پی برده می تواند. فیضی مثل حکیمی تمام کائنات را مورد آموزش قرار داده است. بیهوده نیست که وی در بسیار جای به یونان و تفکر یونانی اشاره می کند. گر کال بودم ز خاک هند است، ولی در هر بنی مو هزار یونان دارم. تحقیقات روبایات فیضی نشان می دهد که فلسفه و مشرب او همیشه مبزون و یک رنگ نبوده، مختلف تولید شده است. از آغاز تا انجام روبایات او، ما افکار مخلوط، گاه عرفانی، گاه فخری، گاه وصف زیبارویان، گاه عقاید شکاکانه و بعضاً اظهار عقاید علمی و طبیعی را دیده می توانیم که در اصل به جهان بینی نقطه نظر به مسلک او که همزمانانش نوشتند مطابق است. دوستان عزیز، ملاحظه فرمایید به دقت شما چند روبایی فیضی فیاضی پیشکش می شود.

باقی قدهی کنیم مستیم هنوز مخمور قرابهی الستیم هنوز ما را تو به ما بیمان که تازین مستی یک ذره بجاست بود پرستیم هنوز.

آنها که به دل نور قدم یافتند، از سنگ سیاه فیض حرم یافتند. گمراه مشو که رهنوردان حرم منزل به نشانه قدم

خوبانی جهان گلی درویند همه، خورشید وشان گرم خویند همه. چشمان سیاهشان اگر در نگری، چون آهویشا جنگ جویند همه.

0: وقت است که بوستان دم از نوش زند، صد نغمه تر بهار برگوش زند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: ما گردی وجود از عدم انگیخته ایم، ما خاک زمین به آسمان بیخته ایم، بس آب رخ و خون جگر ریخته ایم تا صورت و معنی به

سررشته‌ی عالمی کهن پیدا نیست، زین صفحه‌ی کهنه یک سخن پیدا نیست. هرچند به گرد آسمان می گردم، زین چند بر

سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد استرابش نرود

می گرداند، عقلم ورقی زمانه می گرداند، چشمم زی سریشک دم بدم چون صوفی

ای میر کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتوی فیض تو جهان تاب نشود بگداخت زیتاب گوهرت آهن و سنگ زین نور

آن کن که در آفاق پسندیده شدی، در دیده آفتاب سنجیده شدی. از نور تو یک ذره نماند پنهان، خورشید صفت گر همه تن دیده.

0: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی آفن.
1: مگر خیشتن شاد گردانی آفن.
0: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ شیشوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار سیوم. دوری از مرکزهای اساسی فرهنگی آسیای میانه و محدوده های خانگری پامیر که از یک طرف به میدانهای بیگلوگیا و بی آدم از جانب دیگر به کوههای سر به فلک کشیده احاطه شده آن را از ممالک همسایه جدا نمودن باعث کردیده که تاجیکان شغنان روشان و بخان نسبت به دیگر نمایندگان قبیله های آریایی از آمیزش و خلقهای ترک و مغول ایمین مانند. از اینجاست که آیله های آریایی اینجا نسبتا نمودی آریایی خود را تازه نگاه داشتند. تاثیر نظرات دیگر در این سبت آن است که تاجیکان این گوشه کوهستان اکثرا دین محمدی و جریان شیعی آن را پیروی میکنند. در چنین شرایط برای آن که دین و عرف و عادت اجدادی خود را نگاه دارند و به تحقیر و تعقیب دچار نگردند به این گروه تاجیکان لازم آمد که تا به کوههای دشوارگذر پناه برند. هر قدر امکان داشتند کوشیدند که به خلقهای همسایه کمتر قرابت و مناسبت داشته باشند. منشه آریایی داشتن اکثر مردم کوهستان باعث افتخار آن هاست. مقیمانده های سلاله های تهجایی این مردم در وخان، شغنان و درواز حتی با آن می فخرند که پیدایش آنها به دوران اسکندر مقدونی رفته می رسد. در حقیقت ما از تاریخ می دانیم که بلخ چون مادر شهرها در بالابی آکس، آکسوس چون پایتخت دولتی که مقدونی ها برپا کرده بودند خدمت می کرد و آن 136 سال پایدار بود.

در افغانستان تاجیکان در تمام مملکت پهن شدند. آنها همچون اولادان مردم ایران نجات محسوب می شوند. به زمین احترام خاصه دارند و زمین را دوست می دارند. از جهت شماره نسبت به دیگر ملت ها خیلی زیاد، بیشتر از 1 میلیون نفر هم. در افغانستان جایهایی که تاجیکان بیشتر آنجا مقیمی هستند، این مضافات های شمال، قدقدی امودریا و شاخاب های آن می باشند. این مضافات ها بلخ، هلم، کندوز و بدخشان به حساب می روند. بدخشان مملکت کوهسار است که در ساحل های دریای کوکچه جایگیر است و طبیعی است که آن به دو منطقه قسمت می شود. قسم شرقی که با واخان هم سرحد است و از آن دریای پنج رو به شمال و غرب جاری گردیده، دریای کوکچه یعنی دریای سبز با آن می ریزد و شاخاب میانه امودریا را تشکیل می دهد. از طرف جنوب قله بلند هندوکش طول کشیده است که از آن دو رخنه کشاده می شود. یک نسکن که بلندی 5100 متر دارد و در آن پیرخ های دائمی خوابیدن و دیگر دارا که 4000 متر بلندی دارد و نسبتاً آسان گذر است. هر دو قسمت بدخشان با شاخه بسیار بلند هندوکش که در قسم شمال حتی با سفکه های بلند رو به پسکنی بالا آبی امودریا پیوست می گردد به دو قسمت جدا می شود.

در برابر دارای بایترین کانهای جواهرات و معدنهای کوهی بودن، بدخشان همزمان در آسیای میانه یکی از کشورهایی می باشد که شرایط خیلی خوبی اقلیمی طبیعی، چشمسار صاف و بیغبار، جنگل و باغهای سرسایه، وادیهای حاصل خیز دارد. خربوزه و تربوز، سیب، شفتال و انگورهای اینجا در تمام کشورهای همسایه شهرت بی اندازه دارند. اسبهای اینجا با استواری و با اعتمادی راه رویشان در جاده های دشوارگذر کوهی مشهورند. از روی این خصلت و صفت های خوبی که دارند، حتی امیر کابل آنها را همچون انداز یا اشی اساسی طلب میکرد. گوسفندان بدخشی یک قسمت اساسی پشمی را میدهند که در بافتن رویمال های عجیبی پامیری مصرف میشود. پاده خوک های وحشی در آن جای های بدخشان که آدم کم است توده توده میگردند. اما مردم این مملکتی از همه منبع های طبیعی بای اکثرا در حال قشاقی و ناداری حیات به سر میبرند. ترتیبات فیادلی و هم جنگ های زیاد که ازبک های قندوز در وادی کوکچی با سری مردم این دیار بار میکنند و با کشتار سراسری و تالان و تاراج انجام مییابند، اندازهای وزنین و به حد و حسابی که امیر کابلی به سر آنها بار میکند و حاکمان محلی بر آن افزایش میدهند، همه این به سر مردم این کشور جبری بی اندازه است که قریب تمام بدخشانی ها را تا درجه قشاقی و گدایی آورده رسانیده است. غیر از این حاکمان مملکت تا همین نزدیکی ها به غلام فروشی مشغول بودند. یگان سیاه و به خطری شخصی خود باور نداشت تا آن وقتی که قدم به کوچه یگان شهر نمی گذاشت. مطابق مقررات دینی تنها بدینان یعنی کافرها باید به غلامی فروخته شوند. اما به این گروه مسلمانان سنی را نیز داخل کرده بودند. بسیار سنی ها به عذاب و شکنجه تاب ناورده مجبور می شدند خود را طرفدار آقا نشان دهند. ولی ضرورات تجارت و داد و گرفت سوداگران هندو و یهودی را از اسارت و فروخته شدن نگاه می داشت. در غربتر بدخشان مضافات های شمالی افغانستان، قندوز، هلم و بلخ جای گیرند. هرچند در این جاها حصه زیادی اهالی ازبک ها نیز هستند. اما در شهرهای باقی مانده ساکنان قدیمه آن تاجیکان زیادند. قندوز کوهندیش در وادی دریای قندوز یا آقسرای موقع دارد و یک جایی برای زندگی نامناسبی آسیای مرکزی محسوب می شود. اگر مردن خواهی به قندوز برو، چنین است مقاله بدخشانیان. خود شهر قندوز مرکزی مضافات حتی در دوره نیرومندی مراد بیگ از یک توده ویرانه ها که از 500-600 خانه های گیلینی بانه خسپوش شده و خیمه های ازبیک ها که در تگی باغ ها در لبی کشزاران گندم و باطلاق ها برپو کرده شده هم عبارت بود. چون این به نظر می رسد که تالقان که در قسمت شرقتر در دامنه سلسله کوههای قندوز را از بدخشان جدا کننده جایگیر است، اهمیتی بیشتر و مالک می باشد. در برای این شهر هنوز سیاه مارکوپولو سخن میراند و آن را تایکان نامیده، همچون نقطه دارای اهالی زیاد و بازاری کلان که در آن فروش گندم، میوه و نمک خیلی رواج دارد مخصوص قید میکند. کوههای نمک اینجا در قسمت جنوب و شرق و شرق شهر در نزدیکی آخبولاک بدخشان جای گیرند. به این طرف حرکت کرده سیاهان براه کوهی لطبن میبرایند که راه عادی کاروانگرد است از جانب قندوز به جانب بدخشان و پامیر. از این اقبال منظره خیلی زیبا و دامنه‌دار آغاز می گردد، خصوصا از جانب غرب که قله قندوز شکل نکته زیبا حشمت کاخ انبر به نظر نمایان می شود. آن از سطح همواری های گرد و اطراف همگی 800 متر بلندی دارد و با شکل راست و حیرت بخش خود خیلی جذاب است. چراگاه های این کوه با گوناگون رنگی و تراوت الفزارانش شهرت کلان دارد و ساکنان قندوز، طالقان و حضرت امام شهرهای در طرفهای غربی، شرقی و شمالی کاخ انبر واقع گردیده نیز رمه و پاداهای خود را به این چراگاه می آورند. ولایت هلم یا هلم آنقدر پهناور نیست، ولی از جهت شماره نه کمتر از قندوز اهالی دارد، هرچند که آنقدر سیراب هم نیست. دریای قندوز یا آقسرای که از برفهای قله های هندوکش و کوه بابا منشه می گیرد، آنقدر سیراب است که با عمودریا رفته می رسد. در حالی که دریای هلم که آغاز خود را از سلسله دامنکوه های قرکوه می گیرد، از جهت کمابی نمی تواند به دریای اساسی حوزه رفته رسد.
вай тариқи ҷӯйҳои обёрӣ кунанда ба ҳамвориҳо рафта онҷо мехушкад. Аммо мавқеи ҷуғрофии кишвари Хулм, ки маркази асосии бохтари қадимаро ташкил медод, бениҳоят муҳим аст. Дар ин вилоят роҳ ба сӯи Форс ва ҳин ки тавассути гардиши Бомиён мегузарад анҷом меёбад. Инҷо маркази табии бузурги қаторкӯҳҳо ва суфакӯҳҳои баланд, ки аз Машҳади Форс то Бухоро ба воситаи Кавқази Ҳинд, Помир ва кӯҳҳои Самарқанд тӯл мекашанд, ба ҳисоб меравад. Болотар аз кишвари Ҳилманд беш аз пеш дарьёҳое якҷоя мешаванд, ки оби худро ба Аму дарьё мерасонанд. Оқсарой, ки аз ҷониби Қундуз меояд, ва Сурхоб, ки аз Олой ва Помири шимолӣ мефарояд. Аз ин маълум мегардад, ки дар ин минтақаи Осиё роҳҳои табиии нимдоираи дарозиашон 1500 километра бо ҳам меоянд. Як замонҳо Балх модари шаҳрҳо ҷои ба ҳам омадани ҳамаи роҳҳои савдоии мамлакат буд. Баъди аз тарафи Чингисхон вайрон карда шудани ин шаҳр дар соли 1220 ва бе одам мондани ҳавзаи Амударьё, маркази тиҷорати хеле хурд шуда буд, бояд ҷои худро дигар мекард. Аммо ба ҳар ҳол ин бозор дар ҳамин вилоят боқӣ монд. То нимаи аввали садсолаи ҷорӣ, яъне асри 19, Хулм шаҳри асосию муҳими бохтари қадима маҳсуб мешуд. Қариб 10,000 аҳолӣ дошт ва қисми асосии онҳо тоҷикон буданд. Дар ин ҷо ҳар гуна пӯст, пӯстҳои гусфанд, гургу рӯбо, пӯсти сагу гурба истеҳсол мекарданд. Боғҳои васеъ ва серсоя, муқаррарӣ ва мевадор шаҳрро бо тасмаи сабз иҳота карданд. Соҳили дарьё, он ҷое, ки он камобо номуназзам ҷорӣ мегардад, ҳар ҷо ба боғ табдил дода шудааст. Хулм шаҳри нав аст. Дар аввал ба он номе дода буданд, ки дар Туркистон номи хеле маъмул аст. Тошқурғон, яъне қалъаи сангин. Шаҳри кӯҳна аз шаҳри нав дар дурии 8 километр воқеъ гардидааст ва он ҷо ғайр аз як тӯдаи партовҳои ифлосиҳо чизи дигаре нест. Балх, ки дар қадим шӯҳрати беандоза дошту маркази империя ва шаҳри муқаддас маҳсуб мешуд, он ҷое, ки Зардушт оини худро тарғиб мекарду маркази фарҳанги эллинии Осиёи марказӣ баъди ҳуҷуми Искандари Макдунӣ ва баъдҳо яке аз марказҳои асосии дини будоӣ буд, акнун як вайронаи каломеро мемонад. Шаҳре, ки унвони баланди модари шаҳрҳоро дорад, дар қисмати шимолиаш боқимондаҳои қалъаи вайронае дорад, ки дар он як пора мармари сафед, гӯё пораи тахти круш аст ва се мадрасаи харобшуда дорад, ки дар назди майдони васеъ воқеъ гардидаанд. Атрофи онҳоро дар 6-7 соат дар гаштан мумкин аст, ки дар он ҷойҳо боқимондаҳои осори дурахшони бохтар ва зориат, зодгоҳи Зардуш ва Крушро дарёфт кардан мумкин аст. Шаҳр соли 1220 аз тарафи муғулҳо пурра хароб карда шуда буд. Дар ҳоли ҳозир Балх ҳамагӣ қариб 1500 нафар аҳолӣ дорад, ки як қисмашон мутаваллиди Кобул ҳастанд. Машғулияти асосии онҳо бофтани матоҳои пашмин ва асосан абрешимист. Дар байни вайронаҳое, ки онҷо корвонсарой, бозори калон ва масҷид аст, зиёда аз 2000 нафар афғонҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар мазор баҳорон кучманчигӣ мекунанд. Мазор муҳимтарин шаҳри Туркистони афғонҳо аст, ки дар қисмати шарқии Балхи қадима дар баланди воқеъ гардида 25,000 нафар аҳолӣ дорад. Маркази сиёсии Туркистони афғонҳо аз соли 1858 шахти пул аст, ки дар 20 километри шарқии Балх воқеъ гардидааст. Вале аҳолии шаҳр, ки шумораи онҳо аз рӯи ҳисоби Гридиков дар соли 1878 то ба 25,000 нафар мерасид, каме дуртар дар атрофи макони муқаддаси мусалмонон мазори шариф ҷо гирифтааст. Ин мазор ҳатто дар он тарафи Ҳиндукуш тавассути муъҷизаҳое, ки аз дохили дахмаи худи Али ба зуҳур меорад, шӯҳрат дорад. Мазори шариф бо 4 манораи баланди кабутфоми худ аз дур назаррас аст. Заминҳои он дар ҳудуди вилоят мавқеъ гирифта, бо дарёи Балх ё Дегас, ки оби сарчашмаҳои худро аз кӯҳҳои кӯҳи Бобо ва Сафедкӯҳ мегирад, обиёрӣ мешавад. Дар ҷойҳои пастқамӣ ин дарьё аз чапу рост бо сарбандҳо маҳкам карда шуда бошад ҳам, ҷараёни ҷӯй хеле тез ва онро банди барбарӣ ё сарбанди ваҳшиё меноманд. ва дар ҷониби шимоли Балх баъди ҷорӣ шудан ба дарозии 300 километр дар боғҳои сиёҳгирд ба анҷом мерасад. Дар ин ҷо вайронаҳо майдонҳои васеъро фаро гирифтанд.
معلوم نیست که سیاهگرد یکان وقت تابعه بلخ بود یا شهر الهیده آزاد به شمار می رفت. در طرف غربی بلخ شماره اهالی تاجیک تارف کم شدن می گیرد و شماره ترکمن ها و اساساً ازبک ها افسون شدن دارد. در آقچه، سریپول، شبیرغان و انخوی شماره تاجیک ها نسبتاً کم است. مردم آریایی را در افغانستان در پسخمی های هندوکش، در کافرستان، مملکتی غیر دین ها یعنی غیر مسلمان ها واخوردن ممکن است. کافرستان در شمال با قطرکوهای هندوکش و بدخشان، در شرق با چترال و وادی دریای کنر، شاخاب دریای کابل، در جنوب و غرب با افغانستان هم سرحد است. کافرستان مملکت کوهی بوده، از وادی های تنگ، گوها، درمانند و جری ها که با قطرکوهای بلند و پربرف جدا گردیدن عبارت است. در قسمت جنوبی هندوکش بلندی قله‌ها به 17000 چکریم میرسد. در کناره‌های شمالی کافرستان در هندوکش قله‌های علاهده کوه تا 24000 چکریم خط بالا کردند. عقبه‌هایی که جانب بدخشان میبرند نقصان و دارا بوده 15-16000 چکریم بلندی دارند و اکثر فصل سال کس ناگذرند. طبیعت کافرستان وهم‌انگیز ولی در عین حال با حشمت و دلفریب است. خرسنگ قله های بزرگ، کوه های برفین، پیریخ ها، آب های تیز جریان شرشردار، غار و جری های چخور و پرواهیمه تیره منظره عادتی این مملکت را تشکیل می دهند. در قسمت های نسبتاً همواری وادی ها و درها درختان میوه‌دار مثل انگور کستانه می روین. نشیبی های کوه با علفزار و بوته‌ها پوشانده شدند. در اینجا بلوط های همیشه سبز و دیگر نوع های درختان می روین. در بلندی های از 5-6000 چکرین بالا جنگل های درختان سوزنبر، سنوبر، درخت چلغوزه یا کدر که انتهای آن به اندیشه من در بلندی 13000 چکرین واقع گردیده است نمایانند. یگانه واسطه رفت آمد این پیراهه های اکثرا خوفناک و مشکل گذر هستند که از دالان ها و کنگره های طبیعی زیرکوه های قریدره هایش بیتک و بر ساحل های دریا و دریاچه ها می گذرند. نخست میهن بشریت را ساکنان کافرستان کشمیر می دانند که در آنجا آمیزش زبان ها به وقوع آمده است. بغیر از چارواداری کافرستانی ها باز به زراعتکاری و باغداری نیز شغل می ورزند. اساساً گندم میکارند، قسمان با همسایه ها داد و گرفت دارند و گاه ها حتی راهزنی هم میکنند. نهایت در دایره که بلندیش به جانب شمال است و هندوکش و مستنگان را تشکیل کردند، در حدودهای علاهیده قبیله های وا میخورند که به تاجیکان پامیر غربی خشی دارند. همین طور بالاتر از ریزشگاه دریای گنگر گربت به هند کوهستان آغاز میگردد. این نام را افغان های قسمت غربی وادی تا خود کابل برای افاده مضافات ها که استقامت کنندگانشان از نجاد قدیم بودند و به اینجا مهاجر کرده شدند استفاده می برند. کوهستان وادی هند از طرف مردم محلی شینکرن یعنی مملکت شین ها نام برده می شود که ساکنانش را با قیمانده قبیله های گوناگون ولی نژادی یگانه تشکیل می دهند که گذشتگانشان این وادی را که با پنجاب هم سرحد است و نیز قسمت پایانی همواری را اشغال کرده بودند. آنها قبیله های شمالی و شمالی غربی تا حال به نام عمومی دردها یاد می شوند که آن در عمل یگان معنی ندارد. اهالی وادی های بونر، دوبر، پوتون، سیا و کندیه مردمی را که در ساحل چپی هند در روبروی این وادی حیات به سر می برند با همین عنوان دردها نام می برند. مردم چترال خیلی آمیزش یافته و به سینفا یعنی طبقه ها تقسیم شده است. طبقه های امتیازدار شینگل ها و زندره می باشند که از پرداخت همه نمودی انداز آزادند. طبقه انداز سپار اشمدیک ها یعنی غذا تامین کننده ها بوده، آنها باز به 12 طبقه تقسیم می شوند. اشمدیکو باید به حاکم و درباریان او هنگام از دیه آنها گذشتن چنین محصولات و خوراکواری چاروا آماده و پیشکش کنند. 8 گوسفند، 8 خروار گندم از هر یک خانه. این یگانه اندازه است که آنها باید دیهند. هستند دیه های علاهیده دوردسته که انداز دادنشان لازم نمی آید. از اشمیدیک ها طبقه های شگین و کشا خود را از مهاجران کش دهه نزد جرمه در بدخشان می ایسابند.
نامی اکثر قبیله های دیگر به شخصان مشهور تعلق دارند و به گمان کامل آنها از تاجیکان بدخشانند که به چترال هنگام واردشوی سردار این سلاله در اولی صد ساله 12 آمدند و او را همراهی و دستگیری کردند. از این لحاظ مقام و مرتبه این اولاد نه توسط اشغالگری که در نظر اول چنین می نماید، بلکه به واسطه رشد تدریجی در جامعه به دست آمده است. آنها با زبان خاوری گفتگو می کنند و قسمت اساسی سربازان را تشکیل می کنند. چنین روایتی هست که یک وقت ها تمام وادی چترال را کافران اشغال کرده بودند، اما معلوم نیست که آن کافران قبیله سیاه پوشانی بودند که حالا در کافرستان استقامت می کنند یا این روایت به یکان قبیله غیر مسلمان دیگر اشاره دارد. در مدگلوشت یک گروه بدخشانی ها حیات به سر می برند که با زبان فارسی تکلم می نمایند. نسبتاً دورتر در شمال و شرقی راسکوم در نزد شاخاب های یرکندریا دو جامعه با نام های پکپو و شیخپو جای گیرند. در یکمش قریب 4000 نفر اهالی و در دویمش قریب 5000 نفر زندگی می کنند. نخستینش در بلندی 10000 چکریم، دویمش در بلندی 9000 چکریم جا گرفتند. هر دو این جماعت ها به حاکم خونزه یعنی کندجود انداز می دهند. این خلقی عجیب و خیلی کم آموخته شده به نژاد آریایی متعلقند. می گویند که آنها سفید پوست و خوب چهره می باشند. آنها با لهجه ترکی چغتایی گفتگو می کنند، ولی مثل غلچه های سریکول و موزه های شمالی هندوکش بسیاری آنها با زبان فارسی نیز آزاد گپ می زنند. دکتر بلیو که امکانی با یک چند نفر از اهالی این قبیله صحبت کردن میسرش گردیده است، آنها را چون انسان های بلند قامت، ملموی و زیبا اندام، کاملا آریای شکل، ولی لباس هایشان خیلی کم بغلانه، با کمان های پیلتگی مسلح، در معامله شرمگین و با تمکین و با آداب و در دادن معلومات درباره خود خیلی احتیاطکار تصویر کرده است. او یادرس می شود که آنها با دیگران با زبان ترکی، ولی بین خود با زبان عموما دیگر گفتگو می کنند و آنها نیز مثل دیگر بدخشانی ها و خانی ها پیروی جریان شیعه می باشند. در آن قسم پامیر که به روسها دخل دارد، یعنی قطار کوه آلای و وادی دریای آلای، اهالیش اساساً از قبایل ترک زبان یا آمیخته می باشند. سردها در قسم پسخمی های شمالی قطار کوه، قرقزها در هر دو طرف پسخمی استقامت کرده وادی آلای را با خیمه های خود بند کردند. در وادی آلای در قدابه دریای سرخاب تاجیکان در دهه اجکسلمه که امروز آچق آلمانیز می گویند و می خورند. در پس درآباد اهالی اکثران تاجیک می باشند. از اینجا قدقد قزلسو در تمام وادی و در سایل های سرخاب و زرفشان دهه های تاجیکان واقع گردیدند که در این بار در بالا گفتیم. در پشتکوه های پامیر دهات قرقیز ها به شمار است. نمایندگان قبیله های قدیمه آریایی در کاشغر تاجیکان سریکول، مهاجران وخانی و ساکنان سبکگری کوهستان، شیبخو، پختو و چیپن می باشند. تاجیکان سریکول یا آنها خود را سریکولی می نامند در وادی های تاشکرغان، تگرمه، واچی، مریانا و در یرکندریا از مریانا تا کاسربا حیات مقیمی بسر می برند. و خانه ها که در نقطه های خردخور در وادی دریای کلینگسو و تیزناب بالا در نزد تختخم میزیستند، در آخر صد ساله گذشته یعنی عصر 19 و قاشقر از وخان مهاجر شدند. غیر از این 6-7 سال از این پیش 50 چکریم جنوبتر از تاشقرغان در سریکول از طرف وخانه های افغان شهرک دیودار که حالا زیاده از 40 حولی دارد بنیاد گردید. اهالی مضافات سریکول از قهر اصل ها معلوم است. راهی بزرگ پامیر از اشکاشیم به بدخشان توسط وخان و دوامش به واسطه پامیر کلان یا خور یکی از عقبه های سریکول و تاشقرغان می گذشت. تاشقرغان این از روی تخمین ها همان مناره سنگین مشهور لتینوس پیرگوس پتلمی نقطه آخرین مملکت ابریشم در غرب است. اندیشه جغرافیدان های قدیم را درباره قدیمی بودن تاشقرغان و تناسب آن با مناره سنگین
доктор Стейн низ тарафдорӣ карда илова намудааст, ки роҳ аз Тошқурғон ба ғарб тавассути Помир то Душбош ба сарчашмаҳои Оксус, яъне ба Помири Хурд, сипас ба Помири Бузург ва аз инҷо ба Шуғнон мегузашт. Профессор Бартл чунин мешуморад, ки ин роҳ аз рӯи гуфтаҳои ҷуғрофидонҳои араб ба воситаи Вахон мегузаштааст. حرکت از جانب شغنان نیز می توانست امکان داشته باشد، لیکن تنها موقتی. این راه دارای اهمیت محلی بوده، برای سودا و دادوگیری با فرغانه با ملک های نزد پامیری استفاده می شد. از حوزه فرغانه گندم از ملک های همجوار پامیر غلامان آورده می شدن. راهی اساسی راهی بین ایشکاشین و تاشقرغان محسوب می شد. اهالی ترکستان شرقی آنقدر با ترک ها آمیزش نیافتند و خونی تازه آریایی دارند. آمیزش تاجک و ترک ها مخصوصا در شهرهای قاشقر و یارکن نظرس است، ولی اکثر تاجکان در کوههای کسناگذر که قاشقر را از جانب غرب و جنوب غرب احاطه کردند عمر به سر می برند. آمیزش خونی آریایی را در قاشقر بین اهالی جنوب شرقی دوری آن مشاهده کردن ممکن است. درباره آنها ما از نوشته های پریژوالسکی معلومات پیدا میکنیم. آن قسمت بیرونی کوینلون غربی که در بین دریاهای کری و یورونکاش واقع گردیده است، در بین خود مردم تاجایی نام یگانه معین ندارد و پریژوالسکی خودش آن را کری نامگذاری کرده است. باید گفت که کوینلون در این منطقه کوههای بلند دو قبطه برفین دارد که کلاهای بیرونیشان چون دیوار میان تیبت و پسخمی تریم خدمت میکنند. قبط دویمش در خود پشت کوه تیبت موقع دارد. ساکنان کوه کری همه به قبیله تعلق دارند که آنها در اینجا مچها یا ملچها نام برده میشوند. این قبیله خود را خلق مقیمی ترکستان شرقی می حسابد و در قسمت جنوب شرقی آن چی در واحه و چی کوه استقامت می کنند. مچاهی های کوهنشین خون مغولی با آمیختگی خون آریایی دارند، اما چونین به نظر می رسد که خون آریایی آنها نسبت به خون مغولیشان بیشتر است. انجام گفتار سیوم روی جانب کستوریان، برگردان زبیدلای جان محمد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سرویانده منیژه دولت و

0: همین دخل دارد. یعنی بیشتری همین جنایت هایی که در همین دوره صادر گردیده است گرگیریم بیشترش به همین سمتی یعنی که قانونشکن ها در سمتی زمین می باشد.
1: اکنون بینه که من به سوالم پاسخم یک گرفتن یعنی به سوالم را تکمیلم دادید. من که قرار های رئیس نوحی ها 1300 قرار رو قرارهای رئیس نوحی ها مثلا بیکار کرده شد ولی 133 نفره که بازداشت شدن نصفش که گفتید معاون های رئیس نوحی ها هستن. مرمت ایدومه دید
0: همچنین در موردی تلفات نیروی برق گفتن وابسته به پیشگیری
1: چون کودکسی در کودکسی جنایتی هم بله جزو معین شده
0: جزو معین شده است. دوزدی از خود کردنی مبلغ های سوها و نصب بریدنی مبلغ ها گفتن که 117 پرونده جنایتی آغاز گردیده است و در این دوره گرچندی که تلفات نیروی برق کم شده باشد یعنی که قرض ها اینچنین زیاد ستانیده شده باشند یعنی که برگردانیده شده باشند ولی با وجود این خودی پراکروری جنرالی حبیب الله واحد زاده تاکید کردند که روح های نوی دوزی قوای برق آشکار گرده است. از جمله مثال آوردند که در یک کارخونه
1: بیاد اینجا یک نفر در خط علاقه قسم میشنویم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم چون شنوانده هم فعال شدن. الو
2: لابای
1: همکاری ما را پیوست کردن زبایدالله شایسته احمد را که از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان شایسته یک خیلی کوتاه از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه برای شنونده ها معلومات بدید بعدا میگذاریم باز به نشست مطبوعاتی پراکراتور جنرالی. مرمان مشنوی
2: درست
1: سامیان گرامی
2: در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در سمت وضع امروزه مالیه کشور سخنرانی کرده شد و طوری که ما میدونیم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده در اینجا شرکت داشتند و البته به سوالهای روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند. در نشست مطبوعاتی اصلا در مورد اجرای نشاندهنده های بودجه دولتی سخن رانده شد و تاکید کرده شد که امروز با نظر داشت تمایل مثبت رشد ساهای اقتصادی ملی حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در نیم سال یکم سال 2026 از همه یعنی که از حساب همه سرچشمه ها 114 فایز را اجرا شده است و با بودجه 36.4 میلیارد تومانی وارد کرده شده است و طوری که ما و شما میدانیم اساسا بودجه دولتی از حساب اندوز و بودجه گمرکی پر کرده می شود و تاکید کرده شد که از جانب کمیته اندوز و بودجه 17.4 میلیارد سومونی وارد کرده شده است که 123 فایز اجرا شده و این نهایت نشان دهنده خوب است و همچنین از جانب خدمات گمرک نیز 7.8 میلیارد سومونی وارد شده است که این هم 17 فایز را اجرا اجرایشی نقشه تامین کرده شده است و از اینها برمی آید که عموما در نیم سال اول سال 2026 اجرایشی بودجه خوب است و نگفته نماند که ما میدونیم که از ماه سپتامبر سال روان مزد مهنت و معاش و نفقه دیگران باید بلند برداشته شود و فکر میکنیم که در نیم سال دوم نیز اجرایشی نشان دهنده بودجه دولتی باز هم خوبتر کرده می شود و تاکید کرده شد که برای این البته حکومت جمهوری تاجیکستان اینه که تدبیر ها می اندیشد و همچنین در بعضی از حالت ها یعنی که بعضی از منطقه ها بعضی از شهر نوحیه ها از جانبی خودی از بودجه دولتی سوبینت هم می گیرند بغیر از اونی که ما می دانیم که بغیر از اونی که بودجه دولتی پر کرده می شود همچنین بودجه های محلی نیز از جانبی اون کارخانه و اداره ها و اون خوجگی ها و دیگر بودجه ها نیز پر کرده می شود که ما همون بودجه های محلی برای احتیاجات خودی همون محل یا اینکه اون سمت هایی که باید مبلغ گذاری کرده شوند از همون حساب استفاده برده می شوند و توجه اساسی همچنین به مبلغ گذاری ها به نیروی برقی آبی روغن بود که ما می دونیم که این انشاطی عصر انشاطی نهایت مهم برای جمهوری ما برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی کشور کمک خواهد رسانید و گفته شد که البته با اینستای مالیوی یعنی که همکاری ها ادامه دارند و ما همین همکاری ها با اینستای مالیوی امکان میدید که جلب مبلغ ها به این نیروگاه بزرگ اینکه تامین کرده شود و تاکید کرده شد که در نیم سال اولی سال روان با نیروگاه برقی آبی روغن قریب به 300 میلیون دلار دیگر جلب کرده می شود و این برای با انجام رساندن آن نقشه هایی که در نزد نیروگاه برقی آبی روغن گذاشته شده است کمک خواهد رسانید. و البته وقتی که تاکید کرده شد از جانب وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان که البته این انشاءات نهایت انشاءاتی بیم که سر خراجات می باشد زیرا که جای امون جایگیر شوی خود انشاءات و آن رفت کارها نهایت دشوار است و ما می دیدیم که در بغل خود کوه ها ساخته و انجام رسانده می شود این نیروگاه. گفتند که حتی بعضی از نمایندگان اینستای مالیوی که به جمهوری تاجیکستان می آیند از این یعنی نیروگاه آنها دیدن کردند و آنها در حقیقت گفتند که این یک قهرمانی است که در چنین یک شرایط کوهی کوهستان امروز جمهوری تاجیکستان چون یک انشاءات عصر انشاءات مهم و بزرگ را یعنی که راه اندازی میکند آن را ساخته به استفاده باید در آینده دهد و گفته شد که آن نقشه هایی که در سمت رسیدن به اصلاحات انرژتیکی در پیام پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نیز گفته شد که یعنی که سال 2027 ماه سپتامبر البته به اصلاحات انرژتیکی خواهیم رسید و در این سمت قدم ها گذاشته می شود. همچنین سوال ها بودن در مورد قرض دولتی. ما می دانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها حکومت جمهوری تاجیکستان بلکه تمام دولت ها قریب اکثر دولت ها یعنی که توسط قرض های دولتی هم قرض های داخلی و هم قرض های بیرونه فعالیت خود را براه می مانند و تاکید کرده شد که قرض های دولتی جمهوری تاجیکستان به حالت 1 ایول سال روان به اندازه 3.4 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این 16% مجموع محصول داخلی می باشد. البته این نشان دهنده خوب است زیرا که وقتی که ما با نشان دهنده های دیگر دولت ها میبینیم همین قرض دولتی آنها از 30% زیاد مجموع محصول داخلی آنها را تشکیل میکند که این یعنی که وابستگی همون دولت را وابستگی همین یا که بودجه همون کشور را از مبلغ های خارجی نشان میدهد و تاکید کرده شد که در نیم ساله یکم برای همین سری وقت پرداخت نمودن مبلغ های قرضی به اینستای مالیوی به آن یعنی که بانک هایی که از خارج کشور به جمهوری ما مبلغ گذاری میکنند 270 از 3 میلیون دلار الکای پرداخت شده است یعنی که این قرض های اساسی است 230 از 1 میلیون دلارش و همچنین فایز هایی که هست این 40 از 2 میلیون دلار می باشد. البته می دونیم که هنگامی تطبیق لایحه های سرمایه گذاری به جمهوری تاجیکستان یعنی که بعضی از مبلغ ها هم قرض داده می شود بعضی از مبلغ ها به طریق گرانتی است و بعضی مبلغ ها اون مبلغ هایی که قرض داده می شود با فایز های امتیازناک هم باشد اما آنها فایز دارند و در سال روان قریب از 40 میلیون دلار زیادتر همین مبلغ ها و مبلغ های اون فایز های قرض های آنها برگردانده شده است. همچنین در مورد اون خدمت رسانی هایی که در جمهوری تاجیکستان هست مثلا برای بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی و اومن مخصوصا گفته شد که امروز زیاده از 40% مبلغ های بودجه دولتی بیشتر به سمت اجتماعی روانه کرده شده است و طوری که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان یک کشوری اجتماعی می باشد و محض انامین مبلغ های بودجه به ساحه های تندرستی مثلا به ساحه های معارف روانه کرده می شود از جمله به ساحه های معارف 6.5 میلیارد سومانی تندرستی 2.3 میلیارد سومانی و همچنین به سمت های سغورته اجتماعی دیگر روانه کرده می شود یعنی که کشوری ما کشوری ازیتی بگیم که اجتماعی است و بیشتر همین ساحه ها دستگیری می یابد در ساحه های استحصالات مثلا صنعات دیگر باشد هرچند که مبلغ گذاری از جانب دولت براه مانده می شود از جانب بودجه دولتی اما بیشتر بخش خصوصی یعنی که در اینجا رول مهم نقش اساسی را دارد و در نوبت خود باز بخش خصوصی برای غنی گرداندن بودجه دولتی سهم دارد.
1: شایسته این سال چون که حجم بودجه هم خیلی کلان کردن، هرچند من میبینم که نقشه هایی که از اون که شما گفتید خیلی زیاد از جانب نهادهای اندازه‌سپارنده اجرا شده است، ولی همین این سال از همین حساب های درآمد های انداز و گمرک بودجه کشور پر میشد است یا احتیاج حالا به همون دونورهای دیگر یا سرمایه های دیگر برای بودجه داریم؟
2: اصلا نقشه درآمدی داخلی اومن بودجه دولتی اساسا از حساب همین پرداخت های اندازی و باجهای گمرکی آنها تامین کرده می شوند، یعنی که تنها برای پر کردن بودجه دولتی مبلغ های خارجی آنقدر استفاده برده نمی شوند.
1: چند فویز در پارلمان هم این چیز هم میگفتن چند فویز جلب کرده شده است و این هم
2: بله در حالت هایی که این چیزها در حالت های جلب کرده میشون که اگر
1: اجرا نشود
2: اون نقشه اجرا نشود، اما بله در همون هر سال مثلا وقتی که بودجه دولتی تهیه کرده میشود اونجا سرچشمه ها معین کرده میشون و در همون سمت یعنی که جلب سرچشمه ها آورده میشود که مثلا حسابی کمیته اندوز چقدر رو از جهت مبلغ های بیرونه، اما این چیز امروز با یعنی که بهتر شدن وضع گوییم که هم رشد بخش خصوصی صنعت کنونی مملکت و دیگر حالت ها امروز بودجه اصلا از حساب مبلغ های داخلی پر کرده می شود و اون مبلغ هایی که لایحه هایی که جلب کرده می شود اینها اساسا در سمت مثلا برآوردن هر گونه وام برگ های سبز و در دیگر رو مثلا برای به انجام رساندن انشاد های از جهت یعنی که جمهوریوی مهم روانه کرده می شوند.
1: سلامت باشند شویسته. برای یک معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و چگونه که در بالا شما اهمیت داده استفاده باشید، ما وابسته به نشست مطبوعاتی پراکراتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشتیم که همین طور موفق شدند که شویسته رو پیوست کنند و از جریان دیگر نشست صحبت کردند، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. و شنونده های گرامی وابسته به این مسئله اینجا گفتن که 17 133 فویز اینجا حالا من ببینم 114 فویز اجرا شده است اون نقشه نیم ساله بوجه، ولی اویا در 6 ماه آینده اینا میتوانن که باز همین 100 درصد اجرا کنن؟ نیم چیز خیلی مهم است، ولی باور داریم که اجرا میکنن، اما اینا دورنما دارن حتما این مسئله رو خواهند دید. خوب شنونده های گرامی، بعد از بخش یک خیلی کوتاهی خبری، ما بعد از چند لحظه بخش خبری است، بعدا ادامه صحبت سروینازه میشنن که ایشون از جریان نشست مطبوعاتی پراکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان معلومات داده استفاده بدن. و خوب وابسته به نهادها گفتن الان میبینم که 17.4 درصد کمیته انداز در نشست مطبوعاتی کمیته انداز هم این چیز گفته شده است که بعدا یعقوب جان برای شما معلومات میدهد و 7.8 میلیارد گمرک نقشش بوده است برای پر شدنی بودجه در 6 ماهه اولی سالی رو. خب اینم بخش خبری هم نزدیک شد، بیاید بخش خبری رو میشنویم، بعد از بخش خبری صحبت رو ادامه میدهیم و همینطور اولو چند نشست دیگر است گفتیم که در نوبت است، حتما خواهیم شنید. مرمت بخش خبری است میشنویم.
3: هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم، زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم، زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند، ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.
4: سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای خارجی در استودیو رفشنی اسدالله
5: و گلبهار صبحی میگویم.
6: خبرها از خارج کشور.
4: Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатномаеро дар бораи тамдиди режими таҳримҳо алайҳи Ҷумҳурии Демократии Конго барои як сол то 1 июли соли 2027 қабул кардааст. Ин таҳримҳо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар Конго, манъи сафар ва яхбандии дороиҳо ба шахсони воқеӣ ва созмонҳои аз ҷониби Кумитаи таҳримҳои Конго таъин шударо дар бар мегирад. Қатномаи 2825, ки аз 15 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид якдилона дастгирӣ ёфт, инчунин ваколати гурӯҳи коршиносонро ки ба Кумитаи таҳримҳои Конго то 1 августи соли 2027 кӯмак мекунанд, тамдид мекунад.
5: ситоди марказии хотамулаандиёи Эрон ҳушдор додааст, ки агар Вашингтон ба иншооти ҳастаӣ ва дигар иншооти муҳими стратегӣ ҳамла кунад, Теҳрон ҳамлаҳои худро ба ҳадафҳои Амрико ва муттаҳидонаш дар саросари минтақа гусариш хоҳад дод. Хабар медиҳанд расонаҳои давлатии Эрон. Ин ҳушдор посух ба таҳдиди президенти Амрико Доналд Трамп аст. Ба гуфтаи ситоди марказии артиши Эрон, Амрико таҳдид кардааст, ки ба иншооти ҳастаӣ ва муҳими стратегӣ ҳамла хоҳад кард. агар артиш Амрико ба ин марҳила бирасад, Теҳрон инро густариши ҷанг дар Осиёи Ғарбӣ мешуморад ва ба манфиатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, муттаҳидонаш ва ҷонибдорони он ҳамлаҳои пурқувват хоҳад кард. Хабар медиҳад Синхуа.
4: аз нимаи аввали соли 2027 мусофирони ҳавопаймо дар Иттиҳоди Аврупо ҳуқуқҳои бештар хоҳанд дошт. Парлумони Аврупо ва Шӯрои Иттиҳоди Аврупо созишномаи моҳи июнро, ки ҳифзи мусофиронро дар сурати таъхир ва бекор кардани парвозҳо тақвият медиҳад, тасдиқ карданд. Қонунгузорони Иттиҳоди Аврупо ба мувофиқа расиданд, ки қоидаҳоеро, ки ҳуқуқи мусофирони ҳавоиро ҳимоя мекунанд, нафв кунанд. Парлумони Аврупо онро 7 июл ва Шӯрои Иттиҳоди Аврупо онро 13 июл тасдиқ кардааст. Хабар медиҳад Евроньюз.
5: пас аз мавҷи гармии рекорди ахире, ки аврупоро фаро гирифт, созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳушдор додааст, ки хатарноктарин рӯзҳои тобистон ҳанӯз дар пешанд. ин ҳафта ҳарорат дар португалия ва ҷануби испания ба 43 дараҷа мерасад. фаронса ва кишварҳои бенилюксро мавҷи нави гармӣ интизор аст, дар ҳоле ки дар баъзе қисматҳои осиёи марказӣ ҳарорат аллакай аз 40 дараҷа зиёд аст. хабар медиҳад созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. این بود چند خبر از خارج کشور از رادیوی تاجیکستان.
4: سلامت باشید.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: تاجیک ملت سربلند و نیک نام،
8: افتخار دیروزی تاریخ خود،
7: پرچم سعادتمندی بر دست،
8: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
7: بانیدوی بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
8: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. барномаи фурсати баён идома дорад аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва мо чикне ки дар боло шумо пеш аз суруд ва бахши хабари аҳамият додед, мо прокуратураи генералӣ ва вазорати молияро баррасӣ карда истода будем ва прокуратураи генералӣ як қисми суҳбати мо монд, ки дар мобайн мо ҳамитар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистонро пайваст кардем ва суҳбат сурат гирифт ва мегузарем боз ба нишасти матбуоти прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон. марҳамат сарвинос, идома диҳед шумо.
0: خوب، چطوری که گفتیم در سمتی یعنی که دوزدی قوای برق روحوی نو رو جنایت کرون پیدا کردن، از جمله در نشست مطبوعاتی حبیب الله واحدزاده پراکرور جنرالی اطلاع دادن که در یک کارخونه سنگ و شغلی شهری اسفره як ҳолати яъне ки ғайричашм дошти дуздии барқро ошкор карданд, ки онҳо ба ҳамон ҳисобкунакҳои биллингӣ як асбоберо пайваст карданд, ки ба худ як пулте дорад, ки ба монанди телевизор ё кондиционер дигар таҷҳизотҳо бар ин идора карда мешавад ва ҳамонро фаъол мекунанд. қувваи барқ кор кардан мегирад, вале дар ҳисобкунакҳо ин нишон дода намешавад. Ҳар вақте ки хоҳанд тавассути ҳамон қувваи барқ ҳангоми
1: тафтиш. Муҷозоташон чӣ шудааст? Чӣ муҷозот шудааст?
0: Ҳоло, яъне ки ин
1: парванда дар
0: мавриди баррасӣ қарор дорад ва муайян мекунанд ки ин таҷҳизот аз куҷо ворид шудааст, чӣ гуна ворид шудааст ва дар мавриди стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизм суол додем, ки имсол марҳилаи сеюми татбиқи он ҳаст ва барнома моҳи феврал қабул шудааст барои солҳои 2026-2030 ва гуфтем ки дар то ин давра, яъне ки барои паст кардани ҷинояҳои терроризму экстремизм чӣ корҳо анҷом дода шуд ва чӣ натиҷаҳо ба даст омад. ва масъулин посух доданд ки стратегияи нави қабул шуда 13 самтро дар бар мегирад ва аз ҷониби беш аз 40 ниҳоди давлатӣ татбиқ шуда истодааст. дар бораи натиҷаҳои татбиқи стратегия дар солҳои пешин прокурори генералии Тоҷикистон гуфтанд ки дар нимсолаи давоми ним соли ҳамин соли равон ҷинояҳои вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 ададро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад ва махсусан қайд карданд, ки кам шудани ҷинояҳо аз татбиқи ҳамин стратегия огоҳӣ медиҳад. ва инчунин суолҳо буданд дар мавриди ҷинояҳо вобаста ба савдои одамон. маълумот дода шуд, ки дар ин нимсола ҷинояҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 адад, ёки 50% кам мебошад. инчунин вобаста парвандаҳои ҷиноятӣ гуфтанд вобаста ба қалоби дар самти хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ зиёд шуданд ва қайд карданд, ки ҳолатҳое ҷой дорад, ки як манзили истиқоматӣ то ба 7 нафар фурӯхта мешавад. ҳамчунин вобаста ба ҷиноятҳои киберӣ, яъне ки суол буд, қайд карданд, ки дар ин давра 307 ҷинояти киберӣ, аз ҷумла қалоби, дар интернет сурат гирифтааст ва қайд карданд, ки ҳолате буд, ки шаҳрванд то 100 000 доллари худро ба хотири дарёфти фоида ба қалобони интернетӣ додааст ва намедонад, ки маблағи худро чӣ тавр аз куҷо дарёфт.
1: Эмо қалоба боздошт карда, эмо қалоби интернетиро. Чунки ин гуна муроҷиатҳо мешавад, вале ино мушкил дар боздошт кардани ҳамонда. ягон қалоба боздошт кардан қалоби интернетиро.
0: дуруст, дар ин бора, яъне ки таваҷҷӯҳ нашуд, саволам нашуд. хеле суоли ҷолиб буд, вале фикр мекунам ба хотири ягон кас наомад. фақат гуфтанд, ки 307 ҷинояти киберӣ сурат гирифтааст.
1: бале, гап дар сабт аст, ки ҳамин ҳолате, ки шумо гуфтед, манам масалан дар вазорати корҳои дохила муроҷиат мешавад, дар ҳар ҷо муроҷиат мешавад, парванда боз мешавад, масалан вобаста ба ҳолат ё ба тафтиш ино ҷалб мешавад. аммо гап дар сари он аст, ки натиҷа чӣ мешавад? оё ҳамино ягон баъзан нафарони қалоб дар ҳамин дохили кишвар шояд ҳастанд, вале бороҳое ино метавонанд, ки дигарона фиреб кунанд. оё ино ягон нафараш боздошт мешавад ё намешавад? ҳамин чиз хеле муҳим аст.
0: боз ҳастанд ҷинояте, ки хурд ҳастанд, яъне ки қалоби хурд ҳастанд ва шаҳрвандон, яъне ки муроҷиат намекунанд барои, яъне ки 100-200 сомони зарар дида худро, яъне ки ташвиш намедиҳанд, муроҷиат намекунанд. вале ин хел бигирем, агар аз 307 адад ин зиёд аст, беҳад зиёд аст ва 307 адад ба фикрам фақат ҳамоное, ки чӣ қадар ҷинояти вазнин доранд, калон аст.
1: на акнун инҷа баъзанашон ба вазорати корҳои дохила муроҷиат мекунанд, баъзан қалобиҳое ҳаст, ки самташон дигар аст, охир боз ба вазорати корҳои дохила муроҷиат мекунанд ва шояд аз ин шумора зиёд буда, аксар дар он ҷо, боз дар инҷа ҳам ҳаст. вале ҳоло ҳамин چقدر فویز جنایت ها گفته شما در بالا گفته که 12-13 فویز کم شده است جنایت کاری در کشور و دیروز هم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ذکر کردند که حدود 11000 جنایت همین طور فکر میکنیم شما در نشست بوده 11000 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت سالهای گذشته خیلی کم است و حتی مقایسه کردن با دولت های دیگر واقعا هم کم بوده است اما گپ در سر این است که این خب سبب چی بود است کم شده است که همین عامل ها را بیشتر کرد چه در آینده باز این جنایت ها صورت افزایش نیابد سبب شاید همین باشد که صف بیکاران کم باشد چون که هر چند که بیکار زیاد شد جنایت هم زیاد می شود بیکار باید همون قوه را یک چی به صرف کنند همین تر می بینید و اما وقتی همون قوه همین نیرو به یک کار مشغول است بند است مثلا کار میکند یا مثلا من بند هستم میشه مشغول است در این صورت شده من جنایت ها کم میشه همین اینو تنها گفته سودن که ما در نتیجه کارهای فهمانده دهی تدبیر اندیشی باز نمیدونم چیزهای دیگر این در همه کشورها هست ولی من مثلا حکومت کشور یک برنامه های دیگر هم داشت مثلا اینه که به خاطر اونه که جوانان رو از هر راه ها وای کردن به ورزش مشغول کردن به کارهای جمعیتی مشغول کردن همین گونه برنامه ها خیلی زیاد هم روی دست میگیرند و به کار تمیگه بعضی کشورها همین تاره میکنن که همین قوه اساسی یک جوان برای کار برای زحمت فکر و ذکرشه برای فایده همین بروشت یک فایده صرف میکنند تا اونی که در همین حالت بند شود چون که با اون افکارش میتوند که کارهای خیلی دیگری ضرر رسون هم انجام بدید یعنی انتخاب کند با هم میدوند یک نفر را یک وقت بازداشت کرده بودن و اینقدر نفری دانشمند بود دانشمند ولی با همون دانش و مثلا ملکش مثلا طریق اینترنت میتواند که دزدی ها کند چون که فهمش خکری فهمش اینترنتی خیلی خوب دارد یا با هر راه های میتواند که از بانکامات مثلا پول بدوستد و یک کار میکند که مثلا شما حیران میشید با اینقدر فهمشی دارد اما این فهمش برای کار جنایتکاری صرف کرده است نه اونه که به نفع کار این گناه حالت هم میشود خب من تشکر میکنم سرویناس برای یک معلومات خوب اینجا شما گفتید که 1300 نفر قرارهای رئیس و هنوی ها و این وابسته به زمین است نه اکثر زمین و خانه
0: 1300 عدد
1: اعتراض ها اومده است اعتراض های پراکراتورا به قرارهای رئیس های شهر و نوی ها قرارهای غیر
0: قانونی رئیس های شهر و نوی ها
1: اکنون اینجا بله بله درست میگه
0: 1018 عددش به همین قانونگذاری زمین داخل دارد
1: گفت در سری اون است که اکنون اعتراض میشد اعتراض پراکروره و شاید که نصف همین اعتراض ها را که مثلا اعتراض آورده میشد بعضیشون مثلا اساس قانونی شنه میبود شاید یعنی ببینه که اعتراض شده است اما در نتیجه دیده بر اومدن اساس قانونی خودشان اینشان ممکن است اما وقتی میگیم که نسبت قرارهای رئیسان ناحیه ولی میبینیم که در اکثر موارد معاونان بازداشت میشوند اونه که قرار میکند چرا قرار کرده است ولی میداند دیده و دانسته که مسئله غیر قانونی است چون در اساسی غیر قانونی بودنش در اساسی اساسناک نبودنشون قرار قانون ها را بیکار میکنه در اساسی جانب های بحث بودن نو یک جانب ناراضی بودن و وقتی مراجعه میشد مراجعه میبیند و تا مقامات تفتیش میکنند ببینند که این قرار رئیسی نوحیه براوردن باید نه اعتراض کردین قرار نوحیه رئیس نوحیه غیر قانونی است اعتراض میکنه ولی چرا نه رئیس نوحیه براورده است این قرار او باید در وقت جواب گرفتن هم جواب کرده شما وقتی مثلا پرونده باز میشود و بعد شاید به سود در سود در برابر دیگر نفر که قرار قانون قرار برآورده است باید جلب کرده شود این چیز خیلی مهم است و همین سوال شما از پرکرور جنرالی هم میپرسیدید خب مثلا اینقدر قرارهای رئیسوی ناحیه ها اعتراض های پرکرور رفته است و بعض اکثر شاید که قرارها بیکار کرده شده است. اگر نصف همین بیکار کرده باشن نگران کننده است، چون که ده ها نهاد دیگر از گفتیم که اونا سنجیم میشه، کمیسیه میشه، بعدا میبوید بر رئیس ناحیه، بعد رئیس ناحیه قرار خودشان میبرند، همطور قرار خودشان نمیبرند. به این خاطر این بحث برانگیز است، این مسئله باید مواردی تحلیل، مواردی بحث و بررسی قرار گیرد. تشکر میکنم.
0: 133 نفر. بله.
1: تشکر میکنم. میگذاریم بندیگر نشستی مطبوعاتی از نهاد تفتیشات مثلا حفظ حقوق، باز به نهاد حفظ حقوق میگذاریم و خیلی کوتاه من بزرگ مهری علیف همکار ما در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. مرحمت حالت های کروپسیونی در کشور چگونه در کدام سطح بود است؟ مرحمت
9: سلام شنوندگان عزیز، سلام آقای سید احسان. واقعا هم در نشست خبری تاکید گردید از جانب مسئولین که سطح جنایت های کروپسیونی در کشور در یک سطح ایستاده است، چی طوره که خود مسئولان امروز داشتن 1321 حالتی حقوق ویرانکنی یا اینکه جنایتی وابسته به کروپسیا اشکار گردیده است.
1: 1321
9: و با تاکید خود مسئولان امون نهاد این نه زیاد است، نه عاملی افزایش دارد، نه کوهش افته است، یعنی که برابر است.
1: اینا استراتژی قبول کردن چند سال و اینا کاربری کرده است، چرا کم نشده است؟
9: در این مورد پرسیده نشد، وابسته به استراتژی زمین نشست خبری چیزی گفته نشد، ولی همین رو تاکید کردن که تمایلی نه زیادچوی نه کمچوی دارد، یعنی که با
1: چند استراتژی قبول کردن؟ استراتژی مقاومت با کروپسیا برای سالهای 2026-2030 همین سالهای معین شده چند استراتژی برای مقاومت با کروپسیا در برابر مقاومت با تروریسم، با اینجا مقاومت با کروپسیا همین برنامه‌های دولتی استراتژی است به مخاطر و برنامه‌های مخصوصی دیگری که کاربری کنند تا صد حکم نگاه بدارند و به این خاطر این همه 1321 واقعا نگران کننده است، یعنی کم نشده است.
9: اکثر هم تاکید کردن که از زمین شماره بیشتر در حکومت اجرایی محلی عامل های زیدی کروپسیون، چون که آنها از مرکز دور هستند، تا درجه گویم از زیر نظارت دورتر هستند، هرچند که از جنوب اگنتی در تمام در سراسر کشور زیاده است، 840 واخوری و کارهای فهموندهدهی وابسته به معرفت ضد کروپسیونی گذارانده شده است، ولی تا حال همین در حکومت اجرایی محلی دوردست گویم بیرون از شهر همین چیز بسیارتر به نظر میرسد و وابسته به مسئله های زمین است.
1: خب در همین مورد اینجا خودشان میگفتن کارمندان کروپسیا در صحبتی که در برنامه فرصت بیان داشتیم، صحبت های خیلی زیاد داشتیم، اینا یک از عامل ها را کم بودن کارمندانشان در ناحیه ها میگفتن، ولی اینا خب برای پیشگیری از این حد اقل در هر ناحیه یک کارمندشان باشن زیاد نکردن، چی در این مورد گفتن وابسته به کادرشان نرسیدنی همین کادرشان در منطقه،
9: در مورد نرسیدنی کادرها و و عموما وابسته به این موضوع چیزی پرسیده نشد. توجه اساسی روزنامه‌نگاران اساسا به چند پرونده که شده شد، منصبداران یا بودن بین اینها و یعنی بیشتر همین
1: سوال های آبشسته که همیشه میپرسن، این دفعه همین
9: چیز رو همین چیز پرسیده شد.
1: خب بعدا گفتن که چقدر منصبداران من بازو شده،
9: از شماره که گفتن در اونجا تاکید شد که همگی 1321 طوره که گفتیم اشکار گردید و نسبتی 711 نفر چورجویی کرده شد.
1: چقدر مبلغ؟
9: مشخصا شهر ندادن که چند منصب دار بود از اینجا، چند
1: شخصی عادی بود. خوب چقدر مبلغ برقرار کرده شده است؟
9: در دوره ثبوتی نزدیک 331 میلیون سومونی ضرر اشکار کرده شد که از این شماره قریب 315 میلیون با وای
1: از بودجه برگردون شد، به نفع حکومت برگردون شد.
9: بله 315 миллион сомони зарари молиявӣ ошкор шуду 292 миллион доллар
1: сомон бодекс.
9: Сомон. Бале. Сомон ба буҷети давлат барқарор карда шуд.
1: Хуб, буз катон масъала вақт шумо хеле кам аст. Як масъалаи дигар ҳам бигӯед ҳам.
9: Масъалаи дигаре ки буд ин аз ҷониби рӯзноманигорон таъкид шуд ки гӯё сабаби афзоиш ёфтани омилҳои коррупсионӣ ин паст будани маош аст. Ҳамин чиза баррасӣ кардан мувини якуми директори агентӣ ин чизро қисман тасдиқ кард, гуфта буд ки мо соли 2021-2025 стратегия қабул намуда будем бар зидди муқовимати коррупсия ва ҳамин дар охир дар ҷанбасти он мо таҳлилҳо гузарондем ва воқеан ҳам ҳамин омил тасдиқ шуд, вале фоизи ниҳоят ками пурсидашудагон гуфтанд ки воқеан ҳам барои паст будани маош аст омилҳои коррупсионӣ.
1: Ино ҳамин ам дониста. Бале, дуруст аст. Ҳукумати кишвар чанд маротиба маошро сол ба сол баланд карда суд.
9: Ҳамин чизро нест.
1: Бале, баланд карда суд, вале талабот ба бозорам вобаста ба маош ҳамин чиз воқеан таъсиргузор ҳаст. Хуб, ташаккур мекунам бузургмер барои маълумот аз ҷараёни нишасти матбуоти агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии тоҷикистон. Бо ин ниҳод намояндагонашон дар оянда ҳам мо суҳбат мекунем дар барномаи фурсати баён, чун чанд мавзӯъе ҳаст ки бояд мавриди баҳсу баррасӣ қарор бигирад. Хуб, мегузарем ба нишасти матбуоти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, чигона ки дар бола ишора аст ишора аз иҷро кардани нақшаи шашмавошон гуфтанд ва кадом масъалаҳои дигар буд дар ин кумита марҳамат султонализодо ёқубҷон.
10: Ташаккури зиёд. Дар ҳамин нишасти матбуоти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардид ки дар нимсолаи якуми соли 2026 ба андозаи 123.3% яке иҷрои андоз ва ба буҷети ҷумҳурии тоҷикистон 17 миллиарду 402 аз 5 миллион сомонӣ ворид карда шудааст, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 миллиарду 292 аз 4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ба ғайр аз ин, аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳо дар робита ба ҳолатҳое ки ҳуқуқвайронкунии андозӣ мушоҳида шудааст ё чӣ қадар аст пурсон шуданд ва дар ҷавоб гуфтанд ки 22 аз 4 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ асосан вобаста ба масъалаҳои беқайд дар мақомоти андоз машғул шуданд, ба фаъолияти соҳибкорӣ, риоя накардани муҳлати пешниҳоди эъломияҳои андозӣ, риоя накардани тартиби истифодаи дастгоҳҳои назорати хазинавӣ ва ғайраҳоро гуфтанд ва дар идома зикр намуданд ки ба ҷавобгарии дигари маъмурӣ гирифтор шудани нафароне ки болозикр 22 аз 4 ҳазор ба фоидаи давлат 113 миллион сомони ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ карда шудааст, ки ба фоидаи давлат аз онҳо 101 миллион сомони маблағҳо ворид карда шудааст. ба ғайр аз ин, мавзӯъҳое ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ин оё ҳунармандон ё ин ки он наворгирону онҳое ки масалан нақлиётҳои туи арӯсӣ мудомудӣ доранд чӣ қадар масалан чӣ қадар ба қайд гирифта шудаанд ва дар ҷавоб гуфтанд ки 1826 адад наворгир нақлиётҳои туи арӯсиву домудӣ раққосаҳо сарояндаҳо суратгирҳо ва дигар ҳунармандон ба қайд гирифта шудааст ва андози спурдаи онҳо 2,639,000 ташкил медиҳад ва ба ғайр аз ин дар робита ба рӯйхати андозсупоранагоне ки бақияи қарзи андози онҳо ба ҳолати 1 июли соли 2026 маблағи зиёда аз 500,000 сомониро ташкил медиҳад. номбар як 5 тои онҳоро номбар карданд ва дар онҷо гуфта шуд ки кони ангишти зиде дар ноҳияи варзоб аз ҳама қарздори асосӣ ба ҳисоб меравад. ба ғайр аз ин тоҷ агро промексбор бонк ва шахтаи фон яғноб, инчунин индиго тоҷикистон, талко голд, анвар тиҷорат ва ғайра корхонаҳое буданд ки масалан қарзи зиёд доранд ва то имрӯз онҳоро наспоридан. ва ба ғайр аз ин, дар бораи фаъолияти блогерӣ гуфтанд ки чӣ қадар дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд ва дар ҷавоб гуфтанд ки блогерон 130 нафарашон ба қайд гирифта шудаанд, ки нисбат ба соли гузашта 6 нафар зиёд мебошанд.
1: саломат бошанд. ташаккур мекунам яъқубҷон аз нишасти матбуоти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот додан. ҳамин тавр як нишасти дигар монд, вале мебинам ки вақт хеле кам мондааст. инҷа агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотишон монд ки мо суҳбат накардем ва ин дар барномаҳои алоҳида ҳатман мавриди баррасӣ қарор мегирад. акнун шунавандаҳои гиромӣ, пагоҳ нишастҳои чигуна ки дар боло зикр кардам донишгоҳҳо ҳаст ва ҳоло ман мебинам ин нишасти матбуотии донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ва донишгоҳи тиббии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доранд. ба ҳамин хотир инҳо дар барномаи фурсати баён баррасӣ намешаванд. яъне ин охирон барномаи фурсати баён аз нишастҳои матбуотӣ аст. вобаста ба барномаҳои алоҳида дар рӯзҳои муайяншуда мо суҳбат мекунем дар барномаи фурсати баён, аммо аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ суҳбат намешавад, ба хотир он ки чигуна ки дар боло гуфтам танҳо нишастҳои донишгоҳҳо монданд. инҷа як вазорати корҳои хориҷа нишасти матбуотӣ баргузор накарданд, вале кай мекунанд. инҳо хуб дар барномаҳои алоҳида ҳатман мо суҳбат мекунем вобаста ба он нишастҳои матбуотӣ. шунавандаҳои гиромӣ, ман ташаккур мекунам барои таваҷҷӯҳатон ба барномаҳои радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва махсусан барномаи мустақими фурсати баён, ки тӯли ҳудуди 18 рӯз бо мо буданд ва вобаста ба барномаи мо дар баъзан мавридҳо суолҳо медоданд ё баҳсу ҳам сурат мегирифт. дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баён хотима меёбад. дар баробари мо ҳамкорон, ки дар студия будем, инчунин коргардони барнома, чун ҳарвақта Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад ҳастанд. хайр то барномаҳои дигар.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل‌های آینده بخشیده می‌شود.

صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد شنوندگان عزیز پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان باز آبروی جهانی دولت جوان ما را بلندتر کرد انسانیت در عصر ترقیات با سرعت تکنیک و علم با مشکلات زیاد روبرو شد در برابر فقر و ناداری و آفاتهای طبیعی خرابگر انسانیت را جنگ و نزاع‌های مذهبی، غایوی و بزرگمنشی بعضی دولت‌ها به ورطه خوفناک می‌کشد. نیروهای اهریمنی در هر نقاب بر ضد پیروان هرمز، بر ضد پیروان نور و آفتاب، انسان‌های صلح‌پرور مبارزه می‌برند. این حالت بسیار نگران کننده است، زیرا جنگ تنها خرابی و ناداری و ویرانی بار می آورد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با حقوق شناس معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیمزاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم. معلم عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاس شنوندگان رو به شما می رسانم چون که شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه‌های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته می شود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده می شود و آنها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند این یک قرض ما بود که به شما برسانیم چون که ما در بین شما و شنوندگان پولیم پولی ارتباطیم صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای

0: шунавандагони азиз, пойдории сулҳ дар рӯи замин ба қудрат ва тавоноии давлатҳои сулҳхоҳу ҳақиқатписанд вобаста аст. Зеро пайравони аҳриману Заҳок бо такя ба нерӯи харобгари худ дунёро хароб мекунанд. Агар тамоми инсоният муттаҳидона амал кунанд, ҷангҷӯён ва харобгарон нобуд хоҳанд шуд. Барои ба ин комёбӣ даст ёфтан, бояд ҷаҳони андешаи инсонҳо комил ва ҷойгоҳи орзуҳои нек бошад. Дар замони Шӯравӣ давлатҳои бародар ҳамчун аъзои як хонадон умр ба сар мебурданд ва ин иттиҳод дасти душманони сулҳро кӯтоҳ мекард. Хушбахтона он ғояҳои дӯстию рафоқат, бародарию ҳамзистии осоишта имрӯз ҳам побарҷоянд ва давлати ҷавони мо дар сафи пеши сулҳхоҳону мубаллиғони бародарию ягонагӣ меистад. Зеро оқибати сулҳ серию пурӣ, пешрафт, ободӣ ва шукуфтан аст. Баръакс, ҷанг одамонро ба вартаи яъсу ноумедӣ ва шикастарӯзгорӣ мепартояд. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон қодирзода ҷӯйрабек шариф шунавед.
1: برادری عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از این دور شما شادیم. چند پیش مجمع سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساس اصول رسول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را در بابتی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده قبول کرد و این پذیرفتن پیشنهاد سرور دولت باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. شما را به برنامه خوش آمدید میگم و بسیار می‌خواستم وابسته به همین پیشنهاد
2: نوبتی
1: سرور دولت برای شنواندگان
2: عزیز ما اظهار نظر. البته 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2026 2027 2036 یکی از تشبث‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان میباشد که با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 25 ژوئن سال 2026 قبول کرده شد.
1: بله،
2: قبول این قطعنامه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت ما در چنین شرایط حساس و رشد با سرعت جهانی شوی دولت ها راست می آید و در این شرایط میلیون ها نفر مردمی آسایشته با خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و نزاهای داخلی و بین المللی دچار گردیدند. قبول گردیدن این قطعنامه تشبث بین المللی تاجیکستان در عرصه جهانی بوده با تحکیم همکاری بین دولت ها برای بنیاد جهانی آسایشته و تأمین زندگی شایسته برای نسل های امروز و آینده روانه شده است. البته قبول گردیدن هر یک قطعنامه و یا سندهای دیگری که از جانب سازمان ملل متحد یا دیگر تشکیلات های بین المللی قبول کرده می شوند هدف های به خود خاص دارد و قطعنامه ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد یک چند هدف های مشخص در آن وجود دارد که دولت ها باید برای رسیدن به این هدف ها تمام جهد تلاش خود را من بعد روانه نمایند. پیش از همه تحکیم صلح و امنیت بین المللی. دویم پیشگیری نزاها و حل آسایشته بحث هایی که بین دولت ها به میان می آید. سیوم رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه بین دولت ها. همزمان تحکیم همدیگر فهمی و همکاری بین دولت ها و خلق ها در شرایط امروزه جهانی شوی. جلب جوانان نسل های آینده به پیشبرد ارزش های صلح همزیستی آسایشته و دستگیری رشد استوار همچون زمینه صلح پایدار. این هدف های اساسی هستند که از قطعنامه برمی‌آیند و البته آموزش قطعنامه نشان می‌دهد که دیگر هدف ها را نیز پیگیری کردن ممکن است. اما هدف اساسی که قطعنامه قبول شده گذاشته است این تحکیم صلح و امنیت بین المللی است.
1: بله.
2: تحکیم صلح و امنیت بین المللی از نقطه نظر حقوقی اگر ما به این مسائل نظر کنیم این مجموعی تدبیرهای سیاسی، حقوقی، دیپلماتی، اقتصادی و اجتماعی است که با پیشگیری کردن همه گونه نزاهای مسلحانه، کاهش دادن عاملهای تشنج بین خود دولت ها، تحکیم اعتبار بین دولت ها، رعایت معیارها و پرینسیپ های حقوق بین المللی و حل آسایشته بحث ها و رشد همکاری بسیار جانبه بین دولت ها روانه گردیده است. و وقتی سخن درباره تحکیم صلح می رود، البته تحکیم صلح نه تنها موجود نبودن جنگ را ایفاده می کند، بلکه زیر مفهوم تحکیم صلح همزمان تأمین عدالت اجتماعی، احترام حقوق های انسان، رشد استوار، تأمین ولایت قانون و اشتراک فعال همه کشورهای جامعه در روند صلح آفری فهمیده می شود و در این زمینه امنیت بین المللی همچون شرایط مهمی رشد استوار و نیکو احوالی نسل های امروز و آینده ارزیابی کرده می شود. به همین خاطر وقتی که سخن درباره تحکیم صلح می رود معنای آن را ندارد که باید فقط جنگ نگاه داشته شود یا که در یکان دولت های جنگ باشد و آن همچون زمینه در زمینه همین قدنامه از بین برده شود، بلکه دیگر مقصد های نیست در اینجا نهفتند. تحکیم صلح و امنیت بین المللی همچون یکی از سمت های افضلیت ناکی مناسبت های بین المللی و تشکل نظام امنیت دست جمعی اعتراف کرده می شود و به همین خاطر به مقصد تأمین کردن امنیت بین المللی باید پیش از همه گسترش دادن دیپلماتیای پیشگیری کننده، روش دادن مکانیزم های حل آسایشته بحث های بین المللی، بلند برداشتن سطح اعتماد بین دولت ها و همکاری بین این دولت ها در همین زمینه، اینچنین مقاومت دست جمعانه همه دولت ها به تهدیدهای فرامیلی از جمله جنایت های فرامیلی از قبیل تروریسم، افرادگرایی، جنایت های متشکلانه، حمله های کیبری، تغییریابی اقلیم و دیگر مسائل هایی که امروز وجود دارند باید روانه کرده شوند و تطبیق ثمرناک این روند به نگهداری رشد استوار و دیگر هدف هایی که در رشد استوار سازمان ملل متحد گذاشته شدند اهمیت کلیدی دارند. و همزمان میخواستم یک نقطه دیگر را قید نمایم که به واسطه تأمین صلح و امنیت بین المللی با سه عنصر اساسی دیگر علاقمندی دارد، یعنی رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه.
1: بسیار سپاس برادر عزیز برای اینقدر تفسیری بسیار ساده، دلراس و بسیار عام فهم. ما شما بسیار سپاس میکنیم و در راه عملی شدن این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان به شما و در شخصیت شما برای تمام کارمندان سود کنسونی جمهوری تاجیکستان کامیابی میخواهیم، چون که شما کارمندان حفظ حقوق در صف پیشی سازندگان تاجیکستان آینده هستید و شما بسیار زیبا و بسیار فهم و تفسیر کردید ماهیت همین پیشنهاد پیشوای ملت رو و من از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخ کبود به شما برای اندیشه‌های جالب بسیار سپاس میکنم. یک حکمت استاد مرزا تورسونزاده به خاطر میرسه میگن که آدمان از دوستی یا بدبخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بسیار سپاس، سلامت باشید.
0: شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جویربیک شریف شنیدید.

0: шунавандагони азиз, фарҳанги сулҳпарварию дӯстнавозӣ судмандтарин фарҳанг аст. Маҳз файзу баракати инсондӯстӣ ва ҳамдилӣ аст ки дунё обод ва замин зебост. Дарахти сулҳ ҳам ба ғамхорӣ, парвариш ва меҳрубонӣ ниёз дорад. Дунёи гузарон аз оғози пайдоиш то имрӯз неку бад фаровон дидааст. Аҳриманзодагон ҳеҷгоҳ ғафлат накарданд ва аз фитнаангезӣ боз наистоданд. аз ин рӯ ҳушёру зирак будани мардуми сулҳдӯст шарт аст. зеро инсонҳои сулҳпарвар бадкорӣ карда наметавонанд ва кору рафторашон дар асоси фармудаҳои ақли инсонӣ ва китобҳои муқаддас аст. аммо бачаҳои шайтони лаин, ҷангҷӯён аз нӯги нохун то фарқи сар хабосату разолатанд. устод Абулқосим Фирдавсӣ хуб фармуданд: дарахте ки талх аст, ӯро сиришт, гараш дар нишонӣ ба боғи биҳишт, ва аз ҷӯи хулдаш ба ҳангоми об, ба бех ангубин резию шаҳди ноб. саранҷом гавҳар ба кор оварад, ҳамон меваи талх бор оварад. шунавандагони азиз, акнун сӯҳбати моро доир ба ин мавзӯъ бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Роиб Тоҷиддинзода шунавед. бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аззидори шумо шодем. чӣ ки шумо огоҳед ва шунавандагони азизи мо низ огоҳам, созмони милали муттаҳид пешниҳоди навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бобати эълон шудани даҳсолаи байналмилалӣ ба хотири таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул кард, пазируфт ва ин пешниҳоди сарвари давлат як пешниҳоди бисёр ҷолиб ва саривақтӣ буд. шумо ки ҳуқуқшинос ҳастед, аз моҳияту арзиши ҳуқуқии ин пешниҳод хуб огоҳед. ман бисёр мехостам чанд сухан доир ба аҳамияти ин пешниҳоди навбатӣ сарвари давлат барои шумо
1: واقعاً باعث افتخار و سرفرازی ما ملت تاجیک است که در زمینه تشبث‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان با خاطر امنیت و ثبات جامعه جهانی البته تکلیف‌های شایسته آنها از جانب دولت‌های جهان با اتفاق آرا یک دلانه پذیرفته می شوند و این نوبت تشبث نوبتی پیشوای ملت در خصوص قبول قطعنامه وابسته به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید. ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در نتیجه تلاش های پیوسته و اقدامات نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و یکی از کشورهای صدرنشین در حل مشکلات سیاره از جمله تحکیم امنیت عموم بشری تبدیل یافته است. دلیل واضح این گفته ها پیشنهاد کشور ما در سمت مسائل آب و اقلیم تا 10 ساله های اخیر به شمار می روند که نتیجه تطبیق با ثمر آنها کفالت همزیستی آسایشته میلیون ها ساکنان سیاره را تامین می نماید. اگر به زمینه های تاریخی بنیادی نقش و موقع تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب در مقیاس منطقه و جهان توجه نمویم، اون از روزهای نخستین صاحب استقلالی و روابط مستقیم بین المللی با دیگر مملکت ها و سازمان های جهانی منشأ می گیرد. همزمان پشتیبانی از اقدامات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قبول گردیدن قطعنامه های علاهیده دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخا و 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخو و کریاسفرا به خصوص در منطقه های کوهی نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی اعلان کردن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی و استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی ادامه منطقی این تشبث ها به حساب می روند که از جانب جامعه جهانی این پیشنهاد ها البته یک دلانه پذیرفته شده است و طوری که ما شاهد هستیم 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک نمودند و در آنجا سخنرانی نمودند و همزمان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آغاز سخنرانیشان تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبیزاعتی، حفظ صحتی عامه وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسئله های گلوبالی باز یک امکانیت مناسب فراهم آورده است. و در همین نشست پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پیشنهاد نمودند که توسط قدنامه مخصوص سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول کرده شود. ما باید اینجا ابراز نماییم که جمهوری تاجیکستان البته تجربه صلح‌آفرینی دارد و در اساس ماده 11 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هم که در آنجا به واسطه درج کرده است که جمهوری تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه را در عمل تطبیق می نماید و با این نظر داشت ما صلح ملی را که سال 1997 به دست آوردیم، این البته یکی از تجربه های نادر به حساب می رود و آن برای حل همه گونه نزاع ها و اختلاف ها برای نهادهای سیاسی و برای آن جامعه هایی که درگیری دارند البته از راه مسالمت آمیز حل کردن این همین ماجرا و این نزاع ها البته همین تجربه صلح تاجیکان نمونه به حساب می رود و بنا به تاکید کافی انان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد تاجیکستان برای بسیار مملکت های عالم نادرترین نمونه برای آسایشته حل کردن نزاع های داخلی را نشان داد که آن را سهم تاجیکستان در تاریخ صلح‌آفرینی گفتن خطا نیست. ببینید که البته این حتی در سطح جهانی ارزیابی گردیده است و سازوار بهای بلند می باشد و همین طور در زمینه همین صلح ملی ما علاقه دویم مرحله با صلح منطقوی موفق شدیم و می دانیم که تای 100 ساله آخیر بین جمهوری تاجیکستان و همسایه کشورهای آن جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان مسئله سرحدی البته باعث اختلاف و نگرانی های زیاد بود و با استفاده از همین امکانیت های موجوده و در زمینه این همین تجربه صلح ملی البته براه مسالمت آمیز حل کردن همه گونه اختلاف ها جمهوری تاجیکستان میزبان آن همین چورابینی را به ذمه گرفت و در شهر خوجند در آستانه تجلیل جشن بین المللی نوروز در سال 2025 سران دولت های ازبکستان، قرغیزستان و جمهوری تاجیکستان آنجا صلح ابدی را به امضا رسانیدند که در زمینه آن مسئله های سرحدی پورا حل خود را یافتند و براه سازش این مسئله علاقه حل گردیده استاده است. و البته ببینید که در زمینه صلح ملی ما در صلح منطقوی هم حتی موفق گشتیم و در زمینه صلح ملی و منطقوی اینک این تشبث بین المللی ما بود و این هم از جانب جامعه جهان اعتراف خود را دریافت و البته این هم طوری که ابراز کردیم زمینه های معین خود را دارد و تاجیکستان را همچون کشور موفق صلح آفر در دنیا معرفی میکنند. خب همین طور قدنامه 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده این بگاهی 25 ایونی سال جاری از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد این قدنامه قبول گردید و باید ابراز کرد که این قدنامه با مهلت 10 سال یعنی سالهای 2027-2036 را فرا میگیرد. 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده نام گرفتن این قدنامه بار دیگر دلیل آن میباشد که تمام تلاش و زحمت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان تنها و تنها به خاطر آینده درخشانی نسل نورس و جوان میباشد. وابسته به این اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در پیام شادباشی خودشان به مناسبت قبول این قدنامه و روز وحدت ملی علاوتن تاکید نمودند که ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهان فردا می باشند آموزانیم که صلح تنها نبودن جنگ نیست، صلح فرهنگ است، صلح مسئولیت است، صلح احترام و شان و شرف انسان است، صلح تامین نمودن عدالت و امکانیت های برابر برای همه انسانیت است. و در اینجا باز یک جمله بسیار زیبا را ذکر نمودند که آینده بشریت аз ҳамон тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобастагӣ амиқ дорад ва мо вазифа дорем аз худ ҷаҳонеро ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар охир сухан метавон иброз намуд, ки бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ ва қабул гардидани ин ибтикори навбатии пешвои миллат на фақат аз камолоти касбии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад, балки мақом ва мартабаи Тоҷикистонро дар низоми муносибатҳои байналмилалии замони муосир ба маротиб боло бурда, ҳамчун давлати соҳибистиқлоли сулҳовар муаррифӣ менамояд.
2: Ташаккур, бародар азиз, ташаккур. Ман аз шумо сипосгузорам ба хотири суханони бисёр ҷонпарвар ва ҳақталошона ва бисёр дурандешонатон ва он чи гуфтед дар ҳақиқат ҳидоятнома аст барои мо, барои насли оянда. Ва ин пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар исбот кард, ки миллати бузурги тоҷик дар ҳақиқат он чи ки дарёфт дар замини фарҳанг дарёфт, он чи ки сохт дар замини сулҳ сохт. ҳамин нукта ин, ки масалан инсоният новобаста ба миллату мазҳабу дар кадом қитъа зиндагӣ карданаш метавонад танҳо дар фазои сулҳу дӯстӣ, осоиш офаридгор бошад, метавонад дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ зиндагӣ созад ва ватани худро обод кунад.
0: Шумо суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Роиб Тоҷиддинзода шунидед.

0: کنی مرحمت مرحمت مرحمت مرحمت جوره جورو کنی گذرن گذرن
1: شنه همه
2: شنه کنی یک مرا دعوت کردید دومولا
0: بله بله بله بله من یک گپی مهم داشتم
2: مرحمت گوشم با شما دومولا
0: تشکر نزدیکتر شید نزدیکتر شید تشکر دوستم همین فقیر لقش تازه آدمی کل بودسته همین در بیخ گوشش بلبل بر این سرود خانی هم از دهانش لوم نمی برایده توبه کردم این چکل آدم چکل آدم او چونین آدم با طلبه ها چکل گب می زده باشد چکل لیکن تو از وی خیلی فرقی کلان داری تو جدا زور ناطق شیرین سخن بعضا می شود که اگر الهامت بیاید لکترانی عالم با یک نور میزنی حتی لازم شده ماند یک قلت آب ننوشیده ده ساعت هم لیکس خونده میتوانی قنده تزن با پول خودت مکتب گروه معلمان خصوصا من از تو 150% روزیم
2: دوملا تعریف کردید یا آدم ها بخیجالت
0: برادر وقتی که لازم باشد راستشه گفتن در کار میفهمید راستشه انا برای همین صفتهای خوبت من تو را به وظیفه جانشینی پیشبری کردنی
2: مرا با وظیفه جانشینی
0: تو باور کن که همین سال خانش را پدرود گفتیم من تو جانشینی من لیکن نمیدونم تو جاروب زاده به همین وظیفه راضی هستی یا نه اکنون این اصلا نمیدونم
2: خیر چی گویم اگر لایق دانید
0: شد قندت زن جان و جیگری من انا همین رازگی تو به من لازم بود لیکن برادر یک گپ همین یک چیز گفتم منم همین گپ بین خودمان ماند مبادا کسی از این سیر درک یا بد سر رود و چی؟
2: سیر
0: اکنون خودتا میدونی از همین روز بی ای با جانشین حساب کرده گشتن گیر
2: چه هم میگفتم اختیار به شما
0: بارک شد در واقع وقتی که به جای کارت میروی همون معلم حساب از که نامشی بود زرد کورک ویچه گویی که یک سری قدم به نزد من در آید
2: مالش
0: خوش باش سلامت باشه سلامت باشه

0: Мансаб парастҳо. Оло бо собуни ман ҷома нашустед. Бо ҳалво гуфтан даҳонатона ширин кунаму шикаматона пури ҳаво бинем чӣ мешавад. Мансаб яктаву талошгар даҳта бо ҳамин роҳ آتش شماها را خاموش نکنم. دنیا را میسوزی. دنیا را.
1: ممکن؟ رفیق دیرکتر، با شما شعبه معارف تلفنگرام آمده است. مرحمت. شما را با مرکز نوحیه دعوت میکنم.
0: خب منش. خواهش کنی فورا به شعبه معارف آید. مسئله مهم است. آوای محرمه جان زود به زرد کوراکویش خبر دهید با ماشینشان مرا به معارف برند. خوب
1: شده است. خوب

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ
2: سرودها در اجرای سراینده زینورا پولودوه.

0: امروز از شعرهای روز
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: سلام شنواندگان عزیز با بخش اطلاعاتی نوید هستم با شما ایراج دولت‌زاده در 6 ماه سال 2026 از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 81 لایحه سند معیاری حقوقی تهیه گردیده طبق ترتیبات مقرر شده برای بررسی به مقامات دخلدار پیشنهاد کرده شد از آنها 31 لایحه سند معیاری حقوقی با قرارهای دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است در خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده به خبرنگاران اطلاع داد همچنان ابراز گردید که خراجات بودجه دولت در نیم ساله یکم سال 2026 در دایره نقشه پیشبینی گردیده و اجرای واقعی درآمدهای بودجه عملی کرده شده و سوهای اقتصادی مملکت بیش از 3 میلیارد سومانی روانه گردید ابراز گردید که در این دوره برای مزد مهنت کارمندان و تشکیلات بودجتی 8.5 میلیارد سومانی دیگر ماده های حمایت شونده به خصوص پرداخت نفقه 2.8 میلیارد سومانی جبران پولی و کمک پولی با مبلغ 451.6 میلیون سومانی و اداره پولی 122.9 میلیون سومانی پرداخت کرده شد گروهی باستانشناسان اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان از 17 ایون تا 17 ایول سال 2026 در گلخانه رقم 2 یادگاری باستانشناسی چورتپا واقع در ناحیه دنگره کارهای حفریاتی باستانشناسی را با موفقیت انجام دادند در جریان کاویش ها و قسمت های جنوبی غربی بریش که مساحت 16 متر کوادراتی را تشکیل می دهد چوبی راست دریافت گردید که آن با بالای تپه تا سطح قبطی مدنی رفته می رسد. همچنین در سطح خاکی قدم آثاری آتش، استخوان‌های حیوان و یک کوزه سفالی دوره باستانی آشکار گردید. این بازیافت ها از احتمال برگزاری مراسم یادبودی دفن و قربانی نمودن در نزد قبر که به سنت های مراسم اهالی سکو باختری خاص است شهادت می دهد. از 20 تا 26 ایول سال 2026 در شهر دوشنبه بار نخست جلسه کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیای جهانی گیمناستیکای برگزار می شود. کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی از مقامات عالی راهبری کننده فدراسیای جهانی گیمناستیکا به حساب رفته مسئله های استراتژی و سمت های افضلیت نوک رشد گیمناستیکا در جهان بررسی و وابسته به آنها قرار قبول می کنند. جلسه مذکور با تقویم رسمی چوربینی بین المللی وولد گیمناستیکا و گردیده برگزاری آنها در پایتخت تاجیکستان برای جامعه ورزشی کشور و منطقه رویدادهای مهم ارزیابی می شود در چورابینی پرزیدنت فدراسیای جهانی گیمناستیکا ماریناری واتانبی پرزیدنت اتحاد گیمناستیکای آسیو عبدالرحمن الشتری نایبان پرزیدنت فدراسیای کاتب ژنرالی اعضایان کمیسیای پرزیدنتی و کمیته اجرایی راهبران فدراسیای ملی گیمناستیکا و کارشناسان بین المللی اشتراک دارند برگزاری جلسه کمیسیای اجرای وولد گیمناستیکا برای تطبیق برنامه مشترک آموزشی تبادل تجربه جلب کارشناسان بین المللی و رشد منبعدهی گیمناستیکا در تاجیکستان امکانات نو فراهم آورد تاکید گردید که این چورابینی میتواند با مرحله نوی رشد گیمناستیکا نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی نیز ضمن گذراندن و موقع کشورها در عرصه بین المللی ورزش تحکیم بخشد پایانی بخش اطلاعات نوی
1: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهره مند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیو فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار هفتم،
3: قصه جلتورینی را زدنی پدرم. فصل بهار روزی بازار بوده است. وقتی بهار عادتاً بقیه حاصلی پارسال به آخر می رسد، اما حاصلی نو حالا نپخته است. بنابراین بهار در بازار همه چیز قیمت می شود، حتی کوزه چکی آن را در زمین نمی کارند. پدرم که آن وقت جوان بوده است ترددی بازار آوری می کند. همسایش 20 تین داده خواهش می کند که برایش جارو بیارد. ارزان گیری بقیهش از آن خودت می گوید همسایه به غمزتی جوان، و غمزت کپی همسایه را به گوش حلقه کرده بازار می رود. در بازار جارو فروش رو می یابد و به سودای جاروب شروع می کند. در بازارهای شرق مال را صاحبش هیچگاه به نرخ گفتش نمی فروشد. چیزی به پنج تن ارزنده را 100 سوم گفتنش ممکن است. پدرم جاروبی خوبی بداشت را خوش می کند و می پرسد: می فروشی؟ نباشد، اینجا چیکار می کردم؟ چند پول؟ 2 تنگه. جاروب اسب نیست که صدایش را از آسمان هفتم سر کنیم. شودش را گویم ما 2 تنگه. شودش چند پول؟ 2 تنگه. با یک تنگه ده؟ 2 تنگه. بودو شدی پولم 1 تنگه. 2 تنگه. براسی دیگر پول ندارم. پول دار که شدی بعد بیا. چون سودا نمیپزد، پدرم بازار رو یک دفعه زده میبیند که در نزدیکی رسته مردم جمع شدن. آنجا رفته از قبطی آدمان کت زده میدراید و میبیند که مردم خانش محمودی حافظ را گوش میکنند. محمود در حلق آدمان تنبور به دست حافظی میکرد. او گاه تنبور می نواخت، گاه دستش رو یک بار روی تار تنبور گذاشته سرود می خوان. همه گوش و هوش گشته بودند. اگر اینجا پشه پر زنه شنیده می شود. یک جوان پسر در وقتی خانش محمود سلفی، مرد سرسفیدی که ظاهرا پدری آن جوان بود، پسرش رو از دور دور کرد. در چنین خاموشی که غیر از سرودی محمود چیزی به گوش نمی درآمد، یک جلتورونی با همسایش گپ سر می کند. جلتورینی کاری نیک می کرد. با همسایش که اولی نمیدونست مضمون سرودهای محمود را میفهمانید، اما غرغر بی آرام باید به دیگران خلل میرسانید. نمیمون که سرود را گوش کرد لذت برند. غمزت جوان از این کاری جلتورینی به غضب می آید و از نوک آستینش کشیده میماند، اما این به وی تاثیر نمی کند. پس خم شده به گوشش میگوید که خاموش شود، لیکن جلتورینی به این هم اهمیت نداده گپ زدن میگیرد. غمزت سراسیمه به اطراف نظر انداخته میبیند که جاروب فروش هم آمده سرود گوش کرده ایستاده است. دویده رفته جاروبی کلانی را گرفته با آن جلتورینی شلقین را خوب میکوبد. جلتورینی خود قفا گریخته هر زمان دوغ زده میماند، اما پدرم چنان خشمگین میشود که دوغش را هم پسند نکرده زدن میگیرد و آخر از آنجا زده پیش میکند. بعد پدر نزد جاروب فروش میرود که جاروبش را برگرداند. خودت گیر میگوید جاروب فروش، آخر پولی من 1 تنگه 2 تنگه میگویی؟ بی پول گیر، مزد رفتاری تو از نرخ تمام مالی من زیاد است. حالا در روی زمین جلتورینی های سرود را ویران میکرده که بسیار شدند. افسوس که جاروب نیست و کسی نیست که آن جاروب را در سری آنها زند. به سخن خوبی نشان رس و برا در کوهستان چنین بها می دهند: این گپ به یک اسبی زین و افضال دار می ارزد. از دفترچه خاطرات: علی علی همسایی مخچقلگی من، پهلوان پرزور، چیم

باشند، همدلی از همزبانی بهتر است. می دانم که بعضی دوستانم اول خود را ترک کرده به شهرهای کلان کوچیده رفتند. این هیچ گپ نی، چوجه ها هم تا پرانچک شدند در لانه می شینند. اما در حق بعضی دوستانم که در شهرهای کلان استقامت دارند و اکنون به دیگر زبان خط می نویسند، چی باید کرد؟ البته به کدام زبان خط نویسند اختیارشان، من با آنها نصیحت کردنی نیستم، لیکن آنها در نظرم با آدمان مانند که به یک دست دو تربوز را برداشتنی می شوند. من با آن بیچاره ها هم صحبت شدم و فهمیدم که زبان حاضر خط می نوشتگیشان عوری هم نیست، ولی هنوز روسی هم نشده است. زبانشان بیشه را به خاطرم می آرد که آنجا آدمانی محملی سهل انگار درخت بریدند. آره، من کسانی را دیدم که زبان مادری به چشمشان هم بغل ناچیز نموده به جستجوی زبانی بای و بزرگتر کمر بسته بودند. اما تقدیرشان به بوز از افسانه عبری مانند شد. بوز بیشه می رود که دومش را همچون دومی مرغ دراز کرده بیاید، اما از شاخهایش هم محروم شده بر می گرده. یا خود نه آدمان به مرغابی های خانگی مانند این شنا کرده و غوطه زده توانت هم ماهی بری نه، کمی پرواز کرده توانت هم پرنده آزاد بری نه، حتی کمی نغمه پردازن هم بلبل بری نه. آنها از عهده یگان کار نمی برایند. احوال چی تفر؟ پرسیدم یک روز از ابو طالی. یک نه، نه حال گرگ نه حال خرگوش. میانه ابو طالب اندک خاموش ساده، سپس ایلاوه نمود. احوالی از همه بدی نویسنده میان حالی است. وی باید خود را یا چون گرگی خرگوش دریده یا چون خرگوشی از گرگ رمیده داند. از دفترچه خاطرات روز جوانان اولی همسایه به نزدی پدرم آمده گفتند که آنها یک حافظ را خوب لط کردند. برای چی را لط کرده؟ پرسید پدرم. وقتی سرودخانه ناسای خنک میکرد، دروغ دروغ میسلفید، کلمه ها را غلط میخوند، دم چه راست میزد دم سک بر این اک اک میکرد. سرود را رسوا کرد، برای همین لط کردیم. با چی لط کرده؟ بعضی ها با تسمه، بعضی ها با مشت. با تازیانه هم زدن لازم بود. به گجایش زده، بیشتر به جای ملایمش، لیکن به پسی گردنش هم رسید. بیشتر قلبش عیبدار است. یاد داشت. چرا کسی دیگر را نیز حکایت نکنم مادام که به خاطرم آمد؟ در مخچقله یک حافظی عور است، نامش را نمیگیرم. خودش از دو سر پی میبرد به من و شما نامش چی فرق دارد؟ این حافظ به نزد پدرم بسیار آمده خواهش مینمود که با آهنگ بافته او پدرم شعر نویسد. پدرم راضی میشد و سرودهای خوبی میبرآمد. روز چای نوشیده می نشستیم که رادیو اعلان کرد حاضر حافظی مشهور سرودی به متن غمزد صدسه آفریدهش را می خواند. همه کش داده نشستیم، پدرم هم، اما سرود را شنیده تا رفت بیشتر حیران می شدیم. حافظ طرز می خواند که یگان کلمه را صرفم رفتن ممکن نبود، به گوش فقط شفقونهای می رسید. حافظ سخنها را فرو می برد چونان که خروس اول دانه ها را به چهار طرف تیت می کند و بعد یک تا چیده می خورد. پدرم هنگامی وخوردنش با آن حافظ پرسیده است که چرا شعر را ویران می خواند. برای آن جواب داد است حافظ که دیگران چیزی نفهمند و به یادشان نماند. اگر این سرود در یاد حافظان دیگری کوهستان نیست مانند، آنها هم می خوانند، من می خواهم که تنها خودم خوانم. پس از مدت چند پدرم برای دوستان شبنشینی ها راست که در بین مهمانان آن حافظ هم بود. در پایان شبنشینی پدرم از میخ دیوار قاموزی تارهایش کنده را گرفته، یک تاری سستی آن را به زور تینگ تینگ ناخون زده به خواندن سرود که آهنگش از آن حافظ بود شروع نمود. سخنهای سرود را پدرم برا برا تلفظ میکرد، ولی آهنگی که به اسباب ویران موسیقی نواخته میشد هرگز به آهنگ موسیقی مانندی نداشت. حافظ به غضب آمده گفت که سرود او را با این خیل اسباب ویران نواختن ممکن نیست، تمام نزاکت و نفاست آهنگ برباد می رود. پدرم آرامانه جواب داد، من قصدن همین خیل می نوازم و می خوانم که یگان کس آهنگی تو را نفهمد و یاد نگیرد.
سرود سخنهاش نافهمان می شده است و چرا سرود آهنگش نافهمان نمی شده است؟ داغستانیان به 10 زبان اثر می نویسند و به 9 زبان نشر می کنند. پس آنهایی که به زبان 10 اثر می نویسند چی کار می کنند؟ و این زبان 10 چی زبان است؟ به زبان 10 آنهایی می نویسند که زبان خود را خواه اوری باشد، خواه لکی و خواه تاتی فراموش کردند، اما زبان بیگانه را هنوز یاد نگرفتند. آنها از این مانده و از آن رانده شدند. اگر زبان دیگری را از زبان مادریت بهتر دانی، به آن زبان نویس. اگر یکان زبان دیگر را درست ندانی، به زبان مادریت نویشتن گیر، اما به زبان 10 ننویس. آره، من دشمن زبان 10. زبان باید قدیمی 1000 ساله باشد، در آن صورت به کار می آید. زبان البته تغییر می یابد و من به این گپ بحث نمی کنم. آخر برگ درختان از هر سال نو می شود. برگ کهنه خزان شده می ریزد، به جای آن برگ نو می براید. اما خودی درخت می ماند و سال به سال نشو نما کرده سرشاخ و نوده می شود و ریشه رانده پرقوت می گردد. عاقبت به وایر سیده بار می آورد. من به شما سرود و کتاب های خود را می بخشم. من به شما میوه درخت خورد اما تاریخا قدیمی زبان عبری را پیشکش می کنم. زبان مادری همیشه خواب ناچسبان عجیب است. به خوابم مردنم را خواب دیدم. به نیمی روز داغستان گرما به سینه سر من می آرمیدم. به شوخی سرکشانه جوی جاری است، منی از خاطر مردم فراموش. به خاک زادگاه یازیده بودم که پیش از آن که گردم خاک و خاموش. من اینجا میمرم کس آگهم نیست، دمی جان دادنم کس نیست بر سر. عقابان در فضای دور نالان، غزال هر کجا با دیده تر. برای در سر خاکم گریستن که حیفا در جوانی جان سپردم. نه مادر نه رفیق نه دلارام، آوازنده زن هم نی بدردم. همین سان خفته می مردم به خاری که ناگه از قریبی بر شنیدم سخنهای دو مردی گرم صحبت، به الفاظ خوشی آور شنیدم. به نیمی روز داغستان تفسان بودم در جانکنی، اما دو تن مرد. کدامین یک حسن مکار گویند، فلانی ای علی را حیله پرورد. شکفته خیره لفظی مادریم، گرفتم جان و گردیدم هواخور. بریدم پای که درمانم ببخشد، زبانی مادری نه تیب و دختر. کسی را لفظ دیگر زنده سازد که من با آن سراییده ندانم. اگر فردا زبانی من شود گم، من اولا مردنم امروز خانم. برایش جان و دل سوزم همیشه، زبانت کمبغل گویند میلش. صدا نتهد وی از اسمبلی ها، ولی بر من بزرگ و پاک و دلکش. نخواد از بحر فهم شعر محمود، بجوید وارثی ما ترجمانه. نخواد از شاعران آخرینم، غزل گوینده ای آور زبانی. پرستم زندگی سیارم را، دهی خوردی نظرناگیری خوشنام. زیاد از آن دیار شوروی را، سرودم در عبر با قدر الهام. بجانم قیمت است این کشوری هور، زی بالتیک تا سخالین می پرستم. کجا لازم شود سر می سپارم، ولی گورم کنن اینجا که هستم. که تا از مرقدی پهلوی آوول، ابرها گاه گاه یادم آرم. رسول خیش را با لفظ آور، صدای بود غمزت را جگربند. کسی را لفظ دیگر زنده سازد
که من با آن سراییدن ندانم. اگر فردا زبانی من بمیرد، من اولا مردنم امروز خانم. از دفترچه خاطرات، پدر و مادر یک جوان کوهستانی راضی نبودند که پسرشان زنی روس گیرد، ولی دختر از افتکار جوان عبر را خیلی دوست می داشت. روز جوان از دختر مکتوب می گیرد که آن به زبان عبری نوشته شده است. او مکتوب را همان زمان به پدر و مادرش نشان می دهد. پدر و مادر مکتوب را گشته و برگشته می خوانند و باورشان نمی آید. آنها چنان دست و پا گم می کنند که همان لحظه مکتوب غیر عادی در دستشان به پسر اجازت می دهند که آن دختر را خانه بیارد. از دفترچه خاطرات، حاصل زمین برای دهقان چی باشد؟ زبان هم برای نویسنده همان است. در هر سرک دانه بسیار و سرک ها بشمار، اما دهقان اگر دو دست در بغل کرده به حاصل رویاندش نگریسته می نشست، یگان دان به دست نمی آورد. غله را اول درویدن و بعد کفتن در کار. غله کوبی هم حالا نیمی کار است. غله کفته را باد داده تازه کردن لازم. سپس آن را آرد و آرد را خمیر کرده نان پختن در کار. ولی از هم اساسیش این که نان هر قدر ضرور هم باشد، تمام غله را صرف کردن ممکن نیست. این را باید در نظر داشت. دهقان غله بهترین را جدا کرده برای تخمی نگاه می دارد. نویسنده ای که همیشه زبان آموزی می کند دهقان حقیقی است. می گویند بچه ها درختی را که در شاخش اکه خانه مانده است افتانیدند و با این کارشان خانه اکه را ویران کردند. درخت، چرا تو را افتانیدند؟ برای آن که من با آنها چیزی گفته نتوانستم. اکه، چرا خانه تو را ویران کردند؟ برای آن که من بسیار شخشق می کردم. می گویند سخن مانند باران است. یک بارش نعمتی بزرگ، دو بارش خوب و سه بارش برداشت کردن ممکن. دفعه چهارم که بارید بلای و آفت.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، نیزمون سرودها در اجرای سروینده امروخون رحیموف.

سلام شنوندگانی عزیز دوستداران شبکه فرهنگ شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم رمان قهرمان دوران ما از نویسنده معروف روس میخائیل یوریویچ لرمونتوف امروز در برنامه رونمایی کتاب درباره یکی از شاه اثرهای ادبیات کلاسیکی روس رمانی گیروی نشو ورمنی قهرمان زمان ما سخن میگوییم این اثر از بهترین نمونه های نثر روانشناسی عصر 19 به شمار می رود و تا امروز در بسیار کشورهای جهان خوانده می شود مؤلف رمان میخائیل یوریویچ لرمونتوف سال 1814-1841 شاعر، نویسنده و دراماتورگ برجسته روس میباشد. او پس از الکساندر پوشکین یکی از بزرگترین نمایندگان ادبیات روس به حساب میرود. لرمونتوف 15 اکتبر سال 1814 در شهر مسکو تولد شده است. مادرش را در آوانی کودکی از دست داد و تربیه او را بیبی اش به عهده گرفت. از خردی به شعر، رسامی و موسیقی شوق و زیاد داشت. در دانشگاه مسکو تحصیل کرد و بعدتر به مکتب حربی داخل شد. سال 1837 پس از مرگ الکساندر سرگیویچ پوشکین شعر مشهور خود مرگ شاعر را نوشت. این شعر باعث نارضایتی حکومت پادشاهی گردید و لرمونتوف را به قفقاز بدرقه کردند. ما زندگی در قفقاز با ایجادات او تاثیر بزرگ رساند و بسیار اثرهای مشهوری او در همین دوره آفریده شدند. متاسفانه عمر لرمونتوف کوتاه بود. سال 1841 در سینی همگی 26 سالگی در شهر پیاتیگورس در دوئل کشته شد. آثار مشهور میخائیل لرمونتوف از جمله مشهورترین اثرهای او اینهایند: قهرمان زمان ما، یعنی گروی نشو ورمنی، مسیری، دمون، ماسکارد، بارادینا، پسنیا پروکوپسا کلاشنیکوا، پاروس، اوتیوس، توچی. آثار او اساساً به موضوعهای آزادی، محبت، تنهایی، عدالت و مبارزه باطنی انسان بخشیده شدند. در باره رمان، رمانی گیروی نشو ورمنی، یعنی قهرمان دوران ما، سالهای 1838-1840 نوشته شده است. سال 1840 به طبع رسیده است. این اثر اولین رمان بزرگ روانشناسی ادبیات روس دانسته می شود. لرمونتوف در آن زندگی و روحیه نسل جوان جامعه روس را نشان می‌دهد. قهرمان اساسی رمان گریگوری الکساندروویچ پیچارین میباشد. پیچارین جوانی با استعداد، دانشمند و جسور است. او در ارتش خدمت می‌کند و به قفقاز فرستاده می‌شود. با وجود زیرکی و قابلیت بلند، زندگی او پر از دلگیری، تنهایی و ناامیدی است. لرمونتوف پیچارین را همچون انسانی نشان می‌دهد که همه چیز را دارد ولی از زندگی قناعتمند نیست. مضمون رمان از 5 قصه عبارت است. بلا در این قسمت پیچارین به دختر زیبای قفقازی بلا دل میبندد. با یاری دوستش ماکسیم ماکسیمیچ او بلا را به دست میارد. اول محبتش را صمیمی مینماید ولی بعد از مدت نسبت به دختر بی‌پروا میشود. بلا از دست قاچاقچی با نام کزبیچ زخمی شده وفات میکند. این قصه نشان میدهد که خودخواهی پیچارین باعث بدبختی دیگران میگردد. ماکسیم ماکسیمیچ در این قسمت خواننده میبیند که پیچارین بعد سالهای زیاد با دوستش ماکسیم ماکسیمیچ وامی خورد. ماکسیم ماکسیمیچ از دیدار دوستش خیلی شاد میشود ولی پیچارین نسبت به او سرد مناسبت میکند. این لحظه تنهایی و دور شدن پیچارین را از آدمان نشان میدهد. تمن هنگامی سفر پیچارین به شهر تمن می رسد. او تصادفاً به کار قاچاق بران دخالت می کند و قریب جان خود را از دست می دهد. در این قصه کنجکاوی و جسارت پیچارین نشان داده می شود. ملکه مریم این قسمت کلانترین و مشهورترین این رمان است. پیچارین با ملکه مریم شناس می شود. همزمان با زن جوان با نام ویرا که دوستدار پیشینه اوست بازوا می خورد. او برای اثبات برتری خود احساسات مریم را بازیچه می کند. در همین قسمت میان پیچارین و افسر گروشنیتسکی رقابت سر میزند. نهایت آنها دوئل میکنند و گروشنیتسکی کشته میشود. پس از این حادثه پیچارین باز هم بیشتر از زندگی ناامید میگردد.
фаталист. Дар қисми охир масъалаи тақдир ва иродаи инсон матраҳ мешавад. Афсарон баҳс мекунанд ки оё сарнавишти инсон пешакӣ муайян шудааст ё не. Печорин низ дар ин баҳс иштирок мекунад ва баъзе воқеаҳо ӯро водор месозанд ки дар бораи маънои зиндагӣ ва тақдир андеша кунад. Образи Печорин. Печорин یکی از مرکبترین قهرمان های ادبیات جهان است. او دانا و باسواد است، جسور و زیرک می باشد ولی خودخواه است، به احساسات دیگران اهمیت کم می دهد، از زندگی زود دلگیر می شود، همیشه در جستجوی معنی زندگی است. لرمانتوف را قهرمان زمان خود می نامد، زیرا چنین آدمان در جامعه آن دوره زیاد بودند، جوانانی با استعدادی که نیرو و استعداد خود را راه درست استفاده برده نمی توانستند. اندیشه های اساسی رامن مؤلف در این اثر مسئله های مهمی زندگی را به میان میگذارد. معنای زندگی، تنهایی انسان، محبت و خیانت، آزادی و مسئولیت، تأثیر جامعه به شخصیت، مبارزه بین عقل و احساس. این مسئله ها امروز هم اهمیت خود را از دست ندادند. خلاصه قهرمان زمان ما تنها داستان زندگی پیچارین نیست، این رمان آینه جامعه زمان لرمونتوف است. مؤلف نشان می‌دهد که اگر انسان هدف، مسئولیت و محبت را از دست دهد، حتی با تمام استعداد و توانایی می‌تواند خود را تنها و بدبخت احساس کند. از همین سبب این رمان بیش از 180 سال است که یکی از مهمترین آثار ادبیات جهان محسوب می‌شود و خوانندگان را وادار می‌کند که درباره زندگی، انتخابی را و مسئولیت انسان در نزد خود و جامعه اندیشه نمایند. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان قهرمان دوران ما از نویسنده معروف روس میخائیل یوریویچ لرمونتوف صحبت کردیم. با شما بودیم شامراد ایوبوف، کارگردان موجیگول یوسوپا و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

0: فریدون نهاده دو دیده برا سپاه و کلاه آرزومند شاه چو هنگام برگشتن شاه بود پدر زان سخن خود کی آگاه بود همه شاه را تخت پیروزه ساخت همان تاج را گوهر اندر نشاخت پذیره شدن را بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند تبیره ببردند پیل از درش ببستند آزین همه کشورش بدین اندرون بود شاه و سپاه یکی گرد تیره برآمد زیرا هیون برون آمد از تیره گرد نشسته بروبر سوار بدرد خروش برآمد از آن سوگوار یکی زر تابوتش اندر کنار به تابوت زر اندرون پرنیان نهاده سری ایرج اندر میان ابا ناله و آه و باروی زرد به پیش فریدون شدان نیک مرد زی تابوت زر تخته برداشتند که گفتار او خیره پنداشتند زی تابوت چون پرنیان برکشید بریده سری ایرج آمد پدید بیفتاد از اسپ آفریدون به خاک سپه سر به سر جامه کردند چاک سیه شد رخان دیدگان شد سپید که دیدن دیگرگونه بود از امید چو خسرو از این گونه آمد زیرا چون این بازگشت از پذیره سپاه دریده دیروش و نگون کرده کوس رخی نامداران شده آبنوس تبیره سیه کرده و روی پیل پراگنده بر تازی از پانش نیل پیاده سپه بود پیاده سپاه پر از خاک سر برگرفتند راه خروشیدن پهلوانان به درد کنان گشت بازو بران زاد مرد مبر خود زمهر زمانه گمان ننیکو بود راستی در کمان بر این گونه گردد به ما بر سپهر بخواهد ربودن چوبین مود چهر چو دشمنش گیری نماید مهر وگر دوست خانی نبینیش چهر یکی پند گویم ترا من درست دل از مهر گیتی بباید شوست سپه داغ دل شاه با های و هوی سوی باغ ایرج نهادند روی بروزی کجا جشن شاهان بودی ورا بیشتر جشنگاه آن بودی فریدون سری شاه پوری جوان بیامد ببر برگرفته نوان بران تخت شاهنشهی بینگرید سری تخت را تیره بی شاه دید سری حوز شاهی و سروی سهی درخت گلفشان و بید و بهی برفشاند بر تخت خاک سیاه به کیوان برآمد فغان سپاه همی کرد هوی و همی کند موی همی ریخت اشک و همی خست روی میان را به زنار خونین ببست فکند آتش اندر سرای نشست گلستانش برکند و سروان بسوخت به یک بارگی چشم شادی بدوخت نهاده سری ایرج اندر کنار سری خیش کرده سوی کیردگار همی گفت که داوری دادگر بدین بیگنه کشته اندر نگر به خنجر سرش خسته در پیش من تنش خورده شیران آن انجمن دلی هر دو بیداد از آن سان بسوز که هرگز نبینان جز تیره روز به داغی جگرشان کنی آزده که بخشایش آرد بر ایشان داده همی خواهمی داوری کردگار که چندان امان یابم از روزگار که از تخم ایرج یکی نامور ببینم ابر کینه بسته کمر چو این بیگنه را بریدند سر ببرد سری آن دو بیدادگر چو دیدم چونین زان سپس شایدم کجا خاک بالا بپیمایدم بر این گونه بگریست چندان بزار همه تا گیا رستشن در کنار زمین بستر و خاک بالین اوی شده تیره روشن جهانبین اوی دری بار بسته کشاده زبان همی گفت زار نبرده جوان کس از تاجداران بدین سان نمرد که تو مردی ای نام بردار گرد سرت را بریده به خار اهرمن تنت را شده کام شیران کفن خروش و فغان و دو چشم پراب زهر دام و دد برده آرام و خواب سراسر همه کشورش مرد و زن به هر جای کرده یکی انجمن همه دیده پر آب و دل پر ز خون نشسته به تیمار و درد اندرون چی مایه چنین روز بگذاشتند همه زندگی مرگ پنداشتند
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

از سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از افسانه های خلق های جهان افسانه نخودک غیلان را قصه می کنم. نبود مردی بود و 6 پسر و 1 دختر داشت. روزی پسرانش به صحرا برای شودگار رفتند و گفتند که خواهرشان نیستی روزی برایشان خوراک آورد. خواهرشان گفت شما در کجا زمین شودگار میکنید؟ من نمیدونم. برادران گفتند ما از خانه‌مان تا جایی که شودگار میکنیم جویک میکشیم. تو قد قد همان جویک رفتند گیر. برادران رفتند. در نزدیکی همان زمین در جنگل مار زندگی می کرد. مار آن جویک را هموار کرد و به جای آن تا خانه خودش جویک دیگر کشید. همینطور دخترک خوراک را گرفت و خواست که به برادرانش برد. ولی قد قد جویکی که مار کشیده بود رفت و به منزل مار رسید. و مار او را داشته گرفت. بگاهی برادران به خانه برگشتند و به مادرشان گفتند ما تمام روز کار کردیم ولی تو به ما خوراک نفرستادی. چطور نفرستادم؟ آخر علیان که برده بود که من فکر کردم وای با شما بر میگردد، مبادا راه را گم نکرده باشد. برادران گفتند ما رفته خواهرمان را میابیم. 6 برادر با همون جویک مار رفتند و راست به خانه مار که خواهرشان آنجا بود رسیدند. خواهرشان گفت برادران مهربانم، وقتی که مار می آید من شما را به کجا پنهان می کنم؟ مار شما را می خورد. همین اسنا مار پریده آمد. بوی آدم می آید، فشا زد مار. کنی جوان مردان جنگ می کنیم یا آشتی؟ جنگ می کنیم، گفتم برادران. جنگ آنها دیر دوام نکرد. مار زود آنها را از پای افتاند و نیم مرده کرده به زندانی تاریک پرتافت. پدر و مادر چشم برای پسرانش بودند ولی آنها نامدند. بار مادر به ساحل دریاچه رفت تا که لباس شوید. دید که در آب نه خود شنا دارد و نه خود را گرفت و خورد. و بعد از چند پسرک زایید. طفل خیلی زود کلان می شود. بار پدر و پسر چاه میکافتند که از زیر خاک سنگی کلانی برآمد. پدر رفته آدمان را جیغ زد تا که سنگ را برداشته برآورند. تا آدمان آمدند که نخودک خودش سنگ را برداشته برآورد. مردم آمده دیدند و به حیرت افتادند و از پرزوری او ترسیده خواستند که پسرک را بکشند. نخودک همانا سنگ کلان را به هوا پرتافت و بعد داشته گرفت. آدمان اون را دیده همشان گریخته رفتند. پدر و پسر باز زمین کابی را دوام دادند و از زیر خاک آهنی کلان برآمد. نخودک آن را برآورد و پنهان کرد. بار نخودک از پدر و مادرش پرسید. گفته بودید که من خواهر و برادر داشتم. بله پسرم، گفتند پدر و مادرش، تو هم خواهر و هم 6 برادر داشتی. و همه ای واقعه رویداده را نقل کردند. نخودک گفت من رفته آنها را میابم. پدر و مادر خواستند که او را از راهش گردانند. نرا پسرم، 6 نفر برادرانت رفته دیگر بر نگشتند. تو هم نابود میشوی. نه میروم. چطور میشود که جگربندانم را خلاص نکنم؟ آهنی را که از زیر زمین یافته بود به نزد آهنگر برد و گفت برایم شمشیر بساز که کلان و تیز باشد. آهنگر چنان شمشیر ساخت که آن را از آهنگرخانه چند کسه به زور برداشته برآوردند. نخودک شمشیر را به هوا پرتافت و به پدرش گفت من رفته خواب میکنم. مرا بعد از 12 روز بعد آن که شمشیر از آسمان برگشت بیدار کن. این را گفت و نخودک خواب کرد. روزی 13 شمشیر شواس زنان از آسمان پریده آمد. پدر پسرش را از خواب بیدار کرد. پسر جهیده خیست و مشتش را بالا کرد. شمشیر به مشت برخورد و دو پاره گشت. نخوده گفت نه، با این شمشیر به جستجوی برادران و خواهرم رفته نمیتوانم. شمشیری دیگر ساختن لازم است.
شمشیری دو کفان را به آهنگر برد و گفت این را بگیر و شمشیری دیگر بساز که به من موافق باشد. آهنگر شمشیری کلانتر رو مستحکمتر ساخت. نخودک این شمشیر را هم به آسمان پرتافت و خودش 12 روز خوابید. روزی 13 شمشیر برگشت چونان غراز زد که زمین لرزید. پدر نخودک را بیدار کرد و از جای دویده خیست و مشتش را برداشت. شمشیر به مشتش برخورد و فقط اندکه قطع شد. انا با این شمشیر به جستجوی خواهرم و برادرانم رفتن ممکن است. مادر نان پس، من به راه می برایم. نخودک شمشیرش را برداشت، نان را به خلطهش انداخت، خیر خوش کرد و رفت. بعد از چندی به بیشه رسید. در بیشه خانه بود. نخودک به آنجا در آمد و دید که مار نیست و خواهرش علیان که در آنجا نشسته است. سلام دختر زیبا. سلام جوان، تو چرا به اینجا آمدی؟ مار پریده آیت را می خورد. شاید که نخورد. تو خودت کیستی؟ من دختری یگانه پدر و مادرم بودم. مار مرا دزدید. 6 برادرم مرا آزاد کردن خواستند ولی نتوانستند. برادرانه در کجایند؟ آنها را مار به زندان پرتافت. من نمیدانم که آنها حالا زندان یا نه. شاید من تو را آزاد کنم، گفت نخودک. نمیتوانی. 6 کس نتوانستند. تو تنها چیکار کرده میتوانی؟ میبینیم، گفت نخودک و در نزد تیریزه نشسته منتظر شد. این وقت مار پریده آمد، به خانه در آمد و بوی کشید و گفت بوی آدم می آید. چطور نه آید وقتی که من در این جایم؟ گفت نخودک. جوانک، تو چی می خواهی؟ جنگ می کنیم یا آشتی؟ جنگ می کنیم، گفت نخودک. هر دو رفتند و جنگیدند. مار گفت تو بیزن. نه، اول تو بیزن، گفت نخودک. مار چنان زد که نخودک تا زانو به زمین فرو رفت. نخودک پایهایش را کشیده گرفت و با شمشیر مار را چنان زد که تا زانو به زمین گردید. بعد مار نخودک را تا زانو به زمین فرو رواند. نخودک مار را باز زده تا میان به زمین محکوب کرد. باری سیوم زده کشت. بعد به زندان رفت و برادرانش را دید که از بی‌حالی و بی‌مداری به زور نفس می گرفتند. نخودک برادرانش و خواهرش را گرفت و تیلا و سیم و زری مار را برداشته برد. آنها می رفتند و نخودک حتی نمی گفت که او برادرش آن است. رفتند و در زیر درختی بلوط نشسته دم گرفتند. نخودک بعد جنگ خیلی خسته بود، بنابراین زود خوابش برد. ولی آن 6 برادر با هم مصلحت می کردند. مردم با ما می خندند که ما 6 نفر مار را مغلوب کرده نتوانستیم، ولی اون مار را کشت و پول و زری مار را هم با خودش گرفته می رود. آنها به هم مصلحت کردند که نخودک را در خوابش به درخت بلود می بندند تا که حیوانات درنده او را بخورند. همین طرف هم کردند. بستند و رفتند. نخودک باشد خواب بود و هیچ چیز را حس نمی کرد. 1 شب و 1 روز خواب کرد. بعد بیدار شد و دید که او را بستند. با 1 زور زدن درخت بلود را ریشکن کرد و به کتفش برداشته به خانهش رفت. به خانه پدرش رسید و صدای برادرانش را شنید که از مادرشان می پرسیدند. شما مادر باز فرزند داشتید؟ البته پسرم بود، نامش نخودک، برای خلاص کردنی شما رفته بود. برادران گفتند پس ما برادرمان را بسته ایم. زود رفته دست و پایش را کشادن لازم. نخودک با همان بلود به بالای خانه چنان زد که آن قریب بود که فرو رود. اگر شما چونین ناشکر و ناسپاس باشید خودتان در این خانه شینید، من میروم. و شمشیر را به کتف گرفت و رفت. روزی دید که آدم در بین 2 کوه ایستاده میخواهد آنها را از جایش جنباند. نخودک از او پرسید تو چی کار میکنی آدمی نیک؟ کوه ها را از همدیگر جدا میکنم تا که راه شود. به کجا میروی؟ به جستجوی بخت. من هم به همانجا. نامت چیست؟ کوه جنبان. آنها 1 جای رفتند و
رفتند. نهایت روزی دیدند که آدمی درخت ها را ریشکن می کند. تو چی کار می کنی آدمی نیک؟ درخت ها را می کنم تا که راه شود. با کجا می روی؟ با جستجوی بخت. ما هم به همانجا. نامت چیست؟ درخت کن. آنها سه کسر رفتند و رفتند. نهایت روزی آدمی را دیدند که مویلب دراز داشت و نزد دریا می ایستاد. اگر مویلبش را می جنباند آب دریا به هر طرف جدا می شد و آدم از دریا گذشته می توانیست. تو چی کار می کنی آدمی نیک؟ آب دریا را می بندم تا که آدمان گذرند. به کجا می روی؟ به جستجوی بخت. ما هم به همانجا. نامت چیست؟ دریا بند. آنها چهار کس رفتند. جایی که کوه باشد کوه جنبان آن را تیله می داد. جایی که بیشه باشد درختان آنها را می کند. جایی که دریا باشد دریا بند آب را می بست و راه می کشد. آنها روزی به جنگل رسیدند. در جنگل کلبه بود. به کلبه در آمدند که کسی نبود. نخوده گفت همینجا خواب می کنیم. شبانه خواب کردند و سحر نخوده گفت تو کوه جنبان در خانه مان و خوراک پس. ما سه نفر به شکار می رویم. کوه جنبان خوراک پخت و برای دمگیری دراز کشید. ناگهان کسی در را گفت در را کشا. خواجه بزرگ نیستی خودت کشا. گفت کوه جنبان. در کشاده شد و باز کسی فریاد زد مرا از آستانه گذران. خواجه بزرگ نیستی خودت گذر. از آستانه پیرمردی پکنه گذشته آمد که ریش درازش در روی زمین بود. پیرمردی پستک کوه جنبان را از کاکلش برداشت و به میخ دیوار آویخته ماند. بعد تمام خوراک را خورد و برآمده رفت. کوه جنبان با عذاب خودش را خلاص کرد و باز به طعام‌پزی سر کرد. دوستانش آمدند و دیدند که او حالا هم خوراک می‌پزد. چرا خوراک را دیر پختی؟ خوابم برده است. خوراک را خوردند و خوابیدند. روز دیگر نخوده گفت اکنون تو درخکن در خانمان ما به شکار می رویم. درخکن خوراک زیاد پخت و دراز کشید. کسی در را گفت در را کشا. خواجه بزرگ نیستی خودت کشا. گفت درخکن مرا از آستانه گذران. خودت گذر. پیرمردی پکنه ریش دراز در آمد و درخکن را از کاکلش گرفته به میخ آویخت و خوراک را خورد و رفت. درخکن با عذاب خود را خلاص کرده زود به خوراک پزی سر کرد. دوستانش آمدند و پرسیدند چرا خوراک را دیر پختی؟ خوابم برده است. کوه جنبان خاموش بود چون که وی اصل واقعه را می دانست. روز سیوم دریابند در خانه ماند. باز همان واقعه تکرار یافت. نخوده گفت همتان در طعام‌پزی تنبل بوده اید. فردا به شکار روید. من اینجا میمانم. روزی دیگر نخودک در خانه ماند و خوراک پخت و برای دمگیری دراز کشید. کسی در را کوفت. در را کشا. حاضر میکشایم. گفت نخودک. در را کشاد و پیرمردی پکنه ریش دراز را دید. مرا از آستانه گذران. نخودک پیرمرد را برداشته از آستانه گذراند. تو چی میخواهی؟ پرسید نخودک. آذر میبینی؟ گفت پیرمردی پستک و خواست که از کاکل نخودک دارد. ولی نخودک از ریش پکنه محکم داشت و تبر را گرفته پکنه را به نزد درخت بلود برد و درخت را راخ کرده ریش پیرمرد را به آن محکم بست. اگر تو کاکل مرا داشتن میخواسته باشی تا آمدنی من همینجا بنشین. به خانه آمده دید که دوستانش برگشتند. خوراک هست؟ کیها تیار. خوراک را خوردند و نخودک گفت بیایید من به شما یک چیز را نشان میدهم. آمدند و دیدند که نه پیرمرد هست و نه بلوط. ریشدراز بلوط را ریشکن کرده کشالکنان برده است. نخودک به دوستانش واقعه را نقل کرد. دوستانش هم سرگذشت خودشان را نقل کردند. گفت نخودک اگر این خیل باشد کافته یافتن لازم. پکنه بلوط را کشالکنان رفته از پسش ایز گذاشته بود. دوستان از روی ایز رفتند و به چاه رسیدند که تگ نداشت. نخودک گفت به اینجا درا کوه جنبان.
مان چون این راه ها را تو در راه درخکن. ولی هیچ کس به چاه در آمدن نخواست. این طور باشد گفت نخودک خودم می درایم. بیاید ریسمان می بافیم. نخودک به چاه در آمد و قصری کلانی را دید. به قصر در آمد و دید که در همه جا تیلا و سنگ های قیمتبه ها می درخشند. به پیشواز نخودک شاه دختر چنان نازنین برآمد که مثلش را کسی ندیده است. ای آدم نیک، چرا تو به اینجا آمدی؟ پرسید شاه دختر. من پیرمردی پکنه ریش دراز را میکابم. پکنه ریشش را از راغ درخت برآورده ایستاده است. به نزدش نرو، تو را میکشد. وی آدمان زیاده را کشته است. نمیکشد، گفت نخودک. ریش او را من در راغ بلود محکم کردم. تو در همین جا زندگی میکنی؟ من شاه دختر هستم. این پکنه مرا دزدیده به اینجا آورد. من تو را آزاد میکنم. مرا به نزدی وی بر. شاه دختر نخودک را به نزدی پکنه برد. دیدن که پیرمرد ریشش را از راغ بلود برآورده است. وی نخودک را دید و فریاد زد. چرا به اینجا آمدی؟ جنگ میکنی یا آشتی؟ جنگ میکنم. آنها به جنگ سر کردند. دور و دراز جنگیده و نهایت نخودک با شمشیر پکنه را زده کشت. بعد با شاه دختر تمام تیلا و زر و زیور را جمع کردند و به سه خلطه انداخته به نزدی برآمدگاه آمدند. نخودک فریاد زد. های برادران، شما در همین جایید؟ همین جا. نخودک یک خلطه را بر اسمان بست و گفت کشید، این از آن شما. خلطه دویوم و سیوم و شاه دختر را هم کشیده برآوردند. اکنون نخودک را کشیدن لازم بود. دوستان فکر کردند نخودک را کشیده برآوردن چی لازم؟ بگذار شاه دختر هم از آن ما شود. نخودک را بالا می برداریم و بعد رسمان را می بریم و افتیده می مورد. نخودک نیت آنها را فهمید و یک سنگ کلان را بر رسمان بست و گفت کشید مرا. دوستانش سنگ را کشیده بالا برداشتند و رسمان را بریدند. خیر، گفت نخودک، حالا می بینیم. نخودک در تگ زمین براه در آمد. رفت و دید که ابرها جمع شدند و باران به باریدن سر کرد. جاله زد. وی به زیر درختی بلود پنهان شد. وی شنید که عقاب چوجه ها چی می کنند. نخودک به بالای درخت بر آمد و چوجه ها را به جامعش پناه کرد. باران ماند و عقاب کلان پدری عقاب چوجه ها پریده آمد. عقاب دید که چوجه هایش صحت و سلامتند و پرسید کی شما را نجات داد؟ اگر او را نخوری میگوییم، گفتن چوجه ها. نمیخورم. انا آن آدم که زیر درخت نشسته است ما را نجات داد. عقاب به نزد نخودک آمد و گفت بگوی که به تو چی لازم؟ هر چی خواهی من میدهم. باری اول است که چوجه هایم زنده ماندند. هر دفعه که من پریده روم باران میبارد و چوجه هایم نابود میشوند. مرا بر روی زمین برار، گفت نخودک. کاری مشکلی را به من فرمودی، لیکن پریدن لازم. با خود 6 بشکه گوشت و 6 بشکه آب میگیریم. وقتی پرواز من اگر سرم را به راست گردانم گوشت میدهی و اگر به چپ گردانم آب، وگرنه به حال شده میافتم. آنها 6 بشکه گوشت و 6 بشکه آب را گرفتند. نخودک به بالای عقاب سوار شد و آنها پریدند. اگر عقاب سرش را به راست گرداند نخودک گوشت میداد، اگر به چپ برگرداند آب میداد. همین طور دور و دراز پرواز کردند. قریب بر روی زمین رسیدند که عقاب سرش را به راست گرداند، ولی در بشکه دیگر گوشت نمانده بود. آن وقت نخودک از ران پایش پاره گوشت بریده گرفت و به عقاب داد. آنها بر روی زمین رسیده بودند که عقاب پرسید آن پاره خوشمزه ای که آخر دادی چی بود؟ نخودک پایش را نشان داد و گفت انا این. آن وقت عقاب آن پاره گوشت پای را از گلویش برگرداند و پریده رفته آب شفا آورد و آن گوشت پاره را به پای نخودک چسباند و از رویش آب پاشید و زخم درست شد. عقاب به خانهش برگشت. نخودک به جستجوی دوستانش رفت. دوستان الکی به قصر پدر شاه دختر رفته آنجا زندگی کرده بحث و مناظره داشتن که شاه دختر را
کی بزنی میگیرد و ناگاه نخودک به قصر آمد. دوستان ترسیدند که نخودک آنها را میکشد، ولی او گفت: برادران خودم به من خیانت کرده بودند، ولی شما که بیگانه اید همه تان را میبخشم. نخودک شاه دختر را بزنی گرفت و با خوشی و خرسندی زندگی کرد. بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه نخودک غیران را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتم. رابی هنرمند عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفی قربانی. خواب شیرین و راحت آرزومندم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، انیزمون سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان از سفر بگیم تا

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

شنونده های عزیز یاد دارند که دختری یک دهقان از نژاد فریدون از قباد پسر زاد که کسراش نام کردند. قباد خود بالشکر به ایران آمد و چون بخردان کشور با پوزش به نزدش شدند همه را بخشید و باز بر تخت نشست و راه عدل و داد دید. چون سال قباد بر 80 شد از دنیا ناشاد شد، تخت بر پسرش کسرای نوشین روان سپرد و رخت خیش بران دنیا برد. در گفتاری که امروز با شماست سخن از پادشاهی کسراست. ولی قبلا چون انعنه گفته ادیب و دانشمند معروف سید نفیسی را در بزرگداشت فردوسی و شاهنامه بی‌نظیر او برایتان یادرس میکنیم. شاهنامه دریای بیکران است که هر کی در آن فرو رود تهی دست بر نمیگردد. اینک شنونده های گرامی داستان پادشاهی کسرا را بشنوید. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی، نظری یزدانی، صباحت قاسم و عبدالرشید خوجم قلوف.

چو کسرو نشست از بری تخت آج، بسر برنهاد آن دل افروز تاج. بزرگان گیتی شدند انجمن، چو بینشست سالار با رای زن. سری نامداران زبان برکشاد، زدیدار نیکی دهیش کرد یاد. چونین گفت کس کردگاری سپهر، دل ما پر از آفرین باد و مهر. کزوی است نیک و بد و ننگ و نام، از او مستمندم از او شاد کام. و فرمان او تابد از چرخ خور، از اوی است فر و بدوی است زور. زیرای و زی فرمان او نگذریم، نفس جز به فرمان او نشمریم. به تخت مهی بر هران کس که داد، کند در دلو باشد از داد شاد. هران کس که اندیشه بد کند، به فرجام بد با تن خود کند. از اندیشه دل کس آگاه نیست، بدین تنگی اندر مرا راه نیست. زیما هرچی خواهید پاسخ دهیم، به خواهشگران روزی فرخ نهیم. اگر پادشاه را بود پیشه داد، شود بیگمان هر کس از داد شاد. از امروز کار به فردا ممان، کی داند که فردا چی گردد زمان. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چینی گل نه آید بکار. بدانگه که یا بی تند زورمند، زی بیماری اندیش و درد و گزند. پسی زندگی یاد کن روزی مرگ، چنانیم با مرگ چون باد و برگ. هرانگه که در کار سستی کنی، همی رای ناتندرستی کنی. چو چیره شود بر دل مرد ریش، یکی دردمند بود بی پیزیش. وگر بر خیرت چیره گردد هوا، نخواهد به دیوانگی برگوا. دیگر مردی بیکار و بسیار گوی، نماند به نزدی کسش آبروی. با کجی تو را راه تاریکتر، سوی راستی راه باریکتر. با کاری که تو پیش دستی کنی، بداید که کندی و سستی کنی. اگر جفت گردد زبان با دروغ، نگیری زی تختی سپهری فروغ. سخن کجی گفتن زی بیچارگیست، با بیچارگان بر بباید گریست. چو برخیزد از خواب شاه از نخوست، زی دشمن بود ایمین و تندرست. خردمند و از خوردنی بینیاز، فزونی برین درد و رنج است و آز. اگر شاه با داد و بخشایش است، جهان پر زی خوبی و آرایش است. وگر کجی آورد به راه اندرون، کبستش بود خوردن و آب خون. هر آن کس که هست اندر این انجمن، شنید این برآورده آواز من. بدانید و سر تا سر آگه بوید، همه ساله با بخت همراه بوید. که ما تاجداران بسی دیده ایم، به داد و خیرت راه بگزیده ایم. ولیکن زی دستور باید شنید، بدون نیک به اون نآید پدید. هران کس که آید بدین بارگاه، با بایسته کار نیابند راه. نباشم زی دستور هم داستان، که بر من بپوشد چنین داستان. به درگاه بر کاردانان من، زی لشکر نبرده سواران من. چو روزی بر ایشان نداریم تنگ، نگاه کرده باید به نام و بننگ. همه مردمی باید و راستی، نباید بدادن در اون کاستی. هر آن کس که باشد زی ایرانیان، ببندد بر این بارگه برمیان. بیابد زی ما گنج و گفتار نرم، چو باشد پرستنده با رای و شرم. چو بیداد گیرد کسی زیر دست،
نباشد خردمند و عزت پرست. مکافات یابد بدان بد که کرد، نباید غمی ناجوان مرد خورد. شما دل به فرمان یزدان پاک بدارید و از ما مدارید باک، که اوی است بر پادشاه پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا، فروزنده تاج و خورشید و ماه، نماینده ما را سوی داد را. جهاندار و بر داوران داور است، از اندیشه هر کسی برتر است. زمان و زمین آفرید و سپه، بیاراست جان و دل ما به میه. نگهدار تاج است و تخت بلند، تو را بر پرستیش بود یارمند. شما را دل از مهر ما برفروخت، دل و چشم دشمن به فرمان بدوخت. همه تندرستی به فرمان اوست، همه نیکوی زیر پیمان اوست. زی خاشاک تا هفت چرخ بلند، همان آتش و آب و خاک نژند، به هستی یزدان گوایی دهند، روانی تو را آشنایی دهند. ستایش هم از زیر فرمان اوست، پرستش هم از زیر پیمان اوست. چون نوشین روان این سخن برگرفت، جهان از او مانده اندر شگفت. همه یکسر از جای برخواستند، برو آفرین نواراستند.

بخشیدن کسرا پادشاهی را به چهار بحر و تدبیر کردن خراج را. شهنشاه دانندگان را بخواند، سخنهای گیتی سراسر براند، جهان را ببخشید بر چهار بحر، وزو نامزد کرد آباد شهر. نخستین خراسان از آن یاد کرد، دل نامداران بدو شاد کرد. دیگر بهرز و قم بدو اصفهان، نهاد بزرگان و جای مهان. وزان بهره آزرآبادگان، که بخشش نهادند آزادگان. وز ارمینیا تا دری اردبیل، بپیمود بی نادل و بوم گل. سوم پارس و اهواز و مرز خزر، ز خاور ورا بود تا باختر. چهارم عراق آمد و بوم روم، چونین پادشاهی و آباد بوم. و از این مرزها هر که درویش بود، نیازش برنج تن خیش بود. ببخشید آگنده گنج برین، جهان برو خواندند آفرین. ز شاهان هر آن کس که بود پیش از اوی، اگر کم بودش جا اگر بیش از اوی. بجستند بهره ز کشت و درود، نرسته است کس پیش از این نابی سود. سه یک بود تا چار یک بحر شاه، قباد آمد و ده یک آورد را. ز ده یک برام بود که کمتر کند، بکوشد که کهتر چو مهتر کند. زمانه ندادش برام بردرنگ، ز دریا بس ایمین مشو از نهنگ. چو کسرا نشست از بری تخت آج، ببخشید بر جای ده یک خراج. شدند انجمن بخردان و ردان،

ما فرمود بر پهلوی پسند آیدت چون زمان بشنوی نخستین سری نامه گفت از مه است شهنشاه کسرای یزدان پرست بر اومان شاخ از درختی قباد که تاج بزرگی به سر بر نهاد سوی کارداران و باج و خراج پرستنده سایه فر و تاج به اندازه از ما شما را درود هنر با نژادر بود برفزود نخستین سخن چون کشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم خردمند و بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس بداند که هست و زما به نیاز به نزدیک او آشکار است راز کسی را کجا سرفرازی دهد نخستین درش به نیازی دهد مرا داد فرمود و خود داور است زهر برتری جاویدان برتر است به یزدان رسی شاه و کهتر یکیست کسی را جز از بندگی کار نیست ز جرفی زمین تا به چرخی بلند ز خورشید تا تیر خاکی نژند پی مور برخیشتن برگواست که ما بندگانیم و او پادشاست نفرمود ما را به جز راستی که دیو آورد کژی و کاستی اگر بهر من زین جهانی فراخ نبودی جز از باغ و میدان و کاخ نجستی دلی من جز از داد و مهر کشادن به هر کار بیدار چهر کنون روی بوم زمین سر به سر ز خاور برو تادری باختر به شاهی مرا داد یزدان پاک ز خورشید رخشنده تا تیره خاک نباید که جز داد و مهر آوریم دیگر چین به کار به چهر آوریم شبان کمندیش و دشت

ی بزرگ همه گوسفند نماند ز گرگ نباید که بر زیر دستان ما ز دهقان و از در پرستان ما به خشکی به خاک و به کشتی براب برخشنده روز و به هنگام خواب ز بازارگانان که برتر و خشک درم دارد و در خوش آب و مشک نباید که خود جز بداد و به مهر بر ایشان بتابد ز خمی سپر بدین گونه رفت این نژاد و گوهر پسر تاج یابد همی از پدر به جز داد و خوبی نبود در جهان یکی بود با آشکارا نهان نهادیم روی زمین را خراج درخت و گزید از پی تخت و تاج چو این نامه آرند نزدی شما که فرخنده باد اورمزدی شما کسی کو بر این یک درم بگذرد به بیداد بر یک نفس بشمرد به یزدان که او داد دهی مفر اگر نه میانش ببرم به ار بدین نیز بادفره کردگار بیابد چو تخمی بدارد ببار همین رسم و این نامه بنهید پیش مگردید از این فرخ آیین و کیش به هر چهار ماه یکی بهره زین بخواهید و با داد و با آفرین به جایی که باشد زیان ملخ وگر تف خورشید تابد به شخ وگر برف و باد سپهری بلند بدان کیشت مندان رساند گزند همان گر نبارد به نوروز نم ز خشکی بود دشت خرم دژم مخواهید باش اندران بوم و رست گر ابری بهارش به باران نشست ز تخمی پراگنده و از مزد رنج ببخشید کارندگان را ز گنج زمینی که او را خداوند نیست بمرد و ورا خویش و پیوند نیست مبادا که آن بوم و ایران شود که در سایه شاه ایران بود که بدخواه بر گنج ننگ آورد که چونین بهانه به چنگ آورد که بیران بود بوم در فر من نتابد برو سایه پر من زگن جان چه باید مدارید باز که کرده است یزدان از آن بی نیاز کسی را که باشد بدین پای کار اگر گیرد این کار دشوار خار کنم زنده بردار جایی که هست اگر سرفراز است اگر زیر دست بزرگان که شاهان پیشین بودند از این کار بر دیگر آیین بودند بد و نیک با کارداران بودی جهان پیش اسب سواران بودی خرد را همه خیره بفریفتند از افزونی گنج نشکیفتند مرا گنج داده است دهقان سپاه نخواهم به دینار کردن نگاه شمار جهان باز جستن بداد نگه داشتی ارجی مردی نژاد گرامی تر از جنگی بدخواه من که جوید همه کشور و گاه من سپه بود که مردم فروشد بزر نیابد بدین بارگه بر گذر کسی را بود ارج از این بارگاه که با داد و مهر است و با رسم و راه چو بیدار دل کارداران من به دیوان موبت شوند انجمن پدید آید از گفت یک تن دروغ
از آن پس نگیرد بری ما فرو. با بیدادگر بر مرا مهر نیست، پلنگ و جفا پیش مردم یکیست. هرام کس که او راه یزدان بجوست، با آبی خیرت جان تیره بشوست. بر این بارگاهش بلندی بود، بری معبدان ارجمندی بود. به نزدیک یزدان ز تخمه که کشت، بیابد به پاداش خرم بهشت. که ما به نیازیم از این خواسته، که گردد به نفرین روان کاسته. چو از گوشت درویش باشد خوریش، ز چرمش بود بیگمان پروریش. پلنگ به از شهریار چنین، که نه شرم دارد نه آیین دین. کشاده است بر ما دری راستی، چکوبیم خیره دری کاستی. نهانی بدو داد دادن بروی، بدان تا رسد نزد ما گفتگوی. به نزدیک یزدان بود ناپسند، نباشد بدین بارگه ارجمند. ز یزدان و از ما بدان کس درود، که از مهر و دادش بود تار و پود. اگر دادگر باشی ای شهریار، بمانی بگیتی یک یادگار. که جاوید هر کس کند آفرین، بران شاه کاباد شد زو زمین.

در داد و فرهنگ نوشین روان. چو خورشید بین مود تابنده چیر، دری باغ بکشاد گردان سپیر، پدید آمدان توده شنبلید، دو زلف شبی تیره شد ناپدید، نشست از بری تخت نوشین روان، بدیل داد و خرم به دولت جوان. خروش برآمد ز درگاه شاه، که هر کس که جوید سوی داد راه، بیاید به درگاه نوشین روان، خجسته دل افروز شاه جهان. جهانی به درگاه بنهاد روی، هر آن کس که بود در جهان داد جوی، به آواز گفت آن زمان شهریار، که جز پاک یزدان مدارید یار، که دارنده اوی است و هم رهنمای، که او دست گیرد به هر دو سرای. مباشید ترسان به تخت و کلاه، کشاده است بر هر کس این بارگاه. هر آن کس که آید به روز و به شب، زی گفتار بسته مدارید لب. اگر می گساریم با انجمن، گراهسته باشیم با رای زن، به چوگان و بر دشت نخچیرگاه، بری ما شما را کشاده است راه. به خواب و به بیداری و رنج و ناز، از این بارگه کس ندارید باز. مگر آرزوها همه یافته، مخوسپند یک تن زیمن تافته. بدانگه شود شاد روشن دلم، که رنج ستم دیده بکسلم. مبادا که از کارداران من، گر از لشکر و پیشکاران من، بخسپد کسی با دلی دردمند، که از درد او بر من آید گزند. سخن گرچی اندک بود در نهان، بپرسد زی من کردگاری جهان. زیباج و خراج آن کجا مانده است، که موبد به دیوان ما رانده است. نخواهند نیز از شما زر و سیم، مخسپید از این پس دل از من ببیم. برآمد زی ایوان یکی آفرین، زی خورشید تا تیره روی زمین، که نوشین روان باد با فرهی، همه ساله با تاج شاهنشهی. مبادا زی تو تخت پردخت و گاه، همین نامور خسروانی کلاه. بیرفتند با شادی و خرمی، چو باغی ایرم گشت روی زمین. بگیتی ندیدی کسی را دیجم، زی ابرندر آمد به هنگام نم. جهان شد به کردار خرم بهیشت، همی ابر در بوستان لاله کیشت. در و دشت و پالیز شد چون چراغ، چو خورشید شد باغ و چون ماه راغ. پس آگاه آمد بروم و بهین، که شد روی ایران چو رومی پرین. زمین را به کرداری تابنده ماه، بداد و بلشکر بیاراست شاه. کسی آن سپه را نداند شمار، بگیتی مگر نامور شهریار. همه با دلی شاد و با ساز جنگ، همه گیتی افروز با نام و ننگ. دلی شاه هر کشوری خیره گشت،
زینوشین روانشان روان تیره گشت. ندیدند با خیشتن تاوی اوی، سبک شد به دل باج با ساوی اوی. همه کهتری را بیاراستند، بسی برده و بدرها خواستند. بزرین عمود و بزرین کلاه، فرستادگان برگرفتند راه. به درگاه شاه جهان آمدند، ابا ساو و باجی گران آمدند. بهشت شد آراسته بارگاه، زیبس بدره و برده و بارخواه. بر این نیز بگذشت چندین سپیر، همی رفت با شاه ایران بمیر.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

دین ملت ما تا به درجه صاف و بیغش می شود که گفت دین من انسان پرستی است. سرود دوستی را استاد صدرالدین عینی علم کرد. شاعری توانا میرزا تورسونزاده با غلغله و صداقت سرود. خلق عالم دوست با ما گشته است. خلق مشهور جهان را گم مکن.

0: استاد لایق شیرعلی با غرور تاجیکی گفت: بده کاسگول آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما.
1: بده کاسگول آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده ساقی آن می، که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطره هاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خود کامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگوری ما، که نزدیک سازد رهی دوری ما. بده کاسه گل آب انگوری ما، که بینا شود دیده کوری ما. بده ساغری تا نشاتم دهد، زی مرگ معلق براتم دهد. زی شر کمانها نجاتم دهد، به صحن چمنها بساتم دهد. به متن زمانه ثباتم دهد، به بطن زمانه حیاتم دهد. بده کاسه گل آب انگور ما، که بینا شود دیده کوری ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که شیرین شود تالی شوری ما. که ما را زی ما دور کردن خطاست، جدایی ما از توی و من خطاست. که آتش نهادن به خرمن خطاست، که ایمن نبودن به معمن خطاست. که بی عهد بودن به میهن خطاست، کشیدن زی حاجات گردن خطاست. بده کاسه گل آب انگور ما، که شیرین شود تالی شوری ما.

سرود دوستی، میهم پرستی پرو بال میکشاید، کشوری ما آباد میشود. درخت دوستی به قعر زمین ریشه میکشید، سخن دوستی افتخاریز از دلها لبریز شده بیرون میریخت. شکوه تاجیکان جلا داد، قطره ها دریا شدند، کشور نور کشید به سوی خورشید و هر شخصی وطن دوست سرود یار و برادری در دل، بحر آبادی و آزادی و گلگل شکوفی میهن خیش کمر همت بسته، جان را به جانان داده، یار دیار را در آهنگ همدلی همصدایی یافته. وطن دوستی آفتابی همیشه سبز و شکوفان و ترانه خوان است. آخر آشنا داند صدای آشنا، آری هاره جان فدای آشنا. درخت دوستی گل کند، بار آورد از عشق، از مهر، از صوت و نوای برادری، برابری. کشور در راه سعادت روان است، با سرود دوستی، با صوت و نوای همبستگی، همدلی. آن کشور تاجیکستان، تاجیکستانی من است، تاجیکستانی تو است، تاجیکستانی همه تاجیکستانیان است. پس بیایید دو صد دست براریم و آن را باز آبادتر و شکوفانتر و دلرباتر نماییم. درخت دوستی را پروریم که هیچگاه روی خزان شوی را نبیند. درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آورد.

0: انجامی برنامه با ماه و پروین در تهیه برنامه است هم گذاشتند مؤلف شهاب الدین حق نظر کارگردان طالب محمود راوی ماه شریف خالق صحتمند و سربلند باشید خیر
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار ربا
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
4: از رادیوی فرهنگ
5: شنوندگانی عزیز این زمان سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان عزیز و خوبوف

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: нуздаҳум бо ворид кардани унсурҳои луғавии тоҷикӣ, форсии дарӣ ба шеъри арабӣ, шоирони шуъуби маслак нахустин заминаҳои ба ҳайси забони шеър шинохта шудани онро фароҳам оварданд. ба шарофати талошҳои пайравони наҳзати шуъубия, забони тоҷикӣ дар баробари дастовардҳои дигари маънавии мардуми ирон замин аз қабили аслу табор, таърих, расму оину суннатҳои фарҳангии аҷам дар ҷомеаи исломӣ, аз ҷумла дар адабиёти арабӣ исломии қарнҳои 8-9 эътибори расмӣ касб намуда, бо забону насабу фарҳанги арабии он даврон таъсир карда тавонист. аз ин рӯ қарнҳои нахусти исломиро барои забони тоҷикӣ метавон чун марҳилаи касби машруияти адабӣ таъин кард, ки он дар давраи саффориёну сомониён таҳаққуқи комил пайдо кард. бистум тақрибан аз 60 ибораю таркибҳои ҷудогонаи насрӣ ва 11 намунаи шеърии кӯҳантарин намунаҳои назму насри тоҷикӣ, ба истиснои суханоне ки ба баҳроми гур ва дигар сарварони аҳди сосонӣ нисбат дода шудаанд, ва чунон ки дар боло гуфта омад, дар ҳар сурат дар асолати онҳо ҷои шакку тардид мавҷуд аст. ба мушоҳида мерасад, ки аксари суханони дигар ба аҳли хуросону моварооннаҳр тааллуқ доранд ё дар муроҷиат ба онҳо гуфта шудаанд. ин ҳама бетардид бори дигар маҳалли зуҳуру таҷаллии забону адаби тоҷикӣ будани шарқи ирон замин, яъне хуросону моварооннаҳрро собит мекунад. бисту якум забони намунаҳои боқимондаи назму насри тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ дар ғояти пухтагиву расоӣ буда, аз пешинаи дерини назму наср ба ин забон гувоҳӣ медиҳад, ки мутаассифона аксари ин осор ва номи гӯяндагони он то замони мо нарасидааст. пажӯҳишгарон андеша доранд, ки забони тоҷикӣ ҳадди ақал 2-3 қарн бояд таърих ва дар миёни мардум ривоҷ дошта бошад, то дар асри 10 он қудрат ва тавоноиро пайдо кунад, ки шеъри чун шеъри рӯдакӣ ба он забон гуфтан имконпазир гардад. ин даста муҳаққиқон вуҷуди забони форсии дарӣро то қабл аз ислом ва ҳадди ақал ба асрҳои 5-6 миллодӣ пеш мебаранд ва асноду далили онҳо вуҷуди калимаҳои тоҷикӣ дар ибтидо ва ё каме пеш аз зуҳури ислом дар забони арабӣ ва 21 ё 27 калимаи форсии дарии дахил дар Қуръони Маҷид аст, ки забоншиносон дар асари таҳқиқоти решашиносӣ пайдо кардаанд. бо вуҷуди ихтилофи назар, در مسئله زمان و مکان پیدایش زبان دری دایر به تجلیگاه و محل ظهور شعر و ادب به این زبان یعنی خراسان و ماوراء النهر دانشمندان در مجموع اتفاق نظر دارند، زیرا اکثر سخنوران و نویسندگان دوره اول زبان تاجیکی فارسی دری از مردم این دیار و مخصوصاً منطقه بلخ برخواستند. شاعرانی که اشعارشان در لغت فرسی اسدی نیمه قرن دوازده آمده است، اساساً اهل شهرهای بلخ، بخارا، سمرقند، هرات، مرو، توس، سرخس، سیستان و بعضی آبادی‌های دیگری خراسان بودند. اکثری آثار نثری این عهد از جمله تفسیر قرآن و آثار دیگری تاریخی و علمی و اخلاقی از قبیل دانشنامه میسری، حدود العالم، رساله استخراج و شمارنامه محمد ایوب طبری، هدایت المتعلمین فی الطیب ابو بکر اخوینی بخارایی، تاریخ سیستان، کتاب الابنیه موفق هیروی، سینبادنامه و غیره با زبان ساده و روان فارسی دور از تکلف و پیچیده گفتاری تعریف و یا از زبانهای عربی یا فارسی میانه ترجمه گردیدند. بیست و دویم، در رشد و نموی علم، اصطلاحات علمی و نگارشات علمی تاجیکی فارسی دری دو عامل زیرین نقش بیشتر و مؤثرتر داشتند. عامل اولی تشکل اصطلاحات علمی و تعریف نخستین آثار علمی فارسی دری بی‌شبهه احتیاج و نیازمندی خود مردم است. یعنی بعد اصطلاح عرب و گسترش دین اسلام در بین اهالی، گروه و طبقه هایی بودند که آنها از زبان عربی آگاهی کامل نداشتند. از همین خاطر میل و خواهش این گروه و طبقه های اهالی همین بوده است که از کتاب هایی که به زبان مادری تعریف و تدوین شده اند علم و دانش آموزند. عامل دیگر اعتقاد مردم به سعد و نحس ستاره و سیاره و تأثیر گردش و حرکت ستارگان و سیارگان در کار و زندگی آنان، میل و رغبت دانستن چگونگی زمین و درازا و پهنای آن، انواع بیماری و درمان و طبابت و غیره می باشد که برای تشکل زبان علم و در زمینه آن تعریف و تدوین کردن آثار علمی زمینه فراهم آورده است. بیست و سیوم، احیای زبان تاجیکی فارسی دری همچون زبان رسمی در زمان طاهریان شروع گردیده، در عهد صفاریان رواج و رمنق پیدا نمود و در دوره سامانیان به اوج اعلا رسید. زبان تاجیکی فارسی که مایه افتخار و وسیله سرنوشت ساز و وحدت آفر قوم های ایرانی نژاد است، در دوره حکمرانی سامانیان به صفت زبان رسمی و عامل همبستگی ملی در تمام قلمرو خراسان و ماوراء النهر و دیگر ولایت های تابع دولت سامانیان رشد و بالندگی یافت و به اوج قدرت و شکوفایی رسید. 24. نهضتی که در زمان سامانیان برای رواج و به کار بردن زبان تاجیکی، فارسی، دری به جای عربی آغاز شد، به روح آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم موافق افتاد و در اندک زمان چنان رستاخیز ادبی و زمینه استوار فرهنگی برپا نمود که حکومت های بعد از سامانیان آمده مجبور شدند همان راهی را پیمایند که سامانیان ایجاد کرده بودند. تأثیر همین شکوه و شوکت بود که در روزگار غزنویان و سلجوقیان تاجیکی، فارسی، دری زبان ادبی یک سرزمینی وسیع شد و شاعران به این زبان شعر سرودند، عالمان کتابهای علمی، ادبی و تاریخی تألیف کردند و سپس در امور اداری و مکاتبات دیوانی هم جای زبان عربی را گرفت. 25. ولی با وجود این برای نوشتن خط و الفبای عربی قبول شد. الفبای عربی هرچند از خط قدیم فارسی میانه پهلوی که آن هم منشأ سامی داشت آسانتر و برای نوشتن بهتر و مناسبتر بود، ولی در عین حال برای ادای همه آوازهای زبان ما کمبودی های مسلم و جدی نیز داشت. از جمله در الفبای عربی مثل دیگر خطهای سامی صداناک ها در میانه کلمه ها نوشتن نمی شد. چند آوازی فارسی دری مثل گ، چ، ژ و پ در زبان و خط عربی وجود نداشت و چند صده به جای این آوازها حرفهای ک، کاف، ج، ز و ب می نوشتند که این خواندن کلمه ها را دشوار می کرد. دیرتر از همان حرفهای عربی ب، کاف، جیم، ز با افزودن علامت های آوازهای فارسی دری حرفهای ژ، گاف، جیم و پی را ساختند. طوری میبینیم حرفهای غ، ق، ج، ح که بعد قبول الفبای کیریلی در زبان تاجیکی ساخته شد کاری نو نبوده پیشینه تاریخی داشت.

26. اکثری شاعران عهد سامانی زاده و پرورده خراسان و ماورا اون نهرند و در اشعارشان واژگان و کلمات مردم این مناطق بیشتر استفاده گردیدند. از این رو فهمش معنی اصلی بعضی از این واژگان و کلمات برای شاعران فارسی گوی غرب ایران زمین چون قطران تبریزی مشکلات پیش آورد.

خراسان و ماورا و نهر اسدی توسی در لغت فرس جمع آورده است. از لحجه و گویش های زبان دری محلی این دیار بوده، در زبان قسمت های دیگری ایران معمول نبودند. اکثریت فرهنگ و لغتنامه های دوره خراسانی فرهنگ نگاری چون سیحاخ الفرسی محمد ابن هندوشاه نخجوانی طبق سبک و اسلوب همین فرهنگ تهیه شدند. 28. پادشاهان آری زیار و آری بویه هرچند ایرانی تبار بودند، ولی به زبان تاجیکی، فارسی، دری علاقمندی زیاد نداشتند. زبان دیوانی و ادبی دربار آنان زبان عربی بود. در گفتگوی غیر رسمی ملک های تابعی آنها بیشتر گویش های تبری، دیلمی و گویش های دیگری متداول آن روزگار در غرب ایران استفاده می گردید. با اندیشه بعضی محققان، رقابت سیاسی و عقیدوی پادشاهان آری بویه و سامانیان باعث گردید که پادشاهان آری بویه برخلاف رقیبان سیاسی خود یعنی سامانیان در پروریش زبان و فرهنگ فارسی هیچ واکنش نشان ندهند و به زبان و ادب عربی صادق بمانند. 29. زبان تاجیکی در روزگار شکوه و تجمل دولت سامانی در قلمرو این دولت مقتدر نهضت و شکوفایی بی سابقه پیدا کرد و بر اثر فتوحات سامانیان و اسلام آوردن قبیله های ترک صحرانشین در شمال و شرق این سرزمین گسترش یافت. ولی گسترش بیشتری این زبان به مناطق دیگری هم جوار و زمان دولتداری حاکمان بعدی غزنوی و غوری و سلجوقی راست می آید. به تعبیر دیگر، غزنویان و غوریان و سلجوقیان سیاست زبان گستری سامانیان را ادامه بخشیدند و دایره کاربرد زبان تاجیکی را در شرق و جنوب تا سرزمین هند و سیند و در غرب تا آسیای صغیر و سوریه گسترش دادند. سیوم، اکثری پادشاهان غزنوی و مثل سامانیان به زبان فارسی، تاجیکی و علم و ادب علاقمندی زیاد داشتند. دربار غزنوی کانون بزرگ فرهنگ و محفل گردآمد شاعران و ادیبان و دانشمندان فارسی زبان عهد خود بود. شاعران با سرودن اشعار بلندغایه و دانشمندان با تألیف آثار گرانمایه دربار غزنوی را بلند آوازه کرده اند. در آخر دوره غزنویان نثر ساده فارسی زمان سامانیان تدریجاً به نثر مرکب تکلف آمیز عوض گردیده، سخنبازی های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربست واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقال های عربی در آثار تاجیکی، فارسی، دری بیشتر گردید. 31. زبان تاجیکی، فارسی، دری در دوره سلجوقیان که به کانون زبان و ادب فارسی دربار پادشاهان این خانواده مبدل شده بود، به خصوص از اولهای عصر 11 میلادی تدریجا از شرق ایران به شهرهای مرکزی و نواحی غرب ایران گسترش پیدا کرد. نخستین شهر و ناحیه هایی که این زبان در آنها رواج بیشتر پیدا کرد شهر و ناحیه های گرگان و قمیس

و رای بودند. در گرگان تا گستریش زبانی ما لهجه نزدیک به لهجه تبری و در قمیس لهجه بین لهجه خراسان و لهجه گرگان استفاده می گردید. در رای هم شاعران در تقلید شاعران خراسان و ماورا و نهر به شعر نوشتن مشغول شدند. سیو دویوم در عهد سلجوقیان و یا چند پیشتر از آن قوم و قبیله های گوناگون ترک از قبیل ترکان غوز، قیبچاق، قرلوق، چگیل، یغما، قراختایی، ترکمن و غیره که از دشت های آلتای و ساحل های ینیسی به هفترود نزدیک آمده بودند تدریجاً به ماورا اون نهر و شمال خراسان کوچ بستند و از این مناطق به ناحیه های مرکزی و غربی ایران زمین آمده در این ناحیه ها سکونت دائمی اختیار کردند و از کشمکش های داخلی مردم محلی استفاده برده در اکثر منطقه ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند. با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی، فارسی، دری وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند. ولی این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلن هضم گردیده در دیوار زبان رخنه به وجود آورده نتوانستند. سی و سیوم زبان تاجیکی، فارسی، دری در دربار غوریان که اصلا تاجیک و ایرقن آریایی نژاد بودند زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان فارسی آخر عهد غزنوی و دوره سلجوقی به شیوه بیان و نگارش زبان فارسی عهد سامانی بیشتر قرابت داشت. سی و چارم زبان تاجیکی فارسی عهد خوارزمشاهیان تا حمله مغول به طرز طبیعی رشد نموده خصوصیت های سادگی و روانی عهد سامانی و دوره اول غزنوی را معتدل ادامه می داد و دور از پیچیدگویی و مغلق بیانی دوره های بعدی به خصوص عهد مغول بود. سی و پنجم بسیاری از خصوصیات لفظی و صرفی و نحوی گویش های محلی خراسان و ماورا اون نهر نیز در این دوران با آثار ادیبان منطقه های دیگر تأثیر گذاشت و مردم قسمت های مختلف ایران اگرچه گویش مادریشان از آن فرق می کرد آن را به صفت زبان رسمی آموختند و در آثار خود به کار بردند. شاید گفته های معروف حمزه اصفهانی در باره زبان دری که در آن از میان لغات شهرهای مشرق لغت اهل بلخ غلبه دارد و یا سخنان اسدی توسی در مقدمه لغت فرس به شاعرانی که فاضل بودند ولیکن لغات فارسی کم می دانستند اشاره به همان شاعرانی باشد که در فهمش لغات محلی بخشهای خراسان و ماورا و نهر که به آثار نخستین شاعرانی در این زبان بعد از اسلام وارد شده بود دشواری می کشیدند. سی و ششم وضعی زبان فارسی دری تاجیکی را در مجموع از عهد سامانی تا آستانه حمله مغول
می توان چنین خلاصه نمود. یکم، در زمان سامانیان زبان آثاری نظم و نثر و هم آثاری برگردانیده شده به زبان مردم نزدیک و با وجود سادگی بسیار شیرین، شیوا و بی تکلف بود. دویم، ولی در زمان حکمرانی غزنویان و سلجوقیان کم کم ترکیب ها و تکلف های درشت و دغل در زبان آثار نویسندگان به وجود آمد. در همین عصرها بر اثر این پدیده نامطلوب ادبی که آغاز انحرافی زبان از اصل و طبیعت خود به شمار می رود، نویسندگان فارسی گو گروه گروه لغتهای عربی را به زبان وارد نموده، به قول صاحب قابوسنامه تازیهای سرد و غریب آوردند و این را وسیله فضل فروشی خیش شمردند.

سیوم حجومی فاجی ابار و قتل و غارتی بیشماری لشکری خونخاری مغول در ابتدای عصر 13 خراسان و ماورا اون نهر را که بیش از 4 قرن محل نشعونمای زبان و ادبیات تاجیکی بود با خاک یکسان کرد و این منطقه دیگر هرگیز آن شکوه و تجمل و مرکزیت و اهمیت سیاسی و زبانی و ادبی خود را نتوانست در عصرهای من بعده چنان که در گذشته بود برقرار نماید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: سرودها در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان عبدالحلیمه و خطیچه.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдуҳалимова Хатича шунидед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? مرزی که آرامت می کند، خاکی که عطر خوشی برکت را می دهد، بهشتی که تو را به یاد مادرت می اندازد. عشق به وطن چگونه عشق است؟ عبادت. عشق وطن عبادت است. وقتی با دیدن پرچم والایش فریاد می کشی، زمانی که با دو پای در سرحدش وامی استی و جوشن جانش می شوی، هنگامی که پیروزی و بختی هم وطن، خوشبختی تو نیست هست. این است محبت. این است احساس احترام و عشق نسبت به سرزمینی که میلادگاهی مادرت است. نگه دارنده خاطرات های تیفلی توست. نسبت به گلمرزی با آفتاب عشق و باور درخشان. نسبت پاک مرزی عطرگردان. نسبت تاجکستان.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو به تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زی آب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

شاعرم زاده که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکل رو دیده حیران نیستم نیست مینم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجگدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد را از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاست قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خال بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. بگیسو یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تار سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. کمیلی زلف پیچونت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو خوشت در نظر بالی پرستو، دو نینجی بوسخواهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

دختر تاجیک. گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، اشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. با هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسارنار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی عالم اسمه و ابرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک.

دادگوش چادر مهتاب از سر میکشید. عشق را نزدیک دیدم دور نه، در لباس خیش در منصور نه، در نهاد دل دل چون کوه قاف، عشق را با نغمه ناجور نه. نغمه هایش نغمه بسیار ناب، نغمه که می سزد وصفش کتاب. شرحه شرحه از پی مولای بلخ، دل زی دست عشق اندر پیچتاب. عشق را نزدیک دیدم دور نه، در لباس خیش در منصور نه، در نهاد دل دل چون کوه قاف، عشق را با نغمه ناجور نه.

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دودر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دومن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شویری جوینده نام اشکت بری رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دومن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر

میمد در سر حساب میمد تا نیکی تا دار عمر رقم شویم ما ملت بار تا نیکی تا دار داریم یک حیات از خیش افتخار

نرد عشق درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو میرم چو طبیبم نشوی تو نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت موه بی عیب نصیبم نشوی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است به تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلب خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

کار هنگام جستن نکوست، زدن رای با مرد هوشیار و دوست. چو کاهل شود مرد هنگام کار، از آن پس نیابد چنان روزگار. ابوالقاسم فردوسی.

وقت را گفتن تیغ بران کی بود بی توقف او گذران هر کجا تیغ بگذاردان تیغ وانه گردد بوای وای و دریغ گرچی باشد گذشتنش نفسه لیک تأثیری او قویست بسه قاطع از بحر دشمن است این سیف تا کشید دوست حیف باشد حیف.

مزن پشت پا بخت فیروز را، به قسمت سی کن هر شبان روز را. یکی را به تحصیل دانش گذار، که بدانشی نیست جز عیب و آر. به دانش شوند در دوم کارگر، سوم را به دانشوران بر بسر. عبدالرحمن جامی.

گذشته چمر غیست جست زیدان از اون نیست در دستی و غیر نام عبدالرحمن جامی

رفتم که خار از فا کشم محمیل نهان شد از نظر یک لحظه غافل گشتم و صد ساله را هم دور شد

0: عمری انسانی با مجموعی وقتی صرف شده جمع‌بست می شود. گولیر
1: از همه ارزانتر و از همه قیمتتر هر آن چیزی که داریم از شرافت وقت نصیبمان گردیده است. رئیس

به جز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگز، بدخشانم زرفشانم حصارم تاجیکستانم. و تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود، چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ гулрухсор. гуфтори ҳафтум. нишона дастархони холиро афшонда ба михи сутун овихт. ёди рӯзи бенавоӣ чашмонашро сӯзонд. ашкаш аз назари модари ҳамабин дур намонд. آچهت مرد که جانت خلاص شود. خود را شنوا دعا کرد مادری زار. مردنی آچهت مشکل شد. وقت می داشتی تولد نشده پدرت را دریا می برد. دختری بیروزی آچه تو تولد نشده نام داشتی لال. یتیم بیروزی. پروردگار مرا تا کی مانده ای؟ خیریه حرفی شکرانه به زبان آورد، اما با گیله از تقدیر، با آهی سرد دود دلش را بیرون کشید. آتشی علمش سوزان بود. گویا دیر و زکک تابوتی خالی شوهرش را از در برآوردند. زنجامه شوهری شهیدش را پوشیده به پایه تابوت پرمعنا دست برده مردم را گریان کرد. او در بطنش طفل داشت. در این 17 سال چه روزهای از سرشان گذشت. خودش می داند و 4 دیواری کلبهش. لالی، ناشنوایی طفلش را مادر زود درک کرد. طفلی او به طفل دیگران مانند نبود. با نگاه می شنوید، با نگاه جواب می گفت. دخترچه نیز درک کرد که بین او و دیگران فرقی است بزرگ. به تقدیرش تن داد. با راه و رویش دیگران صحبت کردن را می آموخت. به انصافی طبیعت را بخشیده زبان اشارهش را به مردم خاناتر می کرد. زبان افاده اشارهش فهمان می شد و خطی بین ابروانش چکرتر. امروز هیچ چیز نپس. فکر دختر را چون همیشه از نگاهش خانده فهمان مادر. غولینگ یا قاق سیب در کن. او به علامت ریزا سر جون بانده برای آوردن هیزم بیرون برآمد. نقشی گرگ در روی برفی تر چون پنجه دهشتناک بینوایی نمایان بود. برگشت آشبوری دم تیز را با خود گرفت. من بعد برای هیزم به حولی برآمدن خطر دارد. گذشت از دلش. او به ستون ایوان شانه زده و قله دور که در چینک نگاه نزدیک میتافتند غمگین نگریست. دلاور، پسی کدامی از این قله ها باشد؟ دختر به کجا و به چی کار سبز بهار را ترک کردن مردان مخصوص دلاوری خود را تصور کرده نمی توانیست. اما خوب می دانیست مردان به جای رفتند که نرفتنشان ممکن نیست. از نام آنها به جای آنها تنها یک پارچه کاغذ می آید. ای خدا، خودشان کی می آیند؟ با این سؤالی بی جواب دخترکی عاشق بارها به خدای خود مراجعت می کرد، اما جوابی نمی شنید. نبودن مردان در دهه، در سر خانواده، درنده و چرنده را به در خانه ها آورده بود. این فاجعه را دخترکی بی صاحب لال بیشتر از دیگران احساس می کرد. دنیا برای دخترکی عالم ندیده کوهستانی تنها از دیوار کوها عبارت بود. دلاور برای نشانه کلهی بود که در تکیه مستحکمش بار درد و شادی خود را گذاشتن می خواست. دلاور را تابونی اغبه گسیل کرده است و می داند. تا همه بر نگردند او نیز نخواهد آمد. چی روز دهشتناکی بود؟ روز گسیلی از کران. او را آن روز علمی دیگر ستم کرد. مادر دلاور بین همه گریان عرض کرد که می دانست بچه اش به جنگ می رود. زودتر سرش را جفت می کرد. در خانه خالی طاقه بار خدا نمی ماند. نشانه دلاوری خود را با دیگری تصور کرد و دلش مانند دیگ سیاه شد. بیچاره دختر خوب میدانست مادری دلاور زنهار نشانه لال را عروس کردنی نیست. دلاور، دلاوری جان، تو را یاد کردم. تو کجای دلاور؟ او به شانه هایش گریان شد. دلاور جون بیدن لبانی پرسین بستش سؤالش را به قله نظر رس حواله کرد، اما همان دم نگاهش را به زمین دوخت. از رو به رو چشم سیاهی قبر شیطان به او راست می نگریست. چشم سیاهت در گور. سوی چشم سیاهی دهشتناک پشت گرداند او. نشانه از این نگاهی سیاهی همیشه سویش عکس بردار سخت می ترسید. همسالانش می خندیدند، می رقصیدند، می سرودند، عربده و گپ گذرانی می کردند. او ماهیوار خاموش بود. چیزی گفتنی شود، اول چشمانش به گپ می در آمدند، سپس دستانش، بعد لبانش. همه هنرها را آموخته بود، از توربافی تا موکی دوزی. زنهای سبز بهار طرز تعجیلیشان را حتما نزد او می آوردند. دختران خود را برای هنر آموزی به نزد او راهی می کردند. دختری مکتب ندیده برای خواندن نامه های دلاور مشق کرده سواد برآورد. اما از دلاور کیها خط و خبر نبود. نشانه که علمش را همیشه از کار می گرفت باز سوی کار باری کلبه برگشت. برای بزغاله اطاله بود. اکنون با قاشقچه چوبین به دهان حیوانک شیر می ریخت و جانور از او و اطاله بیمزه تاپستان گرم و شیرین مادرش گریختن می خواست. بینشان کشاکش شد. بوز به کشاکش آنها گویا بیپروا می نگریست. جانورک کاسه اطاله را در بغل دختر چپه کرده سوی تشناف گریخت. نشانه محزونانه تبسم کرده دامن می شست و می اندیشید. همین حیوانک شیطان همسال دادرکش علکه چهار طرف را تای کرده حق خود را دعوا می کند. از مادرش جدایی نمی خواهد. آدمی زاد که حاکم جانزاد عالم است. با عذاب تولد شده، با عذاب کلام می شود. او تیف را به گهواره بست. کودک در خواب تبسم می کرد. چشمان نشانه سوختند. آمدن تو و رفتن پدر و مادرت چی معنی دارد؟ قوت من به تربیتت می رسیده باشد. او از نوگ بینی تگمه مانند بچه بوسید. کودک چنان لاغر بود که رکهای رویش از زیر پوست کبود می تافتند. بزغاله را گیر. بز را پاکیزه مکید. اشاره کرد مادر. دختر سراسیمه جانور را از پستان مادرش کنده به ستون بست. مه سرکشی کرد جانور. دختر تبسم کرد. عجب تبسمی گونه زیبی. تبسم به لبانش نرسیده چشمانش، لبانش و رخسارش گل می کرد. او به این حیوانک شوخ بازیگر که برابر جیانش به دنیا آمده زندگی یک رنگ او را رنگین کرده است، دلبستگی مخصوص داشت. پیش خود از جانورک شوخ بلای نیم سیر شر می داشت. برای حقش را دیده و دانسته ربودن و به کودک دادنش. سیر نشدی بیچاره. پشت نرم جانورک را نوازیش کرد دختر. الم مادر ندارد، گرسنه است. تو مادر داری، گرسنه‌ای. چی علاج؟ می اندیشید لخشه های نیمسوز را تگی صندلی کشیده. کودکی یتیم گوش نمی گرفت. کلان نمی شد. بیمار بودنش نیز معلوم نبود. زیرا اشتهای خوب داشت. به وقتی خالهش اهل بود. به تقدیرش گویا تن داده بود که غش نمی کرد. گرسنه ماند یا تر باشد مثل کفتر بچه قمقم کرده خالهش را خندان بیبیش را گریان می کرد. کمکمی کودک بی بی را باید گو کرده بود. کفتر بچه را به باغ می بینم من، جولیده و بی دماغ می بینم من. کفتر بچه را به خون دل پروردم، امروز به چنگی زاغ می بینم من. کفتر بچهش دختری سیاه پیچهش بود و زاغ مرگ. دستی لرزانی بی بی اثری کودک دور نمی شد. عجب قسمتی دارد آدم. روز مرگ دخترش کمپیر به خود مرگ می طلبید. اکنون مردن نمی خواست. کودک روزا روز شیرین رو و خندان لب می شد. نو نو نغمه می براورد. نشانه کودک را از گهواره کشاده دو سه بار در هوا پرواز داد و بدنش خاکستری گرم مالیده و پرپیچ گرم پیچاند. مغز یک دانه بادام را آرد کرده به داکه گیری کرد و به دهان بچه ماند. کودک این بار نیز نگاهی صاف و حیرانش را گاه به خاله گاهی به بی بی دوخته گویا پرسیدنی بود. پدر و مادر من کجایند؟ تو نمی بودی ما چکار می کردیم؟ گفت بی بی وقتی نشانه کودک را به نزدش می گذاشت. تو نمی بودی سبزه خاک من یک وجب می شد. آه کشیده سوی در نگران خود به خود گفت عاجیزه بدون اختیار به دری پوشیده نگریسته. او همیشه کسی را انتظار بود. از پسی در همانا صدای پای شنیده شد و در کشاده بسم الله الرحمن الرحیم قدم رسید بلا نرسد، دوست رسد دشمن نرسد، چشمی نیک پر نور چشمی بد کور، عالمی پر نور بلاها دور. السلام علیکم بی بی خیریه.
2: و علیکم السلام جواب داد صاحب خانه خرسندانه. بیا بیا خاک پایت توتیا، ما را یاد کردی، خدا یادت کند. آه مرجان جانی خوش آمدی. عاجزه زار هم صحبت از دیدن کمپیری خوشگو چنان شاد شد که چشمانش نم گرفتند. در قدمات صدقه کمپیر کاسه دستش را بر افکی گذاشته هوای دختر و مادر را بوسید و نزد کودک آمد. با دو انگوشت از دور بینیچه تگموار تیف را پوچیده و انگشتان خود را بوسید. چی حال داری رستم داستان؟ ای در ریش بروت و جان بی بیش. نو خوابش بود، جواب داد بی بی خوشحال. خواب و بیداری کودک و شیطان معلوم نیست. گفت مهمان که با گوشه سربندش دماغ و دهانش را پیچانده بود. چی نامش دادی؟ علم. علم؟ ها علم. آه کشید خیریه. نامش همراه خودش آمد. مثل نام نشانه. نشانه نشانه پدرش است. علم علمی همه. ای بی تو چی دوگانه؟ آه کشید مهمان. ای بی من این است که اجل فراموشم کرده است. مهمان را که علم گلوگیرش کرده بود گب را دیگر طرف گرداندنی شد. آه دختری شیرین بیا با مادرت در گرما گرمیش اطاله خور. نشانه او را نشنید. زبانی بیچاره را نمی دانم. میزبان در دل از مهمان رنجید اما چیزی نگفت. دختر اندیشه های مهمان را خواند که همانا دسترخوان آورد و کاسه آوردهش را با دو قاشق به نزدش گذاشت. کمپیر هنوز نفس می کشید و دل خالی می کرد. سالهای پیش گلی هالمون در حولی امان می روید. اکنون برای یک ریشه کوه و دره ها را طی می کنیم. خیریت در مزار هم می روید. با این حال بعد دو سه سال تخمش نمی ماند. کاسه را به صاحب خانه نزدیک مانده گفت مهمان. الها دیگت اصلا جوش نماند. دوگانه تیکه دهانت را برای ما آوردی. تنها از گلویم نمی گذرد. خودت هم خور. این خیلی نگو دوگانه، هر کس نصیبه خودش را میخورد. بسم الله. کمپیر نصیبه کنان گفت، گیر، حالمون برای همه میروید. طفل بیدار شد و با قمقم حق خود را طلب کرد. دختر تبسم کنان طفل را به دست گرفته، به سینه‌اش زیر کرد. دلی هر دو خرد و بزرگ یک رنگ میتپید. آی در قدرتت مروم، خدایی. اگر این دختره نمیشناختم، گمان میکردم بچه‌ی خودشه. مادری تپ تیار. خیریه محزون تبسم کرد. بیا اطاله خور، اشاره کرد مادر به نشانه. دختر پرکار بود. سینه بوز را شسته خوش کرده، تیفر را به سینه بوز نزدیک آورد. کمپیر از دیدن این منظره حزن‌آور از ترس فیغان نکند، سراسیمه دو پیاله چای گرم را خالی کرد و دور و دراز سلفید. بعد عذرخواهانه سوی عاجزه نگریسته نشانه را صفت کرد. نشانه ای تو به خراج هفت مملکت می ارزه. پسر می داشتم، غیر دختری تو عروسی دیگر آرزو نمی کردم. جان خوشکم خدا گیرد. توبه کندگانه، مثل من می بودی چکار می کردی؟ چار اشکیلت درست است. دولتمندی، تسلا داد میهمان را میزبانی عاجز. از خدای تعالی یک عمر دامن گیرم، برای خودم، برای تو، برای نشانه، برای این کودک یتیم. حضرت که بندش را یک بار خلق میکند، چون این خار و

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشکرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر و بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجت بدندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزی در برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دل بسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

من چی گویم اون چه در جان من است این وطن این تاجیکستان من است آشیان تاجیکانم در جهان آشیان همزبانان من است آرزوی گلعذار خوشنظر آرزوی مهر و احسان من است در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگان من است من چی گویم این همه جان من است این وطن این تاجیکستان من است

شادی را روان.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан чист? Такягоҳе, ки бо дилпуриву ғурур аз он сӯи чашми оламиён менигарӣ. Ватан куҷост? Марзе, ки оромат мекунад. Хоке, ки атри хуши баракатро медиҳад. Биҳиште, ки туро ба ёди модарат меандозад. Ишқ ба ватан чӣ гуна ишқ аст? Ибодат. Ишқи ватан ибодат аст. وقتی با دیدن پرچم والایش فریاد میکشی، زمانی که با دو پای در سرحدش وامیستی و جوشن جانش میشوی، هنگامی که پیروزی و بختی هموطن خوشبختی تو نیز هست، این است محبت، این است احساس احترام و عشق نسبت به سرزمینی که میلادگاهی مادرت است، نگهدارنده خاطرات های طفلی توست، نسبت به گلمرزی با آفتاب عشق و باور درخشان، نسبت پاک مرزی عطرگردان، نسبت تاجیکستان.

0: چون کرده شد روز برگشت و بخت بپژلو برگی کیانی درخت کرانه گزیده سری تاج و گاه نهاده بری خود سری آن سه شاه همی هر زمان زار بگریستی و دشواری اندر همی زیستی بناوه درون هر زمان بزار چونین گفتی آن نامور شهریار که برگشت و تاریک شد روزی من از آن سه دل افروز دل سوزی من بزاری چونین کشته در پیشی من بکینه بکامی بدن بیشی من هم از بدخویی هم ذکرداری بد بروی جوانان چونین بد رسد نبردم فرمان من لاجرم جهان گشت بر هر سی بر نادجم پر از خون دلو پر زیگریه دروی چونین تا زمانه سر آمد بروی فریدون بشود نامزو ماند باز بر آمد بر این روزگاری دراز همه نیک نامی بود و راستی کی کرده پسر سود از کاستی منوچهر بینها تاجی کیان بیبستش به زنار خونین میان برایین شاهان یکی دخمه کرد چه از زر سرخ و چه از لاجورد نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بری آج تاج و پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم آیین و کش دری دخمه بستند بر شهریار شدان ارجمند از جهان خاروزار منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و دروخ زرد بود یکی هفته با سوگ بود شهریار از اون شهر و بازار آسوگ با جهانا سراسر فسوسی و با جهانا سراسر فسوسی و با و تو نیست مردی خیردمند شاد یکایت همی پروریشان بناز چی کوتاه عمرو چی عمری دراز چمر داده را باز خواهی سیتد چی غم گر بود خاک آن گر بوسد اگر شهریاری و گر زیر دست چو از تو جهان این نفس را گسست همه درد و خوشی تو شد چو خواب بجاوید ماندن دلت را متاب خنوک آن کزو نیکویی یادگار بیماند اگر بنده یا شهریار
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ شنوندگان ارجمند حالا ربایات فیضی فیضی را بشنوید مشرف شریپوه و عبدالحد میرزا احمدوف میخوانند
3: بزرگترین شاعر دربار اکبر در عصر 16 ترغیباتچی فعال آزاد فکری و معرفت پروری فیضی بود ما در سراسر آثار او غایه انسان دوستی، خیرتمندی، تشویق برادری و برابری بنی بشر را دیده می توانیم. در زمان خود وی پایه غزل و مثنوی را تا جای برد که کسی نتوانست به او همدوشی کند. فیضی در روباییات هم مرتبه استادی دارد. روباییات او نه فقط خصوصیت واقعنگاری خیال بافی دارند، و از نظر صنعت و بدیعیت دارای ارزشی می باشند بلکه آنها از ذوق، کیفیت، شور و گرمی خالی نیستند. شنونده در رباعیات فیضی شکاکی خیامان را که بعضاً بی‌پرده و بعضاً حکیمانه و عارفانه ظاهر گشته است پی برده می تواند. فیضی مثل حکیمی تمام کائنات را مورد آموزش قرار داده است. بیهوده نیست که وی در بسیار جای به یونان و تفکر یونانی اشاره می کند. گر کال بودم ز خاک هند است، ولی در هر بنی مو هزار یونان دارم. تدقیقات رباعیات فیضی نشان می دهد که فلسفه و مشرب او همیشه مفزون و یک رنگ نبوده، مختلف تولید شده است. از آغاز تا انجام رباعیات او ما افکار مخلوط، گاه عرفانی، گاه فخری، گاه وصف زیبارویان، گاه عقاید شکاکانه و بعضن اظهار عقاید علمی و طبیعی را دیده می توانیم که در اصل به جهان بینی نقطه نظر به مسلک او که همزمانانش نوشتند مطابق است. دوستان عزیز، ملاحظه فرمایید به دقت شما چند رباعی فیضی فیاضی پیشکش می شود.

باقی قدهی که نیم مستیم هنوز مخمور قرابهی الستیم هنوز ما را تو به ما بیمان که تازین مستی یک ذره بجاست بود پرستیم هنوز.

آنها که به دل نور قدم یافتم از سنگ سیاه فیض حرم یافتم گمراه مشو که ره نوردان حرم منزل به نشانه قدم

0: وقت است که بوستان دم از نوش سند صد نغمه تر بهار برگوش سند از آتش گل که باد صبح افروزد خون در رگ مرغان چمن جوش زند
1: ما گردی وجود از عدم انگیخته ایم ما خاک زمین با آسمان بیخته ایم بس آب رخ و خون جگر ریخته ایم تا صورت و معنی به هم آمیخته ایم
0: سر رشته عالمی که هم پیدا نیست زین صفحه کوه نه یک سخن پیدا نیست هر چند به گرد آسمان می گردم

سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد استرابش نرود

ای میر، کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتو فیض تو جهان تاب نشود؟ بگداخت زیتاب گوهرت آهن و سنگ، زین نور عجب که آسمان آب نشود.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است. Александр Поликарпович Шишов Тоҷикон. Силсилаи мазкур бо ҳидоят ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба чоп расидааст. Оғози гуфтори сеюм. دوری از مرکزهای اساسی فرهنگی آسیای میانه و محدودههای خانگری پامیر که از یک طرف به میدانهای بیگلوگیا و بی آدم از جانب دیگر به کوههای سر به فلک کشیده احاطه شده آن را از ممالک همسایه جدا نمودن باعث گردیده که تاجیکان شغنان روشان و بخان نسبت به دیگر نمایندگان قبیله های آریایی از آمیزش و خلقهای ترک و مغول ایمین مانند. از اینجاست که آیله های آریایی اینجا نسبتا نمودی آریایی خود را تازه نگاه داشتند. تاثیر نظرات دیگر در این سبت آن است که تاجیکان این گوشه کوهستان اکثران دین محمدی و جریان شیعه آن را پیروی میکنند. در چنین شرایط برای آن که دین و عرف و عادت اجدادی خود را نگاه دارند و به تحقیر و تعقیب دچار نگردند به این گروه تاجیکان لازم آمد که تا به کوههای دشوارگذر پناه برند. هر قدر امکان داشتند کوشیدند که به خلقهای همسایه کمتر قرابت و مناسبت داشته باشند. منشه آریایی داشتن اکثر مردم کوهستان باعث افتخار آن هاست. باقیمانده های سلاله های تهجایی این مردم در وخان، شغنان و درواز حتی با آن می فخرند که پیدایش آنها به دوران اسکندر مقدونی رفته می رسد. در حقیقت ما از تاریخ می دانیم که بلخ چون مادر شهرها در بالابی آکس، آکسوس چون پایتخت دولتی که مقدونی ها برپا کرده بودند خدمت می کرد و آن 136 سال پایدار بود.

در افغانستان تاجیکان در تمام مملکت پهن شدند. آنها همچون اولادان مردم ایران نجات محسوب می شوند. به زمین احترام خاصه دارند و زمین را دوست می دارند. از جهت شماره نسبت به دیگر ملت ها خیلی زیاد، بیشتر از 1 میلیون نفرند. در افغانستان جایهایی که تاجیکان بیشتر آنجا مقیمی هستند، این مضافات های شمال، قدقدی امودریا و شاخاب های آن می باشند. این مضافات ها بلخ، هلم، کندوز و بدخشان به حساب می روند. بدخشان مملکت کوهسار است که در ساحل های دریای کوکچه جایگیر است و طبیعی است که آن به دو منطقه قسمت می شود. قسم شرقی که با وخان هم سرحد است و از آن دریای پنج رو به شمال و غرب جاری گردیده، دریای کوکچه یعنی دریای سبز با آن می ریزد و شاخاب میانه امودریا را تشکیل می دهد. از طرف جنوب قله بلند هندو کش طول کشیده است که از آن دو رخنه کشاده می شود. یک نسکن که بلندی 5100 متر دارد و در آن پیرخ های دائمی خوابیدن و دیگر دارا که 4000 متر بلندی دارد و نسبتاً آسان گذر است. هر دو قسمت بدخشان با شاخه بسیار بلند هندو کش که در قسم شمال حتی با سفکوهای بلند رو و پسخمی بالا به امودریا پیوست می گردد به دو قسمت جدا می شود.

در برابر دارای بایترین کانهای جواهرات و معدنهای کوهی بودن، بدخشان همزمان در آسیای میانه یکی از کشورهایی می باشد که شرایط خیلی خوبی اقلیمی طبیعی، چشمسار صاف و بیغبار، جنگل و باغهای سرسایه، وادیهای حاصلخیز دارد. خربوزه و تربوز، سیب، شفتال و انگورهای اینجا در تمام کشورهای همسایه شهرت بی‌اندازه دارند. اسبهای اینجا با استواری و با اعتمادی راهرویشان در جاده‌های دشوارگذر کوهی مشهورند. از روی این خصلت و صفتهای خوبی که دارند، حتی امیر کابل آنها را همچون انداز یا اشی اساسی طلب می‌کرد. گوسفندان بدخشی یک قسمت اساسی پشمی را می‌دهند که در بافتن رویمال‌های عجیبی پامیری مصرف می‌شود. پاده خوک‌های وحشی در آن جای‌های بدخشان که آدم کم است، توده توده می‌گردند. اما مردم این مملکتی از همه منبع‌های طبیعی بای اکثرا در حال قشاقی و ناداری حیات به سر می‌برند. ترتیبات فیادلی و هم جنگ‌های زیاد که ازبک‌های قندوز در وادی کوکچی با سر مردم این دیار بار می‌کنند و با کشتار سراسری و طالان و تاراج انجام می‌یابند، اندازهای وزنین و به حد و حسابی که امیر کابلی به سر آنها بار می‌کند و حاکمان محلی بر آن افزایش می‌دهند، همه این و سری مردم این کشور جبری بیاندازه است که قریب تمامی بدخشانی ها را تا درجه قشاقی و گدایی آورده رسانیده است. غیر از این حاکمان مملکت تا همین نزدیکی ها به غلام فروشی مشغول بودند. یگان سیاه و به خطری شخصی خود باور نداشت تا آن وقتی که قدم به کوچه یگان شهر نمی گذاشت. مطابق مقررات دینی تنها بدینان یعنی کافرها باید به غلامی فروخته شوند، اما به این گروه مسلمانان سنی را نیز داخل کرده بودند. بسیار سنی ها به عذاب و شکنجه تاب ناورده مجبور می شدند خود را طرفدار آقا نشان دهند. ولی ضرورات تجارت و داد و گرفت سوداگران هندو و یهودی را از اسارت و فروخته شدن نگاه می داشت. در غربتر بدخشان مضافات های شمالی افغانستان، قندوز، هول و بلخ جایگیرند، هرچند در این جاها حصه زیادی اهالی ازبک ها نیز هستند، اما در شهرهای باقی مانده ساکنان قدیمه آن تاجیکان زیادند. قندوز کوهندیش در وادی دریای قندوز یا آقسقای موقع دارد و یک جایی برای زندگی نامناسبی آسیای مرکزی محسوب می شود. اگر مردن خواهی به قندوز برو، چنین است مقاله بدخشانیان. خود شهر قندوز مرکز مضافات حتی در دوره نیرومندی مرادبیک از یک توده ویرانه ها که از 500-600 خانه های گیلینی بانه خسپو شده و خیمه های ازبیک ها که در تگی باغ ها در لبی کشتران گندم و باطلاق ها برپا کرده شده هم عبارت بود. چون این به نظر می رسد که طالقان که در قسمت شرکتر در دامنه سلسله کوههای قندوز را از بدخشان جدا کننده جایگیر است، اهمیت بیشتر و مالک می باشد. در برای این شهر هنوز سیاه مارکوپولو سخن می راند و آن را تایکان نامیده، همچون نقطه دارای اهالی زیاد و بازاری کلان که در آن فروش گندم، میوه و نمک خیلی رواج دارد مخصوص قید می کند. کوههای نمک اینجا در قسمت جنوب و شرق و شرق شهر در نزدیکی آخبلاک بدخشان جایگیرند. به این طرف حرکت کرده سیاهان براه کوهی لطبن می برایند راه عادی کاروانگرد است از جانب قندوز و جانب بدخشان و پامیر. از این اقبال منظره خیلی زیبا و دامنه دار آغاز می گردد، خصوصا از جانب غرب که کوله کانوز شکل نکتیزی با حشمت کاخ انبر به نظر نمایان می شود. آن از سطح همواری های گرد و اطراف همگی 800 متر بلندی دارد و با شکل راست و حیرت بخش خود خیلی جذاب است. چراگاه های این کوه با گوناگون رنگی و تراوت الافزارانش شهرت کلان دارد و ساکنان قندوز، طالقان و حضرت ایمان شهرهای در طرفهای غربی، شرقی و شمالی کاخ انبر واقع گردیده نیز رمی و پاداهای خود را به این چراگاه می آورند. ولایت هولم یا هولم آنقدر پهناور نیست، ولی از جهت شماره نه کمتر از قندوز اهالی دارد، هرچند که آنقدر سیراب هم نیست. دریای قندوز یا آقسرای که از برفهای قله های هندوکش و کوه بابا منشه می گیرد، آنقدر سیراب است که با عمودریا رفته می رسد، در حالی که دریای هولم که آغاز خود را از سلسله دامنکوه های قرکوه می گیرد، از جهت کمابی نمی تواند به دریای اساسی حوزه رفته رسد و ای طریق جویهای آبیاری کننده و همواری ها رفته
آنجا می خشکد. اما موقع جغرافی کشوری هلم که مرکز اساسی باختری قدیمه را تشکیل می داد به نهایت مهم است. در این ولایت راه به سوی فارس و هند که توسط گردش بامیان می گذرد انجام می یابد. اینجا مرکز طبیعی بزرگ قطارکوها و صوفکوهای بلند که از مشهد فارس تا بخارا به واسطه قفقاز هند، پامیر و کوههای سمرقند طول می کشند به حساب می رود. بالاتر از کشور هلمند بیش از پیش دریاهای یک جای می شوند که آب خود را به عمو دریا می رسانند. آخسرهای که از جانب قندوز می آید و سرخاب که از آلای و پامیر شمالی می فراید. از این معلوم می گردد که در این منطقه آسیا راه های طبیعی نیم دایره درازی اشان 1500 کیلومتر با هم می آید. یک زمان ها بلخ مادر شهرها جای به هم آمدن همه راه های سودایی مملکت بود. بعدی از طرف چنگیز خان ویران کرده شدن این شهر در سال 1220 و به آدم ماندن حوزه امو دریا مرکز تجارت که خیلی خرد شده بود باید جای خود را دیگر میکرد. اما به هر حال این بازار در همین ولایت باقی ماند. تا نیمه اول صد سال جاری یعنی عصر 19 هلم شهر اساسی و مهم باختری قدیمه محسوب میشد. قریب 10,000 اهالی داشت و قسم اساسی آنها تاجیکان بودند. در اینجا هر گونه پوست، پوست های گوسفند، گرگ و روباه، پوست سگ و گربه استحصال میکردن. باغهای وسیع و سرسایه، مقرری و میوه‌دار شهر را با تسمه سبز احاطه کردن. ساحل دریا آنجایی که آن کما با نامنظم جاری میگردد، هر جا به باغ تبدیل داده شده است. هلم شهر نو است. در اول به آن نام داده بودند که در ترکستان نام خیلی معمول است. تاشقرغان یعنی قلعه سنگین. شهر کونه از شهر نو در دوری 8 کیلومتر واقع گردیده است و آنجا غیر از یک توده پرتاوهای افلاسی ها چیزی دیگری نیست. بلخ که در قدیم شهرت بی اندازه داشت و مرکز ایمپیریا و شهر مقدس محسوب می شد، آنجایی که زردشت آیین خود را ترغیب می کرد و مرکز فرهنگ الینی آسیای مرکزی بعد از هجوم اسکندر مقدونی و بعدها یکی از مرکزهای اساسی دینی بودایی بود. اکنون یک ویرانه کلانی را میماند. شهری که عنوان بلند مادر شهرها را دارد در قسمت شمالیش باقی مانده های قلعه ویرانه دارد که در آن یک پاره مرمر سفید گویا پاره تخت کروش است و سه مدرسه خراب شده دارد که در نزد میدان وسیع واقع گردیده. اطراف آنها را در 6-7 ساعت درگشتن ممکن است که در آنجای ها باقی مانده های آثار درخشان باختر و زاریت زادگاهی زردوش و کروش را دریافت کردن ممکن است. شهر سال 1220 از طرف مغول ها پورا خراب کرده شد.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سرویانده منیژه دولت و